0: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.
1: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
2: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтык өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Эми көйгөй деген көп да. Эң барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү. Таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кармандар, сиздер угуп жаткан өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Бүгүн 1-сентябрь, аптанын 2-чи күнү, шейшемби. Алды менен бүгүнкү программадан кыскача. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарын алкагында бир катар эки тараптуу документке кол коюлду.
1: Кыргызстан поддерживает и готов дальше вносить свой посильный вклад в реализацию совместных проектов в рамках вашей инициативы «Один пояс, один путь».
0: Бүгүн Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун мааракелик саммитинин негизги күн тартиби уюмдун натыйжалуулугун арттыруу, коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык интеграцияны тереңдетүүгө багытталган.
2: Бул жагынан дагы биздин ошол шос аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан кеңейе берет.
0: Бүгүн 1-сентябрдан баштап айрым мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт.
3: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дагы байкы айлык акыларын 50% көбөйтөбүз.
0: 30 000 киши 104 өлкөдөн 3 000ге жакын спортчу. Бишкекте 31 августта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы ийгиликтүү өттү. Алдыдагы 1 саат ичинде ошондой эле дүйнө аймак, Борбор Азия жаңылыктарын коомдук пикир рубрикасын сунуштайбыз. Ошондой эле дагы башка кызыктуу темада даярдалган репортаждарды уга аласыздар. Ал эми таңкы Кыргызстандын 8-ден кийинки бөлүгүндө болсо, студияга конок чакырылды. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити жөнүндө сүйлөшөбүз. Аталган уюмдун мааниси, бүгүн мына өтө турган иш-чаранын Кыргызстан үчүн кандай пайдасы бар, келечеги кандай болот, ушул жөнүндө кеңири кеп кылабыз урматтуу угуучулар. Андыктан биз менен болууга чакырабыз. 8-ден кийинки убакытты сиздер УТРКдан жана Алатоо 24 биринчи радиодон социалдык тармактагы баракчалардан уга аласыздар. Ал эми азыр 7-ден баштап УТРКнын YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыга баштадык. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Азыр жаңылыктарга кезек. Бүгүн 1-сентябрда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны жана ШКУ Плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу өтөт. Саммитке Кытай төрагасы Си Цзиньпин, Россия президенти Владимир Путин, Индия премьер-министри Нарендра Моди, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана ШКУга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери катышат. Жыйындын жүрүшүндө эл аралык жана аймактык коопсуздук, соода, экономикалык байланыш, транспорт, санариптештирүү, экология жана маданий-гуманитардык кызматташтык талкууланат. Саммиттин жыйынтыгында ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы кабыл алынып, бир катар маанилүү документке кол коюлат. Ошондой эле ШКУ Плюс форматында Бириккен Улуттар Уюмунун ролун бекемдөө, туруктуу өнүгүү жана мамлекеттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча пикир алмашуу өтөт. Бул саммит Кыргызстандын ШКУга 2025-26 жылдагы төрагалыгынын негизги жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп саналат. Бишкекте 31 августта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бишкек Арена стадионунда өткөн иш-чарага президент Садыр Жапаров, бир катар мамлекет башчылар жана жогорку даражалуу меймандар катышып, 30 000ге жакын көрүүчү күбө болду. Аземге 100 ашык өлкөдөн келген спортчулар жана делегациялар катышты. Салтанаттуу парадта 104 мамлекеттин өкүлдөрү өтүп, 3 000ден ашуун спортчу өз өлкөсүнүн желегин көтөрүп чыкты. Кыргызстан атынан 500 ашык спортчу катышууда. Ачылыш азем кыргыз элинин тарыхый жана маданий мурасын чагылдырган театрлаштырылган программа, улуттук ат оюндары, бий, музыка жана заманбап технология менен коштолду. Лазер жана жарык шоулар, фейерверк жана концерттик программа иш-чаранын көркүн ачты. Садыр Жапаров оюндардын негизги идеясы элдердин достугун, тынчтык жана өз ара сый урматты бекемдөө экенин белгиледи. Ал көчмөндөр оюндары аркылуу Кыргызстандын тарыхы, маданияты жана көчмөн цивилизациясынын мурасы дүйнөгө кеңири таанылып жатканын айтты. Быйылкы оюндар 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүп, спорттук программа 43 түрдү камтыйт. Мелдеш жана маданий программалар негизинен Ысык Көл облусунда уланат. Көчмөндөр оюндары 2014 жылы Кыргызстанда 19 өлкөнүн катышуусунда башталган, 10 жылдан ашуун убакытта анын масштабы кыйла кеңейіп, бүгін дүниенің 100-ден ашык өлкөсін біріктірген ири эл аралык спорт жана маданий иш-чарага айланды. Ачылыш аземинде президент 2028 жылы 7-нчи дүйнөлкөчмөндөр оюндары Россиянын Татарстан Республикасында төрүн жарыялады. Россия тарап оюндарды өткөрүүгө даяр экенин расмий билдирген. Белгилей кетсек, 6-нчи дүйнөлкөчмөндөр оюндары үчүн Кыргызстанда 51 миңден ашык көрүүчү ылайыкталган заманбап Бишкек Арена стадиону курулду. Ал спорттук белдештен сырткары ири маданий жана коомдук иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган. Ал эми Кытай төрагасы Си Цзиньпин Тибет автономиялуу райондагы табигый кырсыкка байланыштуу ачылыш аземине катышкан жок. Анын Кыргызстандагы мамлекеттик сапарынын алкагындагы эки тараптуу жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр белгиленген программага ылайык уланарын президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. 6 сентябрга чейин Бишкек шаары Чүй жана Ысык-Көл областында айрым жол тилкелеринде транспорт кыймылына убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, чаралар ШКУ саммитине келген расмий делегациялардын коопсуздугун камсыздоо жана мамлекеттик иш-чараларды өткөрүүгө байланыштуу. Бишкекте аэропортко баруучу жолдо ошондой эле айрым борбордук көчө жана проспекттерде чектөө болот. Чүй областында делегациялардын жүрүү маршрутунда ал эми Ысык-Көл Тамчы аэропортунан Чолпон Атага чейинки жолдо ат майданынын аймагында жана Кырчын Капчыгайына баруучу каттамда кыймыл убактылуу чектелет. Ички иштер министрлиги жарандарды жол жүрүү маршрутун алдын ала пландап, мүмкүнчүлүк болсо коомдук транспорт пайдаланууга чакырды. Дүйнөлкөчмөндөр оюндары жана ШКУ саммити учурунда коомдук коопсуздук санарип видео камера аркылуу көзөмөлдөнүп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жүздү таануучу автоунаанын мамлекеттик номерин аныктоочу жана 360 градуска айланган камералар иштөөдө. Мындан тышкары милиция кызматкерлеринин боди камера жана кызматтык унаага орнотулган видео көзөмөл каражаты колдонулуп жатат. Ыкчам башкаруу борбору аркылуу жеринде иштеп жаткан милиционерлерге маалымат жана багыт берилип турат. Коомдук тартипти камсыздоо үчүн Бишкек аймактардан 400-дөн ашуун жол тескөөчү тартылып, алар борбордун негизги көчөлөрүндө күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. 2-5 сентябрда негизги иш-чаралар өтө турган Кырчын Капчыгайында медициналык жардам көрсөтүү үчүн кеңири даярдык жүрдү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бул аймакта көчмө оорукана уюштурулуп, тез жардам кызматынын 10 бригадасы тартылат. Ошондой эле боз үйлөрдө 6 медициналык пункт иштеп, анда адистер күнү түнү нөөмөттө турат. Чет өлкөлүк делегациялар жайгашкан Мейман Урду аймагында да медицина кызматкерлердин нөөмөтү уюштурулат. Мындай чара катышуучулардын коопсуздугун камсыздап, зарыл учурда медициналык жардамды ыкчам көрсөтүүгө багытталган. Көчмөндөр оюндарына даярдыктын алкагында Ысык-Көл электр тармактары негизги аянтчаларды электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн бир катар ишти аткарды. Электр тармактары жаңыланып, кошумча жабдуулар орнотулуп, резервдик электр булактар даярдалды. Энергетиктердин маалыматына караганда, оюндар өтүп жаткан учурда бардык негизги объекттер туруктуу жана үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздалат. Жалпысынан Кырчын жайлоосу дүйнөнүн төрт бурчунан келген конокторду жана көчмөндөрдүн улуу майрамын тосуп алууга даяр. Бул жерде 6-нчи дүйнөлкөчмөндөр оюндарынын алкагында улуттук маданият, каада салт жана көчмөндөрдүн жашоо турмушу кеңири талкууланат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рубли 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом 01 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 1 сентябрда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүйдө 30 градус болуп, Таласта 29, Ош Жалабат Баткенде 33 градус, Ысык Көлдө бүгүн 30, Нарында дагы 30 градус ысыйт. Бишкекте абанын температурасы 26 градуска чейин жылуу болот.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
0: Урматтуу радиоочулар, Бишкекте саат 7:10 мүнөт өттү. Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан жана улуттук каналдын расмий сайтынан мобилдик тиркемесинен дагы уксаңыздар болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, YouTube, Instagram жана Threads'те катталып коюңуз. Жаңылыктардан кабардар болуп, ар дайым ыкчан жана так маалыматка ээ болуңуз. Уктурубузду улантабыз. Министрлер кабинети үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартибине өзгөртүү киргизди. Жаңы талап аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү социалдык жардам менен кеңири камтууга жана аны муктаждарга даректүү жеткирүүгө багытталган. Өзгөртүүгө ылайык үй-бүлөнүн кирешеси, турак жайы, автоунаасы жана жер үлүшүнө байланыштуу айрым талаптар кайра каралат. Бул өзгөрүүлөр кимге тиешелүү жана жөлөк пул алууда эмне өзгөрөт? Темага кабарчыбыз кайрылган.
5: Үй-бүлөгө көмөк 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө көрсөтүлүүчү мамлекеттик социалдык жардамдын бир түрү. Бүгүнкү күндө анын өлчөмү ар бир балага айына 1200 сомду түзөт. Жөлөк пул үй-бүлөнүн жан башына туура келген кирешеси белгиленген, кепилденген эң төмөнкү кирешеден аз болгон учурда дайындалат. Эми бул жардамга муктаждыкты аныктоонун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири өзгөрөт. Алар тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Тулабек кызы айтып берди.
6: Үй-бүлөгө көмөкчөлүк болуу аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарын убактылуу колдоо болуп эсептелинет. Буга чейин кепилденген кирешенин эң төмөнкү көрсөткүчү 1000 сомду түзүп келген. Ар бир үй-бүлө мүчөсүнө жалпы үй-бүлөнүн кирешесин бөлгөн учурда 1000 сомдон ашпаган учурда дайындалчы. 10 апрель 2026 жылы ошол министрлер кабинетинин токтому кабыл алынып, бул токтомдун негизинде 1000 сом азыркы учурда 1 сентябрдан тарта 1500 сомго көтөрүлүп жатат.
5: Мындан тышкары үй-бүлөнүн мүлктүк абалын аныктоодо автоунаага байланыштуу талап жеңилдетилет. Мурда иштеп жаткан жеңил автоунаанын пайдалануу мөөнөтү 20 жылга чейин болсо, үй-бүлөгө жөлөк пул дайындалчу эмес. Эми бул чек 15 жылга түшүрүлөт. Башкача айтканда, чыгарылган 15 жылдан ашкан жеңил автоунаасы бар үй-бүлө жөлөк пул алууга мүмкүнчүлүк алат. Буга бензиндин жана автоунааны оңдоого кеткен чыгымдардын өсүшү дагы негиз катары көрсөтүлгөн.
6: 1 сентябрдан тарта жеңил автоунаанын мөөнөтү иштеп турган учурда болсо 15 жылдан жогору болсо үй бүлөгө көмөкчөлөк пул ала алат, ал эми 15 жылдан аз болсо үй бүлөгө көмөкчөлөк пулун алууга болбой калат да. Бул автоунаа, жаңы автоунаа жана жүрүп турган автоунаа деп айтсам болот, ишке жарамдуу. Бул ошол үй бүлөдө болгону, бул мындайча айтканда кошумча каражат табуучу объект катары эсептелинет да.
5: Ал эми турак жай боюнча талап тескерисинче күчөтүлөт. 2 же андан көп турак жайга ээ болгон үй-бүлөлөргө үй-бүлөгө көмөк жөлөк пул дайындалбайт. Министрлик муну 2-турак жай потенциалдуу киреше булагы болушу мүмкүн экендиги менен түшүндүрүүдө. Ал эми бир гана турак жайы бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн бул критерий тоскоолдук жаратпайт. Өзгөрүүлөр айыл жериндеги үй-бүлөлөрдү да камтыйт. Айыл аймактарындагы жер үлүштөрүнөн жана короо жай участоктарынан түшкөн кирешени эсептөөдө колдонулган нормативдер жаңыланат. Мында административдик аймактык реформа, айыл чарба продукциясынын учурдагы баалары жана аны өндүрүүгө кеткен чыгымдар дагы эске алына тургандыгын Максат Тулабек кызы кошумчалады.
6: 2-ден жогору сандагы турак жай болсо үй бүлөдө, анда бул жөлөк пул чектелбейт. Муну менен бирге жер үлүшүн жана үйгө караштуу жер участоктарынан түшкөн кирешенин нормативдери деп буга чейин да колдонулуп келгенбиз. Бул мамлекетибизде болуп кеткен административдик аймактык бирдиктердин реформасы алкагында айыл чарба продукцияларын өстүрүү, аларга кеткен кызмат, каражат, ошолордун баардыгын жана ошондой эле алардын бааларынын кымбатташын эске алып, мында ошол нормативдердин көрсөткүчтөрү өзгөртүлдү.
5: Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоо мамлекеттин социалдык саясатындагы негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаров буга чейин социалдык колдоону күчөтүү жана жакырчылыкты азайтуу багытында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берген.
7: СССР мезгилинде 16 ачыкча чейин берчү эмес беле пособияны. Ал байсыңбы, кедейсиңби карачу эмес да. Анан биз баягы эгемендик алгандан кийин экономикабызга жараша баягы байларга бербейли, кичине кедей болсо анан кийин ошолорго берип туралы деп, анан ошондо дагы бул маселе менен мен деле кагылышып калчумун депутат болуп калганда, телевизориң жакшы экен, современный экен, холодильнигиң бар экен, эшигиң алдында бир тракторың же машинаң бар экен деп эле бербей келе атпайбызбы? Анан азыр эми күчүбүз жетсе баарын эле ошондой кылып 16 жашка чыккыча бергибиз бар. Бара бара бюджетибиз улам улам көбөйгөн сайын баякы 16 жашка чейин чыкканга чейин бай кедейине карабай туруп бергенге чейин жетебиз.
5: Бул чаралар менен катар үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун тартибин жаңылоо аркылуу мамлекеттик жардамды чындап муктаж үй бүлөлөргө багыттоо максаты коюлууда. Мындай жаңылыкты жарандар жакшы кабыл алды.
8: Sosyalist ajaktan ушундай эме чыгарып беришти. Бирок рахмат ушунчалынады.
9: Жакшы, бул жерде өтө текшерет балдар үйүдө. Мен андай сосиалисттан андай немесин көргөн эмесмин мурдачы текшерилип. Үйгө чейин барып текшерет. Себеби мен азыр балдарым немеде? Ушу аялым өтүп кеткенден кийин кандай шартта жашап атасың, сабактары кандай, баарын текшерет да. Теңден кошулуп калды окшойт башты.
5: Демек, 1 сентябрдан тарта үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоодо негизги критерийлер жаңыланат. Кепилденген эң төмөнкү киреше 1500 сомго чейин көтөрүлөт. 15 жылдан ашкан жеңил автоунасы бар үй-бүлөлөргө жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ал эми 2 же андан көп турак жайы бар үй-бүлөлөр жөлөк пулдан четтетилет. Негизги максат социалдык жардамдын даректүүлүгүн күчөтүп, мамлекеттик колдоону чыңдап, муктаж болгон үй-бүлөлөргө жеткирүү. Өзгөртүүлөр 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта күчүнө кирет. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
0: Бул 1 сентябрдан баштап Россияда мигранттар үчүн медициналык кароодон өтүүнүн жаңы эрежелери кирди. Бул тууралуу кененирээк Гүлжан Каражанованын репортажы.
10: Быйыл июль айында мындай маалыматтар жарыялана баштаган. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койгон мигранттар үчүн милдеттүү медициналык кароонун эрежелерин татаалдаштырган жаңы мыйзамга ылайык, өлкөгө келген чет элдик жарандар медициналык текшерүүдөн 90 күндүн ичинде эмес, 30 күндүн ичинде өтүүгө милдеттүү болгон. Ошондой эле өлкөдө 90 күндөн ашык жүргөндөр жыл сайын кайрадан медициналык кароодон өтүшү керек. Документ 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Медициналык кароодон баш тарткан же андан качкан мигранттарга айып пул салынып, өлкөдөн чыгарылышы мүмкүндүгү эскертилген. Москва шаарында медицина тармагында жеке борборлорду ачып иштетип жүргөн кыргызстандык Майзгүл Бердибекова бүгүнкү күндө Россияда медициналык кароо жаатындагы күчүнө кирип жаткан мыйзамдын чыгуу себебин төмөндөгүдөй түшүндүрүп берген.
11: Ал биздин аябай көйгөйлөрүбүз десем, көбүнчө азыр туберкулездер, вирустук гепатиттер, ушу инфекциялык оорулар бизде көп да себеби. Мен көп жылдан бери эле ушул ооруларды айтып келем биз жакта. Кетерде бир обследование кылып, анализдерди тапшыртып, анан өткөзсө деп. Азыр эми мына сахарова деп чыгып калды да. 2 жылдан бери биздин көп жарандарыбызды ушу сахароодан барып обследование кылат да. Анализдерин тапшырганда көп оорулар ошол жактан чыгып калатат. Анан алар чыкканда эле орустарга бара албайт да, көпчүлүгүнүн оместери жок, анан бизге кайрылып калып атат. Колубуздан келсе лечение кылып, справкасын беребиз, кайрадан барып тапшырып, эмгек келишимдерине керек болот да алчы. Справка менен алышат да, же болбосо кайра мекенге кетет.
10: Адистердин айтууларында Россияда эмгек мигранттар үчүн улам жаңы талаптар киргизилип барат. Алар тууралуу Россияда мекендештер дагы социалдык тармактар аркылуу эскертип, алардын бири Россиянын Москва шаарындагы жердешибиз кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Куанычбек Осмонбеков, быйыл Россияда миграциялык талаптар күчөтүлө турган, анын бири 1 сентябрдан күчүнө кирген мыйзам боюнча мына буларды айткан.
12: 2025 жылы Россия Федерациясынын президенти буйрукка кол койгон. Ал буйрук болсо миграциялык стратегиянын 2030 жылга чейин түзүштү. Ошол себептен 2026 жылдагы миграциялык политика Россия Федерациясына бир аз орчундуу болот. Мед освидетельствование. Баарыбыз билебиз, Россия Федерациясына келгенден кийин 3 айдын ичинде Москва жергесинде жүргөндөр многофункциональный миграционный центр Сахарова барып туруп, мед освидетельствование 90 күндүн ичинде өтүш керек эле. Эми мигранттарды 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүсүн сунуш киргизип атат. Бул толугу менен өтүшү мүмкүн 2026 жылдан баштап. Чет элдик жаран, алардын ичинде кыргызстандыктар дагы Россияга кирип атканда 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүгө мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошону дагы эске алыш керек.
10: Эми минтип 1 сентябрдан жаңы талап күчүнө кире турган болду.
13: Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана калктын санитардык эпидемиологиялык бакубаттуулугу жөнүндө федералдык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Кабыл алынган мыйзам менен чет элдик жарандар Россияга келген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык көөлөндүрүүдөн өтүшү керек. Мурун бул мөөнөт 90 күн болчу. Эми Россия Федерациясынын аймагында ошондой эле 90 күндөн ашык жүргөн чет элдиктер, ошондой эле бардык эмгек мигранттары дарыгердин көрсөтмөсүсүз бангизат же психотроптук заттарды колдонгондугун, жаңы коркунуч психоактивдүү заттарды колдонгонун, башкаларга коркунуч туудурган жугуштуу оорулар, ошондой эле ВИЧ инфекциясын тууралуу текшерүүдөн өтүшү керек.
10: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадеси Гүлназ Исаева Россияга баруу максатын көздөгөн жарандар 90 күндөн ашык жүрсө эске алчу жагдайларды кошумчалап өттү.
13: Кошумча кайталап медициналык көөлөндүрүүнү жыл сайын өтүү милдети коюлду. Дагы маанилүү маалымат бул ошол медициналык көлөндүрүүнүн корутундусу Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо жана Роспотребнадзор ортосунда ушу маалымат алмашуу болуп бири бирине маалымат берилип турат.
10: Мурда мындай мыйзам бузуу үчүн 27 доллардан 55 долларга чейин айып салынса, эми медициналык кароодон өтпөгөн чет өлкөлүктөр 345 доллардан 690 долларга чейин төлөшү мүмкүн. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койгон мыйзамга ылайык айыппул өз убагында төлөнбөсө, анын көлөмү 2 эсе көбөйтүлүп, чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыгып калышы ыктымал. Мындан тышкары мигранттарды медициналык кароодон өткөрүү тартибин бузгандар үчүн административдик жоопкерчилик дагы киргизилди. Жеке адамдарга 345 доллардан 1400 долларга чейин, кызмат адамдарына 1400 доллардан 2800 долларга чейин, ал эми юридикалык жаттарга 4200 доллардан 14000 долларга чейин айыппул чегерилет. Ал арада Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын миграция маселелери боюнча бөлүмү быйыл 1 сентябрдан баштап чет элдик жарандар тарабынан өткөрүлгөн өзгөчө кооптуу жугуштуу оорулардын жана ВИЧ инфекциясынын жоктугун тастыктаган медициналык кароонун жыйынтыктары өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин бирдиктүү маалыматтык тутумуна киргизилет жана Россиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына жеткиликтүү болорун эскертип баштады.
0: Коомдук пикир рубрикасына кезек берели, аны кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдаган. Жумакан, кутман таң, сөз сизде.
14: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата калктын пикирин сунуштайбыз.
15: 30 жылдан бери жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекет жана транзитный период деп 30 жылдан бери бир өткөл мезгил деп күтүп жүрбөдүбү эле? Негизи ошол өткөл мезгил жок. Ар бир кыргыздын дүйнөсүндө ошол көчмөндүк дагы, мисалы, көчмөндөр ойнолгон жатпайбы? Ошо мындай намадизм деп койсок болот да, биз көчмөндүк дагы бар. Биз
16: элибиз өсүп өнүгө берсин, Кыргызстан өнүгө берсин.

0: көп ишканалар ачылды. Ар бир жылда 100 ишкана ачуу деп эметпедиби? Ошол планын ишке ашырды, стадиондор курулду. Аябай жакшы өнүгүү болду. Жакшы жакка өнүктү деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн өзү эле аябай бизге чоң бакыт э. Эгемендүү болуу, эркин болуу, ушундай эркин өлкөдө жашаганыма, өнүккөн өлкөдө жашаганыма сыймыктанам. Кыргыз элин дагы басып өткөн даңгыр жолу дагы аябай жакшы. Жакшы тарыхыбыз бар. Ошол ата бабадан калган ушул элибизди, жерибизди, улутубузду, тилибизди сактап да мындан да өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгалы. Өзгөрүү дегенде аябай санариттешти. Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы бизге эң проблема көйгөй болгон жанагы маршруткалар болчу эми автобузга түшүп калдык дегендей аябай инфраструктура өстү, өнүктү, элдер жумуш менен камсыз болду, элдердин маданияты өстү. Ошо 2009-жылы келгенден айрым аябай чоң жакшы өнүктү.
1: Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайм. 35 жыл ичинде көптөгөн өзгөрүүлөргө жетиштик. Биздин бүгүнкү учурда биздин башыбызда турган ажообузга ыраазычылык. Абдан жакшы жетишкендик. Ошол эле учурда биз канча мамлекеттин башын бириктирип көчмөндөр оюнунан даярданып келатабыз. Бул да бизге дүйнө бизди ошо көчмөндөр оюну аркылуу тааныйт. Аябай өзгөрүү көп, жолдорубуз оңолду, жол оңолсо баягы эметтей эле калды, ишибиз оңолуп мындай көрүнүктүү эле жылыштар бар. Көлдө Чолпон Ата жактан турабыз да биз. Жол буга чейин жасалган эмес, каралган эмес да. Ошол эле учурда көп туристти күтчүбүз да көл районучу. Инфраструктурабыз аябай начар болчу. Анан жолубузду оңдоду, ушул аябай өзгөрүү аябай чоң болду. Бизге байкалды да сразу эле. Анан ушинтип оңдоп койсо болот экен да деп калдык да ичибизден.
2: Урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы келатат. Ушул майрамыңыздар кут болсун. Майрамда дайыма ушу жакшылыктар болуп, кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, жакшы күндөрдө майрамдап жүрө берели. Майрамыңыздар кут болсун, жалпы кыргыз элим.
3: Ушунча эгемендүүлүктү алып, 35 жыл жашап атканыбызга биринчиден Кудайга шүгүрчүлүк айтамын. Кыргыз элине ден соолук каалайм, дайыма биргеликте болсун, ынтымакта болсун, улуу кичилер бири бирине сый урмат көргөзсүн, коомдук жерде болобу, транспорттордо болобу, ар кандай жана жагымсыз нерселердичи, ошонун баардыгын улуулар улуудай, кичүүлөр кичүүдөй болуп, көп эмелерди ынтымакта болушуп, бири бирине сый урмат көргөзсүн, ден соолукта болсун, кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин, жашоодо бейпилчилик баарына.
4: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
5: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Талибандар Афганистан коңшу өлкөлөр үчүн коркунуч жаратпай турганын билдирди. Түндүк Кипрдин жээгинде паром чөгүп 8 адам каза болуп 20 ашык киши дайынсыз болууда. АКШ Иранга сокку уруп Тегеран жооп кайтарды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алда кененирээк тааныштырабыз. Непал жана Кытайдын Тибетинде селдин кесепетинен каза болгондордун саны 1000 жетти. Непалдын түндүгүндө жер көчкүдөн кийин 5000 адам дайынсыз болууда. Ошондой эле 200 көп адам жабыркап, анын ичинен 156 ооруканадан чыгарылды. 10000 ашык киши, анын ичинде 252 чет өлкөлүк жаран куткарылды. Ал эми куткаруу операциясына жалпысынан 20000 ашык адам тартылган. Кытай тарап 16 адам каза болуп, 546 киши дайынсыз жоголгонун билдирди. Анын ичинен 261 киши 23 өлкөдөн келген чет өлкөлүк жарандар. Суу ташкыны Лангтанг Лирунг тоосундагы мөңгүнүн жарым жартылай урашынан улам келип чыккан. Муз Лхенде Кола дарыясынын нугун тосуп калган. Каскадтык эффектиден уламдагы 3 дарыя жабыркады. Пайда болгон сел Непалда жана Кытайдын Тибет автономиялуу районунда кыйроого алып келди. Непал бийлиги келтирилген зыянды кеминде $4 миллиард деп баалоодо. Кытай Тибет автономдук районундагы кырсыктан кийин дайынсыз жоголгондорду издөө жана жабыркагандарга жардам

0: көрсөтүштөрүн күчөттү. Бул тууралуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 31 августта Кыргызстанда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында дайынсыз жоголгондор изделип, жабыркагандар эвакуацияланып, медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Ошондой эле экинчи ирет кырсык болтурбоо үчүн алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Кырсык Лангтанг Лирунг тоосунда мөңгүнүн жарым жартылай көчүнөн улам келип чыгып, Непал менен Тибетте масштабдуу кыйроолорго алып келген. Куткаруу иштери уланууда. Түндүк Кипрден Түркияга бара жаткан паром чөгүп, 8 адам каза болду. Акыркы маалымат боюнча кемедеги 267 жүргүнчү жана экипаж мүчөсүнүн 237 куткарылып, 20 ашуун адам дайынсыз болууда. Паром деңизге чыккандан көп өтпөй тешилип, ичине суу кирген. Болжол менен 6-5 чакырым сүзгөндөн кийин кеме оодарылып кеткен. Кырсык болгон жерге Түркия жана Түндүк Кипрден кайгыл кемелери менен тик учак жөнөтүлүп, издөө куткаруу иштери уланууда. 161 адам ооруканага жеткирилген. Кырсыкка байланыштуу паромдун капитаны жана экипаждын 7 мүчөсү камакка алынды. АКШ аскерлери Ормус кысыгындагы Ларек аралында Ирандын 2 ракеталык жабдыгына сокку урду. АКШ тараптын маалыматына караганда, алар Ормус кысыгына деңиз минасын жеткирүүгө даярдалып жаткан. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШ'га жооп кайтарларын билдирген. Иран тарап кийинчерээк Иорданиядагы АКШ'нын 2 аскердик базасына сокку урулганын маалымдады. Ал эми Иордания армиясы өлкөнүн аба мейкиндигин бузган 8 ракета кармалганын билдирди. АКШ'нын соккусунан 2 адам каза болуп, дагы 2 жаракат алганы кабарланды. Афганистан коңшу өлкөлөр үчүн коркунуч жаратпайт. Бул тууралуу бийликтин расмий өкүлү Забихулла Мужахид билдирди. Ал ЖККнун баш катчысы Талатбек Масадыковдун Тажикстан-Афганистан чек арасын бекемдөө үчүн курал жарак жана техника жеткирилери тууралуу билдирүүсүнө жооп берди. Мужахиддин айтымында Афганистандын күч түзүмдөрү чек араны толук көзөмөлдөп коопсуздукту камсыз кылууда. Ал аймакта айтылып жаткан кооптонууларды негизсиз деп атады. Буга чейин Масадыков Тажикстанга чек араны бекемдөө үчүн керектүү курал, жарак жана техникалардын тизмеси макулдашылганын, алгачкы жеткирүүлөр күзүндө башталарын билдирген. Улуу Британияда сальмонеллез инфекциясынын жайылышынан улам дагы 1 адам каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо органдарына таянуу менен чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Өлкөдөгү инфекциянын жайылышы импортолгон жумуртка менен байланыштуу. Буга чейин жергиликтүү басылмалар оорунун Украинадан келген сальмонелла менен булганган жумурткага байланыштуу болушу мүмкүндүгүн жазган. Учурда саламаттык сактоо органдары инфекциянын жайылышынын себебин иликтөөнү улантууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Радио кагармандар, сиздер биринчи радионун таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Саат 7:30 болду. Азыр аймактагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат. Гүлнур, кутман таңыз менен.
3: Рахмат кесиптеш. Жыл башынан бери Чүй облусунда 237 ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш оруну түзүлгөн. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондо комплекс өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Даниэль Ибраимов билдирди.
4: 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгы жалпысынан биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы оң деп баалоого болот. Негизги тармактарда туруктуу өсүш камсыздалды. Өнөр жай ишканалары тарабынан 201 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, өсүү 19.1% түздү. Биринчи жарым жылдыкта облус боюнча жалпысынан 237 жаңы ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш орун түзүлдү. Анын ичинен 231 чакан жана орто ишканада 544. Ал эми 6 ири ишканада 222 жумушчу орун түзүлгөн. Мындан тышкары 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорун алкагында Чүй облусу боюнча 35 долбоор каралган. Бул долбоорлордун жалпы инвестициялык көлөмү 25 миллиард сомдон ашык сомду түзүп, аларды толук ишке ашыруунун натыйжасында 3700 жаңы жумушчу орун түзүлөт. Бүгүнкү күндө айта кетсек, алардын ичинен 4 ишкана пайдаланууга берилди.
3: Ал эми Ысык Көл облусунда 9 өнөр жай ишканасы ачылган, 189 жаңы жумуш орду түзүлгөнүн президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Адилет Карпбеков маалымдады.
5: Бул Ысык Көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүшүндө 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында негизги көрсөткүчтөр боюнча туруктуу өсүү темпи камсыздалды. Тактап айтсак, өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, күнтөр кен ишканасынын жана электр энергиясынын бөлүштүрүү боюнча тейлөөлөрдүн көрсөткүчтөрүн кошкондо 12.5% түздү. Ошондой эле айыл чарбасынын өсүү темпи 108.8% түзө алса, негизги капиталга инвестицияларды тартуу 117.2% түздү. 2026 жылдын январь-июнь айларында тактап айтканда жарым жылдыгына таянып айтсак, өнөр жай тармагында иштеген 9 субъект ишке киргизилип, аларда 189 жумушчу орун түзүлдү. Бизде азыр президентибиздин жарлыгынын негизинде 100 объектиге киргизилген биздин ишканаларыбыз бар. Бизден 2 ишканабыз ишке берилүү алдында турат.
3: Баткен облусунда дагы бир катар жаңы ишканалар ишке кирген. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева билдиргендей, алдыда дагы бир катар өнөр жай ишканалары, социалдык объектилер пайдаланууга берилет.
6: 12 социалдык объектилерин ачуу пландалса, 4 өнөр жай объектилерин ишке берүү пландалып атат. Бул ишканалар өз ишке берилгенден тартып 50 ашык жумушчу орундарынын түзүлүшү күтүлүүдө.
7: Негизинен кандай ишканалар ачылары күтүлүүдө?
6: 12 социалдык объектилер, булар бала бакчалар, билим берүү мектептери, ФАП, ошондой эле бардык мезгил үчүн жабык спорттук бассейн, ошондой эле муниципалдык автобекет, жалпы дарыгерлер практикалык борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ошондой эле Сүлүктү шаарында эң ири белеси резорт эс алуу комплексинин ачылышы күтүлүп атат. Бул социалдык объектилер деп эсептесек болот. Ал эми Баткен районунун Ак Татыр айыл аймагында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кызылкия шаарында Асыл холдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун кургак курулуш аралантмасын өндүрүүчү өнөр жай ишканасынын ачылышы күтүлүп атат. Ошондой эле Кадамжи районунда Исхак Болуткан айыл аймагында шагылды майдалоочу цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кадамжи районунун Үч Коргон айыл аймагында Тоокен тармагында дары чыгаруучу ишкананын ачылышы күтүлүп атат.
3: Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 1709 ишкана ачылып, 2463 жаңы жумуш орну түзүлгөн. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Чыңгыз Эшенов билдирди. Анын айтымында аймакка инвестиция тартуу багытында дагы алгылыктуу иштер алып барылууда. Жыл башынан бери келген түз инвестициялардын көлөмү 43 миллиард АКШ долларын түзгөн. Учурда жалпы 379 инвестициялык долбоор ишке ашырылууда.
8: Бул Манас шаарындагы эл аралык аэропорттун курулушу, ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу, ал эми ошолордун катарында эле курулуштар бул социалдык багытта жана өнөр жай багытында дагы толук кандуу курулуштар жүргүзүлүп жатат. Биз ошол курулуштардын катарында буйруса эгемендүүлүккө карата бир 5 өнөр жай объектисин ачууну пландап жатабыз. Өзү жылдын ичинде биз жалпы 21 өнөр жай объектисин ачууну пландап жатабыз. Ал эми социалдык объектиден 22 социалдык объекти ачылат.
3: 7 айдын жыйынтыгын алып караганда өлкөнүн бардык облустарынын экономикасы өскөн, артта калган аймак жок. Урматтуу радио кагармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
2: Таңкы Кыргызстан программасын улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Азыр бизди УТРК YouTube каналынан уксаңыздар дагы болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталыңыз. 8:00 кийин Таңкы Кыргызстандагы уланат. Кийинки саатта биз бүгүн өтө турган юбилейлик Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жөнүндө студияга келген конок менен маек кылабыз. Биринчи улуттук биринчи каналдан Алатоо 24 жана биринчи радиодон угуп көрсөңүздөр болот. Ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларга дагы түз эфирге чыгабыз. 1 сентябрдан тартып Кыргызстанда мамлекеттик сектордун кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу боюнча кезектеги чаралар күчүнө кирди. Бул мамлекеттик кызматтын жагымдуулугун жогорулатуу жана татыктуу эмгек акы шарттарын түзүү болуп саналат. Материалдык стимул тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди кызыктырууга жардам берет. Жумакан Батырбекова теманы улантат.
9: Өлкөнүн каржылык абалы турукташып, салык жыйноо планы ашыгы менен аткарылууда, казынага түшкөн бул каражаттар биринчи кезекте социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталып жатат. Мамлекет буга чейин мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлеринин айлыгын сезилерлик көтөргөн. Бул чечим миңдеген үй-бүлөлөрдүн жашоосун жакшы жака өзгөрткөнүн Абдылла Каниметов атындагы номер 1 жатак мектебинин директору Жыргалбек Курманбеков айтат.
10: Чоң эле мындай айлык акынын көтөрүлгөндүгү биз үчүн чоң эле мындай ишке карата болгон мамилебизди өзгөртүп койду да. Мына мен ушул билим берүү тармагында жалпысынан бери 20 жылга жакын эмгектенип келатам да. Анан кийин жетекчи болгонума 3 жыл болуп калды. Анан айлык акым азыр Кудайга шүгүр эле мен ар бир айлык алган сайын сүйүнөм да. Мына болот деген ушул, жетет деген ушул, өнүгөт деген ушул деп зор кубаныч алганда үй бүлөмө чейин кенен жетип турса.
9: Эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кезеги келди. Үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан тарта алардын чөнтөгүнө түшкөн каражат көбөйөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдиргендей, 2022 жылдан бери бул тармакта алардын айлыгы орточо эсеп менен 110% ал эми жергиликтүү бийлик кызматкерлериники 153% өскөн. Мындан тышкары күздүн алгачкы күнүнөн баштап жумуштун оордугуна жараша берилүүчү үстөгү акылар 50% чейин жогорулап 15 000 сомдук компенсация төлөнө баштайт. Өкмөт башчы бул маанилүү жаңылыкты медиа каражаттарына берген маегинде дагы бир жолу тастыктады.
11: Биздин салыктар ушунчалык көбүрөөк бюджетибизге түшүп, биз мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы пайда болуп атат да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дагы баягы айлык акыларын 50% көбөйтөбүз. Пенсия пособияларды дагы акырындан көбөйтүп атабыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша аны дагы дайыма көбөйтүп турабыз.
9: Соңку жылдары өлкөдө башкаруу системасын жаңылоо боюнча чоң реформалар жүрүүдө. Аткаминерлердин аппаратын оптималдаштыруу жана алардын социалдык маселелерин чечүү боюнча конкреттүү кадамдар ташталууда. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Сеналиеванын пикиринде мындай чаралар мамлекеттик кызматтын туруктуулугун камсыз кылып тажрыйбалуу адистердин ордунда калышына шарт түзөт.
12: Бул да мамлекеттик кызматтын ошо өзүнүн кызматкерчиларына болгон бир көмөктөшүү. Азыркы күнгө чейин деле ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу иштерди биз алып барып келебиз. Мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу, жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да.
9: Серепчилердин баамында материалдык стимул тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди кызыктырууга көмөктөшөт. Буга чейин айлыктын аздыгы жана жоопкерчиликтин оордугунан улам көптөгөн күчтүү адистер жеке секторго өтүп кетишкенин Абдылда Канимет атындагы номер 1 жатак мектебинин директору Жыргалбек Курманбеков айтат.
10: Эми бул айлык акынын көтөрүлүшү чындыгында абдан чоң зор кубаныч да биз үчүнчү. Биздин жашоо турмушубуздун көпчүлүгү эле ушул акча каражаты менен байланыштуу болуп атпайбы. Анан кийин мектепте иштеп аткан мугалимдердин дагы баягы эмгеги ушул акча менен, айлык акысы менен, маңдай тери менен жогору болгондо аларда дагы зор кубаныч пайда болот экен да. Окуу жылы башталганы турат. Башталганга чейин эле мугалим болуп иштейм дегендер абдан көп келип атат да. Анан кийин эле алардын шарты мурда келгенде эле биринчи айлыгын сурашчы. А азыр ишенимдүү түрдө айлыкты сурабайт, баардыгы жогору ала тургандыгын билет да. Дароо эле мени жумушка алыңызчы, мен иштейм, иштеп берем деп эмгекти айтат дароо. А буга чейин болсо жумушка келгенде айлык акым канча болуп калат, анан кийин мен квартирада жашайм же алыстан келем деп ушинтип маселелерин көтөрчү да. Азыр андай маселени көп көтөрбөй калышты.
9: Эксперттер белгилегендей, башкаруунун сапаты биринчи кезекте адамдык ресурска байланыштуу, андыктан кызматкерлердин эмгегин татыктуу баалоо, кагаз иштерин азайтуунун, бюрократияны жоюунун жана элге көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жаңы деңгээлге көтөрүүнүн негизги шарты болуп калат. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Бүгүн 1-сентябрда Бишкекте президент Садыржапаровдун төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны жана ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу өтөт. Марракелик саммиттин негизги күн тартиби уюмдун натыйжалуулугун арттыруу, коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык интеграцияны тереңдетүүгө багытталган.
13: ЖН Кыргызстандын төрагалыгы астында ШКУ-га 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген ураан менен өтүүдө. Саммиттин негизги күн тартиби төмөндөгү багыттарды камтыйт. Бишкек декларациясы, уюмдун 25 жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыктаган башкы саясий документти кабыл алуу, институттук реформа, ШКУ-нун натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын укуктук базасын заманбап эл аралык шартка ылайык өзгөртүү. ШКУ плюс форматы, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык укуктагы координациялык ролун күчөтүү жана туруктуу өнүгүү маселелерин кеңейтилген курамда талкуулоо. Ошол эле маалда коопсуздук жана жаңы чакырыктарга каршы күрөш, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы биргелешкен аракеттерди күчөтүү. Эксперттердин айтууларында коопсуздук учурдагы өзөктүү маселе.
14: Коопсуздук архитектураны карап атканда ШКУ биринчиден эмне болчу? Террорчулукка каршы, сепаратизмге каршы, экстремизмге каршы. Албетте, эгер дагы исламист террористтер келеби же эл аралык террорчулар келеби, бизде негизи ушу ШКУнун ичинде эле колдогон өлкөлөр деле бар. Биринчиден коопсуздук тарабынан карап атканбыз. Негизи Ташкентте регионалдык террорчулукка каршы структура ачылган. Бул негизи Кыргыз Республикасынын демилгеси болчу. Бизден сурашканда уруксатты Ташкентте ачалы деп, анан кыргыз тарап уруксат беришкен.
13: Кыргызстандын дүйнөлүк саясат боюнча институтунун директору, саясаттануучу жана мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Шерадил Бактыгулов билдиргендей, жаңы борборлорду түзүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча эл аралык борборду негиздөө жана кибер кылмыштуулукка каршы кызматташтыкты тереңдетүү, аймактык туруктуулук, борбордук Азия жана жакынкы Чыгыштагы коопсуздук абалды талкуулоо дагы мезгил талабы. Бул боюнча Кыргызстан буга чейинде демилге көтөргөн жана ал уюмга мүчө мамлекеттер тарабынан колдоо таап келет.
14: Анан ушу криминалга каршы деп иштегенге бул Кыргызстандын демилгеси болчу. 4-5 жыл катар аны жүргүзүп атканбыз. Кыргызстандын демилгеси ушу өткөн Тянзин саммитинин учурунда колдонгон, анан буюрса ушу Бишкекте чечилет го, аягына чейин механизм иштеп калат го. Себеби эмне үчүн баары чыгып атат? Регионалдык террорчулукка каршы структурасын негизин карап атканда, биринчиден маалымат менен алмаштыруу болуп атат да. Маалымат деген азыр эң негизи болуп атат, себеби бизде азыр трансулуттук жазалар болуп атат, өсүп атат, баарыбыз эле азыр көрүп атабыз. Кибермошенничество жана башкалар өсүп калды, анан өзүбүз өзүбүздүн жарандарыбызды коргоо үчүн бизге албетте башка өлкөлөр менен биримдип маалыматты биринчиден алмаштырып, анан өзүбүздүн жарандарыбызды, бизнести коргосок.
13: Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова ШКУ-га мүчө өлкөлөрдүн экономикалык жана каржылык кызматташтыгына көңүл бурду.
15: Көп учурларда уюмдар абдан көп кол сөздөрдү сүйлөйт, момундайларды түзөлүк, бир банкты түзөлүк, бир уюмду түзөлүк, анан түзүп коюшак, формальна кагаз бетинде калат, бүттү. Андай уюмдар көп болгон. 90-чу жылдан баштап кандай гана биз келишимдерге кол койгон жокпуз, кандай гана уюмдар түзүлгөн эмес, бирок көбү иштебей калды. Ишке чындыгында эле эгемендүү Кыргызстандын ичинде 90-чу жылдан баштап ушул кошуна өлкөлөр менен түзүлгөн уюм чындыгында эле бекем туруктуу болгон азыр бир эле уюм, бул ШКУ уюм. Чында эле өзүн көргөзүп атат да. Экономикалык кызматташык бул темир жол. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай. Бул абдан чоң проект. Эгер ушул проект ишке ашып, иштей баштаганда жанагы процесстер өзү менен өзү эле боло баштайт. Азыр деле логистика керек болот. Мисалы, мына азыр эле көптөгөн ректорлар вуздардыкы деле сүйлөп жатышпайбы. Бизде азыр кайра мурун болгон специальностьтарды кайра өнүктүрүү керек дейт.
13: Дагы бир жагдай, уюмдун алкагындагы ири инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоо үчүн өз алдынча банк түзүү демилгесин чечүү. Улуттук валюталар, өз ара соода саттык эсептешүүлөрдө доллардан көз карандысыз болуу үчүн улуттук валюталарды колдонууну кеңейтүү, транспорт жана логистика, аймактагы транзиттик потенциалды арттыруу, анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу стратегия долбоорлорду колдоо. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Кубанч Чекеров экономикалык кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилейт.
16: Биздин экономикага, геосаясий абалыбызды көтөрүүгө өтө чоң салым кошо турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз куруп баштадык. Бул дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Бул ошол жанагы Кытайдагы, Кыргызстан, Өзбекстан бул ошол ШОС'тун активдүү мүчөлөрү. Бул жагынан дагы биздин ошол ШОС аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан кеңейе берет. Кыргызстандын мурун ошол дагы бир альтернативдүү жолубуз пайда болду. Бул биздин экономикабыздын андан ары өсүшүнө өтө чоң салым киргизет деген ойдомун.
13: Былтыр министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев 2021-2025 жылдары Кыргызстанда ШКУ-га мүчө өлкөлөр менен товар алмашуу 2 эсеге көбөйгөнүн айткан эле. 2026 жылы январь-апрелде эле соода көлөмү 3.7 миллиард долларга жеткен. Санариптештирүү жана технологиялар, жасалма интеллект, технологиялык коопсуздук камсыздоо жана жасалма интеллект өнүктүрүүдө тажрыйба алмашуу, санариптик соода, электрондук коммерцияны жана санариптик экосистеманы биргелешип өнүктүрүү дагы күн тартибиндеги орчундуу маселелердин бири. Белгилей кетсек, быйыл июль айынын соңунда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешинин 19-чу жыйыны өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов дүйнө тездик менен өнүгүп жатканын айтып, ШКУ уюмунун өзгөчө ордун белгилеп, буларга токтолгон болчу.
17: Председательство Кыргызской Республики проходит знаковый и во многом исторический период.
18: Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан учурда уюмдун 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бул маанилүү дата ШКУнун 25 жылы. Бирге туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген уран алдында өтүп жатат. Чейрек кылым ичинде ШКУ дүйнөдөгү эң таасирдүү эл аралык уюмдардын бирине айланып, өз ара ишенимге, тең укуктуулукка жана кызматташтыкка негизделген бекем аянтча болуп калды. Бүгүн уюм дүйнө калкынын дээрлик жарымын бириктирет. Өзгөчө жаштардын ролу чоң. Анткени дал ушул муун өлкөлөрүбүздүн келечегин аныктайт.
17: Во всем мире.
13: Экология жана гуманитардык тармак, климаттын өзгөрүшү, тоо экосистемаларын коргоо жана мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча экологиялык күн тартибин илгерилетүү, маданий байланыштар, ШКУга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы билим берүү, саламаттык сактоо жана маданий кызматташтыкты бекемдөө дагы саммиттин алкагындагы негизги багыттардын бири катары каралууда. Ошентип, саммиттин жыйынтыгында коопсуздук, экономика жана гуманитардык тармактарды камтыган 20дан ашык маанилүү биргелешкен документтерге жана чечимдерге кол коюлуу күтүлүүдө.
0: 31 августта Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу документке кол коюлду. Алар чек ара, темир жол, электрондук коммерция, бажы, медиа, контент жана башка тармактагы кызматташууларды мындан ары өнүктүрүү максатын камтыйт. Ошондой эле айыл чарба, этностук мамиле жана башка тармакты алакан арттырууга багытталган документтер дагы бар. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген. Анын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Кененирээк Гүлбүбү Өсөнованын репортажы.
19: 31 август күнү Бишкек шаарында президент Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуу аземи болду. Ынтымак ордо имаратынын алдында мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова Си Цзиньпинди жана анын жубайы Пен Лиуанды тосуп алышты.
20: Андан кийин мамлекет башчылар сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы өткөрүлгөн күнгө туш келгенин өзгөчө белгилеп, Кыргызстан Кытай менен көп кылымдык достук, ынак коңшулук жана өз ара ишеним мамилелерин мындан ары дагы чыңдоого өзгөчө маани берерин айтты.
21: За короткий исторический период наши отношения достигли
22: кыска тарыхый мезгилде биздин мамилелерибиз бүгүнкүндө тарыхый жактан жогорку деңгээлде турган жаңы доордо ар тараптуу стратегиялык өнүктөштүккө жетишти. Бүгүнкү күндө өлкөлөрүбүз ортосундагы кызматташтык өнүгүүнүн жаңы мезгилине кирди деп ишенимимди айта алам. Албетте, бул жетишкендиктердин баары сиздин жеке колдооңуздун аркасында жетишилди. Кыргызстан Кытай менен кылымдар бою калыптанган достук жана жакшы коңшулук мамилелерин чыңдоого чоң маани берет. Кылымдар бою элдерибиз жанаша жашап, достукка, жакшы коңшулукка жана өз ара урматтоого негизделген тыгыз байланыштарды сактап келген. Элибиз ар дайым жибек жолунда болгон. Бүгүн сиз менен биргеликте биз жаңы өткөрүү пункттарын ачып, жол жана темир жол куруу менен бул тарыхый миссияны жандандырып жатабыз. Бул жагынан алганда Кыргызстан сиздин бир алкагы бир жол демилгениңиздин алкагында биргелешкен долбоорлорду колдойт жана ишке ашырууга андан ары салымгоошууга даяр.
21: Кыргызстан поддерживает и готов дальше вносить свой посильный вклад в реализацию совместных проектов в рамках вашей инициативы «Один пояс, один путь».
19: Өз кезегинде Си Цзиньпин президент Садыр Жапаров менен кайрадан жолугушуп жатканына кубанычта экенин билдирди. Си Цзиньпин Кыргыз-Кытай мамилелерине жогору баа берип, саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээлин белгиледи.
22: Жети жылдан кийин кооз Кыргызстанга келгениме кубанычтамын. Сиздин жетекчилигиңиз астында жаңы Кыргызстандын курулушу сөзсүз түрдө жаңы ийгиликтерге жетет деп ишенем. Соңку жылдары биздин биргелешкен аракеттерибиздин аркасында Кытай менен Кыргызстандын мамилеси өнүгүүгө жетишти. Бардык тармакта кызматташуу гүлдөп өнүгүп жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу көптөгөн долбоорлор туруктуу өнүгүп, эки өлкөнүн өнүгүшүнө натыйжалуу салым кошуп, көпчүлүк калкка пайда алып келип, аймактык тынчтыкты, туруктулукту жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылууда.
20: Сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыктын келечектүү багыттары талкууланды. Ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга басым жасалды. Бул долбоорлордун ишке ашуусу Кыргызстанды аймактагы маанилүү транспорттук түйүнгө айлантып, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырууга жол ачат. Тараптар ошондой эле коопсуздук чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүнү чыңдоо, соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен өндүрүштү түзүү, энергетиканы өнүктүрүү, ошондой эле заманбап технологияларды колдонуу менен пайдалуу гендерди казып алуу жана кайра иштетүү жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин да карады. Мамлекет башчылары жетишилген бардык макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу аткаруунун, ошондой эле биргелешкен демилгелерди ишке ашыруудан конкреттүү жана сезилерлик натыйжаларды камсыз кылуунун зарылдыгын баса белгилешти. Кытай менен соода-экономикалык байланыштарды күчөтүп, Ысык Көл аркылуу жаңы транспорттук коридорду өнүктүрүүгө жол ача турган Барскон Бедел автожолу Кыргызстандын транспорттук жана транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү келечектүү долбоор деп белгилейт экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков.
4: Бедел келечекте дагы бир өтө маанилүү КПП боло турган бир шарттары толугу бар, анткени өтө кыска жана мындай убакытты жана логистика жактан мындай чыгашаларды үнөмдөй турган бир жол боло турат. Ошол себептен КППнын мындай жабуу маселесин ошо алдын ала көрүп атабыз. Бул толугу менен Кытай Республикасынын өкмөтү тарабынан колдоо көргөн долбоор болуп атат. Жол албетте өзүнөн өзү курулуп атат, бюджеттин эсебинен курулуп атат жол. Бирок ошону менен бирге КПП деген бар жана бажы чек ара кызматтары иштей турган бир шарттарды түзүш үчүн ошо Кытай тарабынан мындай техникалык кызматташтык болобу, мындай коңшулаш бир мындай жакшы бир көңүлдүн бир белгиси болуп атат.
20: Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтык жаңы мазмун менен толукталууда. Бул жолку келишимдер эки өлкөнүн мамилелерин саясий деңгээлден тышкары конкреттүү экономикалык долбоорлор жана практикалык кызматташтык менен бекемдөөгө багытталган. Айрыкча транспорттук байланыштарды жакшыртуу жана соода жолдорун кеңейтүү Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ. Эки мамлекеттин лидерлеринин бул жолку жолугушуусу жана кол коюлган документтер өз ара байланыштарды жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган кадам. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргыз-Кытай сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына токтолду.
5: Мамлекет башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын жаңы доордогу баарын камтуучу стратегиялык өзөктөштүк жогорку сапатты өнүктүрүү деңгээлине чыгарылды. Бул тараптардын ортосундагы саясий ишенимдин жогорку деңгээлин чагылдырып, кызматташтыкты кеңири чөйрөдү, анын ичинде саясий, соода экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү, инфраструктураны, энергетиканы, гуманитардык байланыштарды, ошондой эле эл аралык жана региондук аянтчыларды өз ара аракеттенүүнү мындан ары тереңдетүүгө даяр экендигин биз сүйлөштүк. Соода экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү айыл чарбасын жана гуманитардык байланыштарды практикалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап атамекендик продукцияны Кытай рынокуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инвестицияларды тартууга жана өлкөбүздүн туруктуу экономикалык өнүгүшүнө өлкө түзүүчү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап кызматташтыкты кеңири чөйрөдө мындан ары бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду.
20: Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарынын алкагында транспорт, логистика, инвестиция, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө Кыргыз-Кытай кызматташтыгын мындан ары бекемдөөгө багытталган 30дан ашык эки тараптуу документке кол коюлду. Мамлекет башчылар эки өлкөнүн ортосундагы түбөлүк ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге, ошондой эле Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатта өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту.
7: Урматтуу айымдар жана мырзалар,
6: Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы эки тараптуу документтер менен алмашуу жана кол коюу аземи башталат.
7: 尊敬的習近平主席，尊敬的扎帕罗夫总统。
20: Эксперттик коомчулук эки өлкөнүн ортосундагы ири инфраструктуралык долбоорлорду Кыргызстан үчүн инвестиция тартуу, жаңы соода багыттарын ачуу жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жагынан маанилүү кадам катары баалашат. Бул багыттагы Кытай таануучу Айболот Айдосовдун пикирин угалы.
8: Мисалы, бүгүнкү эң негизги долбоор бул темир жол. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Кытайдагы бүгүнкү күнү биле баштады. Суу аркылуу эле товарларды жөнөтүш оор экен, өтө кооптуу экен. Ошого темир жол, машина жолдору менен товарларды жеткириш керек экен деген алар дагы ушундай түшүнүк келди. Бул темир жол Кыргызстанга эле керек эмес. Биринчи бул кытайларга өзүнө керек болуп атат бүгүнкү күнү. Син Цзиньпиндин негизги максаты ушул курулушту азыр тездетүү, ылдамдуу кылыш. Экинчи багыт бул энергетика. Борбор Азия энергетика багытында азыр чоң иштер жасап атат. Өзгөчө мына альтернативдүү энергетика. Биз Кыргызстан сууга байбыз, табигый мындай булактарга байбыз.
20: Кол коюлган документтер эки өлкөнүн экономикалык байланыштарын кеңейтүүгө, жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жана Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдөөгө багытталган. Эки өлкөнүн мамилеси жаңы баскычка чыкты дешет талдоочулар.
2: Бишкекте саат 7:58 болду, урматтуу угуучулар, таң Кыргызстанды 8:00 кийин дагы улантып угуңуздар, андыктан биздин толкунда болуңуздар.

Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.

0: Кыргызстан бүгүн көчмөн элдерин бириктирген негизги ордого айланды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына 35 жылдык тарыхта биринчи жолу 21 мамлекеттин президенттери катышууда. Башкача айтканда, Иран, Индия, Кытай, Пакистан, Россия өлкөлөрүн кошкондо бүтүндөй жер шарынын калкы жагынан дагы, географиясы жагынан дагы жарымынан көбүн башкарган лидерлер Бишкек шаарында. Бул Кыргызстандын тарыхындагы эң эсте кала турган окуялардын сап башына чыкты. Көчмөндөр оюндарынын географиясы улам жыл өткөн сайын кеңейип барат. Алгачкы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгону 20 жетпеген мамлекет катышкан болсо, бүгүн мынтип 6-чы дүйнөлүк көчмөндөргө 113 мамлекеттен 3000ге жакын спортчулар келүүдө. Алар эртеңден баштап Ысык Көл облусунда 42 спорттун түрү боюнча баш байге талашат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эң башкы, эң негизги байгелердин бири бул көк бөрү оюну боюнча болмокчу. Көчмөндөр оюндарына келген спортчулар бир эле спорттун түрү эмес, негизи эле көчмөн цивилизациясынын бүгүнкү күнгө чейинки байыркы тарыхы, басып өткөн жолу, маданий жана руханий баалуулуктары, ошондой эле каада салттары боюнча дагы бир канча багыттар боюнча атайын көргөзмөлөргө дагы катышышат. Негизги бүгүнкү көчмөндөр оюндарынын ачылышы ошол Кыргызстандын эгемен күнүнүн 35 жылдык урматына арналган күнгө дал келгенин президент өз сөзүндө баса белгилеп, Кыргызстан бул аралыкта көп жолду басып өткөндүгүн, арасында ар кандай учурлар болгондугун, эң башкысы келечекке карай үмүт артууда эң негизги башкы пландар коюлгандыгын баса белгиледи.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, жогоруда тизмектелген иш чаралардын ар бири өз өзүнчө тарыхый окуялар болгону менен, албетте алардын эң башкысы Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигинин 35 жылдыгы өзгөчө мааниге ээ. Эгемендиктин чыныгы мааниси өзөгүңдү жакшы билүүдө, салт санааңды аздектеп сактоодо, эне тилиңди барктап баалоодо, өз тагдырыңды өзүң аныктоодо жана өз келечегиңди өзүң куруу мүмкүнчүлүгүн жоопкерчилик менен колдоно билүүдө жатат. Биздин таянычыбыз эгемендикте болсо, түпкү тамырыбыз көчкөн цивилизациясында. Ал эми алган багытыбыз эл аралык достук жана өнөктөштүк болсо, келечегибиз өнүккөн, күчтүү жаңы Кыргызстанды курууда. Биз

0: Биз көчмөндөр оюндарын негиздеген өлкө катары дүйнө жүзүнө тарых таржымалыбызды таанытып гана тим болбостон келечекке умтулган заманбап өлкө экенибизди да даңазалап жатабыз. 51 000 ашуун орундуу мына ушул заманбап Бишкек Арена стадионунун ачылышы буга айкын мисал. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, мындан туура 5 жыл мурун ант берүү аземинде жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш деп баса белгилеп айттым эле. Биз берген убадаларыбыздын көбүн аткарып, ошол жаңы Кыргызстанды куруп тикелеп келатабыз.
1: Ошентип 3 сааттан ашыкка созулган 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи Бишкектеги жаңыдан ачылган Бишкек Арена стадионунда өттү. Ага жүздөгөн мамлекеттен спортчулар, бир нече мамлекеттин президенттери жана жогорку даражалуу коноктор катышты. Эми эртеңден баштап оюн 6-сентябрга чейин Ысык Көл облусунда уланмакчы. Ал эми расмий бөлүктөн кийин бул жерде дүйнөлүк жылдыздардын катышуусундагы чоң концерттик программа менен коштолду. Жалпы бул жердеги ачылыш аземдин жүрүшүн УТРКнын бардык каналдары студиясында жалпы кыргызстандыктарга чагылдырды. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.
2: Кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радио жана Алатоо 24 каналы жана улуттук каналда Таңкы Кыргызстан программасын угуп көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Шанхай кызматташтык уюмунун бүгүнкү өтө турган 25 жылдык юбилейлик саммити жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. ШКУ-га 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай. Бүгүн дал ушундай аталыштагы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилери катышкан 25 жылдык юбилейлик саммит башталганы турат. Кечээден баштап уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери Бишкекке келди.
3: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, кадырлуу теле көрүүчүлөр. Ооба, биз бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити тууралуу кеңирээк кылмакчыбыз. Маракелик 25-ci саммиттин негизги күн тартиби дагы буга чейин айтылгандай, уюмдун натыйжалуулугун арттырууга, коопсуздукту бекемдөөгө жана экономикалык интеграцияны тереңдетүүгө багытталган. Саммиттин жыйынтыгында белгиленген багыттарды камтыган 20-дан ашык маанилүү биргелешкен документтерге жана чечимдерге кол коюлушу дагы күтүлүп жатат. Кадырлуу радиоучулар, теле көрүүчүлөр, демек бул багытта өзүңүздөрдүн дагы суроо сунушуңуздар болсо, бизде номерлерибиз иштеп жатат: 392190 жана 0502392190 номерлери. Мындан сырткары биз социалдык баракчалардан дагы түз обого чыгып жаткан кезибиз. Бул үчүн сиздер Алатоо 24 каналынын YouTube каналына дагы баш баксаңыздар болот жана биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан дагы көрүүгө чакырабыз. Албетте, бул теманы биз кесиптешим экөөбүз студиянын мейманы менен чогуу баарлашып талкууламакчыбыз. Мейманды тааныштырып өтөлү: Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Бактыгүл Каламбекова.
2: Бактыгүл Республиковна, саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
2: Кутман таңыңыз менен студиябызга кош келиңиз. Сизди көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бактыгүл Республиковна, алды менен кечээки эгемендик майрамыбыз жалпыбызга кут болсун. Мына бүгүн сөз кыла турган Шанхай кызматташтык уюму жөнүндө, бүгүнкү саммит жөнүндө сөз кылып атабыз. Деги эле Кыргызстан ШКУ-га негиздөөчү мамлекеттердин бири, төрагалык кылып жатат бул жылдары. Уюмдун 25 жылдыгына арналган маракелик саммиттин Бишкекте өтүшү өлкөбүз үчүн кандай мааниге ээ деген суроодон баштасак.
4: Биринчиден ушул таңк берүүгө мени чакырганыңарга ыраазычылык билдирем. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити, жогорку деңгээлдеги жыйыны бүгүн биздин борбор шаарыбызда башталып атат. Бул албетте өтө маанилүү окуя. Мунун дипломатиялык гана мааниси эмес, андан тереңирээк тарыхый да мааниси бар. Тарыхый мааниси ушул 25 жылдык юбилей гана эмес. Бул 25 жыл бир алганда бир муундук да, бир муун жетилди дегендей, мүчөл эки мүчөлүн өттү дегендей болот да уюмдун. Мына мына ушуну биздин Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдыгы белгиленип аткан күндөргө туш келиши, дүйнөлүк 6-нчы көчмөндөр оюнунун өтүп атышына туш келиши кош майрам. Бул Кыргызстандын эл аралык аренадагы ролу, аброю, анан биздин өлкөнүн таанылышы, тышка таанылышы, өлкөбүзгө ушундай 106 мамлекеттен 3000ге жакын спорт чеберлеринин, ишкоздорунун уюштуруучуларынын катышып атышы, 16 мамлекеттин башчыларынын келип ушуга күйөө болушу, мына бүгүн шоссунун ачылышы, булардын баардыгы Кыргызстандын жалпы элинин сыймыгы боло турган. Анан болгондо дагы бул кийинки жылдарга, мына алдыда келе турган жылдарга бир өзүнчө импульс бере турган, жаңы бир мазмун бере турган окуяда, мына ушул жагынан өтө маанилүү деп эсептесек болот.
3: Албетте, бул Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн бери ар мамлекеттер баягы төрагалыкты өткөрүп, ошонун алкагында өздөрү дагы бир жыл аралыгында кайсы бир багыттарга көбүрөөк көңүл буруу керек деген демилгелер менен чыгып, ошол жыйындын алкагында ал талкууланып кабылданып келет эмеспи. Бул жолу 25 жылдык юбилейдин өзүнүн дагы бир 4 негизги багытты камтып атат да, өзөктүүсү эле бул узак мөөнөттөгү туруктуулук. Анан жана ар кандай бир дүйнөлүк чакырыктарга биргелешип күрөшүү дегендей, бүгүнкү күнүн эң актуалдуу маселелери ушул болуп тургандыгы дагы айтылып атат. Анан башка дагы тармактар башында ушу Шанхай кызматташтык уюмун биз бир коопсуздук жаатында бир уюм деп жүрсөк, бүгүнкү күндө багыттары көбөйдү. Демек айырмачылыктарды биз эмнеден көрүп атабыз? Бул жолу кандай бир дагы ушундай биргелешкен бир документтерге кол коюунун маанилүүлүгү турат деп күтсөк болот.
4: Мен 25 жыл ичинде алгачкы жолу баягы Шанхай төрттүгү, төрт элтиги, беш элтиги болуп ачылган жылдарда албетте Кыргызстан ошол биринчи түзүүчүлөрдүн өлкөлөрү ичинде, түзүүчү өлкөлөрдүн ичинде болгон үчүн биз бул мамлекеттердин арасында ушул Шанхай кызматташтык уюмунун тагдырлашбыз, ага жооптуубуз. Түзгөн өлкөлөрдүн жоопкерчилиги башкаларга караганда, кийин кошулгандарга караганда да өйдө болот. Ушул жагынан алганда Кыргызстандагы биз мына эл катары, ушул мамлекеттин кызматкерлери катары акыркы 25 жылда Шанхай кызматташтык уюмунун баягы бутуна туруп регионалдык бир уюм, эл аралык уюм деңгээлине жеткенин көрүп атабыз. Мына ошондуктан башында ушу тийиштүү өлкөлөрдүн өздөрүнүн арасындагы ынтымагы болгон, коопсуздукту бекемдөө, тынчтыкты бекемдөө максаты менен курулган уюм болсо, мына бүгүнкү күндө бир топ мамлекеттер талап мүчөлүктөн тышкары, мүчөлөрүнүн саны да көбөйдү. Анан байкоочу мүчөлөр, өлкөлөр болуп, андан кийин өнөктөш өлкөлөр болуп, ошол алардын саны көбөйүп атат. Мына кечеге келген коноктордун арасынан көрүп атабыз, туурабы? Андан кийин мынал акыркы жылдарда Шанхай плюс деген формат чыкты. Шанхайдын өзүнүн баягы негизги куруучулар мүчөлөрүнүн дышында дагы ага кошумча болгон мамлекеттер. Бул уюмдун ачык экендигин, өзүнүн баягы койгон максаттары, көздөгөн максаттары, өзүнүн алдына койгон милдеттери, жүргүзүп аткан иштери боюнча кызыккандар болсо, ошол Шанхай духун бөлүшкөнгө даяр болгон өлкөлөр болсо, аларды өзүнүн катарына алганга мүмкүнчүлүгү бар экендигин жарыялаган бир уюм болду. Анан жалпы жөнүн алганда 25 жылдын ичинде Шанхай кызматташтык уюму дипломатиялык бир платформа катары иштеп келатат да. Анан ушул багытта өзүнүн натыйжалуулугун көрсөттү. Бирок мынал негизги маселе коопсуздук маселеси, айрыкча азыркы акыбал, дүйнөдөгү абалды эске алганда коопсуздук, тынчтык маселеси бул эч бир нерсе менен мындай бир аралаштырып жибере турган, майдалап жибере турган нерсе эмес. Мунун өзгөчө орду бар, мааниси бар, мунун улам баягы толукталып турган мазмуну болот дегендей да бул калат. Бирок анын дышында мына силер айткандай төрт багыт деп атабыз, бара бара Шанхай кызматташтык уюму ошол тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кыла турган шарттар, ошол эле транспорт, сана логистика, анан мына санарептик экономикага, көбүрөөк ыктап атабыз, жасалма интеллект чыкты. Мындан тышкары муну энергетиканын жаңы моделдерине өтүү, туура баягыдай эле нефть, газ эмес, башка мындай колонна келип туруучу, улам жаңыланып туруучу булактарын издеп табып аларды колдонуу жагына, ушул жактарында технологиялар, илим, анан ушул адам факторун калыптандырууга багытталган жакшы иштерге неме ашты да, мындай задел ашты деп коебуз, жол ачып атат. Мына ушул жагы бул жана биз айландырып алып келгендей эле коопсуздук жана тынчтык маселесин камсыз кыла турган. Эгерде биздин баягы мына айрыкча Кыргызстанга окшогон жанагы жылуу сууларга чыга албаган, түз деңиздерге, океандарга чыга албаган өлкөлөр үчүн, туюк өлкөлөр үчүн биз дайыма жол издейбиз да, бирдемелерди, керектүү нерселерди ташып келишибиз керек, бизде өндүрүлгөн нерселерди башкалар менен бөлүшүшүбүз керек, ал үчүн ташып чыгышыбыз керек. Мына ушул жагынан алганда бул уюмдун экономикалык жанагы эмеси фактор, экономикалык аспектилер ишинин адам ресурстарын өнүктүрүүгө багытталган гуманитардык аспектилери, анан илимий технология кызматташтык тарабы азыр бизге гана эмес, мүчө мамлекеттерге, байкошуларга гана эмес, өнөктөштөргө гана эмес, башка мамлекеттерге да мындай бир кызыгуу пайда кылган учурда. Мына ошондуктан мынабул биздин азыр сөз кыла турган саммиттин 25 жылдын жыйынтыгын чыгарып туруп, кийинки 25 жылга дагы бир мындай көз караш, видение деп коебуз го, 25 жылга мындай негиз сала турган маселелер каралып, ошолор жөн ошонун тегерегинде сөз болуп, анан тийиштүү чечимдер кабылданат деп күтөбүз.
2: Бактыгүл Рыспаевна, жанагы ШКУ плюс деп айтып атпайбыз, бул жаңы формат деп атабыз го, анан өнөктөш өлкөлөр, байкоочу өлкөлөр деп айтып атабыз. Бул ошол өнөктөш байкоочу өлкөлөр менен дагы чогуу биргеликте бир тегерек столго чогулуп бир талкуулай турчу формат десек болобу?
4: Ооба, албетте. Бул эми
2: байкоочу өнөктөш өлкөлөр кандай мындай максаты кандай болот?
4: Булардын максаты ушул уюмга, уюмдагы каралып аткан маселелерге баягы тааныш болуу да, жакындан таанышуу. Жакындан таанышуу, анан бир байкоочулук бара бара балким туруктуу өкүлчүлүккө да өтүп калышы мүмкүн да. Ушундан улам Шанхай кызматташтык уюмунун курамынын кеңейиши мүмкүнбү дегенде суроолор коюлуп атпайбы азыр, туурабы? Эми баягы уюмдун өзүнүн жана мунаса принциби бар да, консенсус деген. Бул жанагы добуш бергенден оорураак чечим кабыл алууга мындай ар бир адам, эгер мисалы үчүн мүчө өлкөлөрдүн 10 мүчө өлкөнүн 9 макул болуп бирөөсү жанагындай ойлонуп туруп калса, бул маселе өтпөй калат да. Мына ошондуктан чечимдердин кабыл алынышы мына эл аралык уюмдун регионалдык, аймактык чоң уюм болуп атпайбы, туурабы? Мындай бир өзүнүн дараметин кеңейтип келаткан, ошо динамикасын артырып келаткан уюм болгондуктан мунун мындан чыга турган чечимдер өтө салмактуу, ар тарабынан ойлонулган, мүчө өлкөлөрдүн бардыгынын кызыкчылыктарын, таламдарын баягы теңдештирип, шакеш келтирип мындай бир эмете турган, мунасага келтире турган уюм да. Мына ошондуктан буга жанагы байкоочу өнөктөш болгон өлкөлөр бул уюмдун жаңы корзиналар ачылып атат деп атпайбызбы, жаңы багыттар, ошолор жагынан көрүп, ошол жагынан карап туруп, анан булар өзүнө бир эме убакытты резервке алып атышат да. Анан албетте баягы өнөктөштүктүн өзүнүн эрежелери бар, байкоочулуктун өзүнүн эрежелери бар, ошого ылайык булар кээ бир маселелерди баягы мүчө өлкөлөрдүн устав бар да, мына уставды азыр өзгөртүүгө киргизилет деп атпайбызбы ушул сапардагы. Бул дайым эле устав жаңыланып турат аз аздан, бирок мына бул сапардагы ушул 25 жылдыктын бир жыйынтыгын чыгарып туруп, кийинки 25 жылга жаңы багыттарды, дагы бир жаңы нерселерди кошуп толуктоо үчүн уставка тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилиши күтүлүп атат. Мына ушундай немени бул баягы өнөктөштөр, байкоочулар булардын баарына катышууга, булардын чечүүчү добушу жок, угушат, кеңеш бериши мүмкүн, оюн билдириши мүмкүн, бирок мындай чечимдин кабыл алынышына түздөн түз катышы болбой турат да, өзгөчөлүгү ушул, бирок талкууларга катышышат.
3: Дагы бир жагдай, мына бүгүнкү күндө ШКУга мүчө мамлекеттердин ийлиген аянт, эң дүйнөдөгү калкы эң көп болгон мамлекеттер миллиардтын бир уюму десек болот, ошол эле Кытай, ошол эле Индия.
2: 3.5 миллиард
3: болот. Экономика жагынан дүйнөнүн 47% экономикасы мына ушул уюмга мүчө өлкөлөрдүн ичине тиешелүү деп атат. Анан бул жерде эң чоң державалардын да биригип жаткан, анын тегерегинде жанагындай өнүгүп келе жаткан мамлекеттери, өнүгүү жолуна бет алган мамлекеттердин биригип жаткандыгы дагы ошонун ичинде биздин Кыргызстан ошол негиздөөчү өлкөлөрдүн бир катары болуп тургандыгы. Бул бүгүнкү күндө ушул Борбор Азия менен жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн бирдикте жумуш алып баргандыгын кандай мындай бир айтып буга ушундай бир түшүндүрмө берип өтсөңүз.
4: Биринчиден биз баягы Борбор Азиялар өлкөлөрүнүн баардыгы бирдей ойлоп, бирдей багытта баратат. Анан дайыма мындай бирдей чечим кабыл алат дегенден алыспыз албетте, туура. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары бар, өзгөчөлүктөрү бар, койгон максаттары бар, стратегиялык багыттары бар. Албетте, бирок эреген баарына бирдей, баарынын кызыкчылыгына бирдей жооп бере турган да нерселер бар да. Биз ошол жагына көңүл бурулат деген уюмдарга гана ушундай чогуу ынтымакта кирип, бири бирибизди колдоп, Орто Азия мамлекеттери албетте бул бир мамлекет өзү бардык маселесин чече албайт. Бир мамлекеттин компетенциясынын тышына чыккан да, бирок күчтү бириктирип чече турган маселелер бар. Анын үстүнө жанагы биз өзүбүздүн географиябызга байланыштуу, бири бирибизге өтө тыгыз байланыштуубуз, тарыхыбыз, маданиятыбыз менен турабы. Жалпы жөнүн алганда биздин баягы чөлкөмдүн өнүгүү багыттары деле бири бирине окшоп кетет, бирок ар өзгөчөлүктөрү бар. Анан Шанхай кызматташтык уюмунда Орто Азия мамлекеттери дайыма бири бирин колдошот. Мындай жалпы жөнүн алганда ынтымагы бекем, бекем. Анан өзүнчө ролу бар биздин баягы географиялык аймактын. Ошол муну айтып атпайбыз, дүйнөлүк жалпы дүйнөдө өндүрүлгөн бир жылдык дүң продукциянын ичинде немеси 1/4 ушул аймакта өндүрүлүп атат. Шос аймагында дүйнөнүн калкынын 1/2 ушул жерде жашап атат. Бул өтө чоң уюмга айланып атат. Мен айтайын дегеним, жана дипломатиялык платформа дедик, бирок Евразиянын эң неме көлөмдүү жанагы жаратылыш, эмгек ресурстарын өзүн камтаган чоң уюмдан сөз кылып атабыз да биз. Ушул уюмдун алкагында кабыл алынган чечимдердин эгер ушул жанагы өзүнүн аймагын өнүгүп кетишине, тең өнүгүп кетишине да, бири бирине жана айтып атпайбыз, өнүккөн өлкөлөр бар, эң ири өлкөлөр бар, калкынын саны дүйнөнүн башка жеринде болбогон өлкөлөр бар. Мына Кытай, Индияны айтып атабыз. Анан 4 ядролук державаны айтып атабыз туурабы. Мына ошолордон Россия өзү канчалык чоң мамлекет, ири мамлекет, дүйнөдөгү эл аралык аренадагы ролу кандай, Кытайдыкы, мына ушундай мамлекеттердин катарында болуу, алар менен өнөктөш болуу, алар менен мындай бир столдун тегерегинде отуруп аймактык, анан глобалдык маселелер боюнча пикир алышуу биздин өлкөлөргө өтө пайдалуу. Жөнөкөй айтканда да, мындай алганда олжо анан үйрөнө турган жагы бар. Бирок биз эрте жана өзүңөр айткандай түзүүчү өлкөлөрдүн, куруучу өлкөлөрдүн бири болгон үчүн уюмда биздин пикирибиз эрте өзүбүздүн оюбузду айта алабыз, өзүбүздүн үнүбүздү угуза алабыз, демилге көтөрө алабыз, мунда кабыл алына турган чечимдерге кошула алабыз. Бул албетте Кыргызстандын баягы эгемен өлкө катары, суверендүү мамлекет катары субъективдүүлүгүн да жанагы чечим кабыл ала, сөз кошо ала тургандыгын далилдей турган, аны практикадан өткөрө турган бир платформа.
3: Эң сонун дагы бир жагдай, мына ушундай чоң уюм, бул бүгүнкү күндө дүйнө өлкөлөрү, башка өлкөлөр э, азыр ушул саммитте кандай бир чечимдер кабыл алынышы мүмкүн, кайсы мамлекет менен кайсы мамлекет бири бири менен

0: İş yerlerden bir çiğntik çıkışı gerek.
1: Emi birinciden kabul alına durgan dokumentler boyunca. Alar bugün buyursa da okullanat, kabul alınat, köptön beri ve teşti mekanizmdir arkalı da okullanıp, kayra kayra mınday beri onda tüzülür kizdir makulda aşılıp, orta okuyla durgan, anan şu memleket başçılarının cihinde bekle durgan maseller var. Birok dokumentler var. Alar da biz hazır kabul alına ilginde аларга баа беришибиз кыйын. Бул биринчиси. Анан экинчиси ушул форумдун Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келген өлкөлөрдүн мамлекет жетекчилеринен башка өкмөт жетекчилерин жана өкмөт мүчөлөрүнүн ушул талаасында саммиттен тышкаркы талаада бири бирлери менен жолугуп сүйлөшүүсү бул практикада бар нерсе. Алардын азыр эми жалпы эле дүйнөнү анын ичинде биздин чөлкөмдөгү өлкөлөрдү анан мынабу бизге конок болуп келген өлкөлөрдү түйшөлдүргөн шыктандырган маселелер көп дүйнөлүк процесстин жүрүшүндө турабы. Регионалдык эки тараптуу маселелерден тышкары регионалдык көп тараптуу уюмдардагы маселелерди талкуулай турган бир жаңы неме жолуккан жерде талкууланып турган маселелер болот. Мунун эч мындай эмеси жок да. Бул жакшы нерсе, боло турган, боло келген нерсе, боло берет. Анан алар кандай маселелерде сүйлөштү, эмне кылды, биз аларды жанагы басма сөз каражаттарына чыккан жагынан карайбыз. Бул мамлекеттердин өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша, мурдатан макулдашылган күн тартибине жарашалык. Ал эми биз үчүн саммит албетте өтөт. Саммит бул биздин бир жылдык төрагалыгыбыздын акыркы иш чарасы катары мына азыр Пакистанга өтөт, өткөрүлүп берилет. Бирок ушуну менен токтоп калбайт. Саммиттин өзү жана айткандай жыйынтыкта ушу иш чара кабыл документтер кабылданат, жаңы багыттар аныкталат, жаңы макулдашууларга жетишилет. Анан саммиттен кийин башталат жумуштун бардыгы. Анан саммиттин натыйжасын биз ушул саммит бизге Кыргызстандын ар бир жаранына кандай анын турмушунун оңолушуна кандай жардам берди, кандай долбоолор макулдашылды, кандай долбоор ишке аша турган болду, инвестициялар келеби, жумушчу орундар түзүлөбү, биздин турмуш жыргалчылыгыбыздын деңгээли бир аз артабы, мына ушуга кара өлчөйбүз. Бул саммитте коюлган кабыл алынган чечимдер документтердин саны менен эле өлчөнбөйт да. Ошон үчүн бул иштин башталышы гана бир ортосундагы этап жанагы төрагалыктын жыйынтыктоочу иш чарасы. Бирок азыр эми мындан кийин ушундан чыккан чечимдердин ишке ашып кетиши гана бул саммиттин канчалык тарыхый мааниге, канчалык дипломатиялык эл аралык мааниде бул бизге бир ресурс бергендиги, натыйжа бергендигин көрө алабыз да. Анан жалпы жөнүнөн алганда мына саммит бизге азыр көчмөндөр оюну саммит бар биригип туруп дүйнөлүк коомчулуктун кайсы бир бөлүгүнүн бизге кызыгуусун, бизге көңүл бурганын, коомду эл аралык бир коомдук пикирдин түзүлгөндүгүнүн күбөсү болот, ошого шарт түзүп атат. Мына ушул эл аралык коомдук пикирди, анан бизге бөлүнгөн көңүлдү биз ресурс катары колдоно алабызбы, мына ушул жагы маанилүү.
2: Буга чейинки ушул саммиттерде ШКУну алалы кабыл алынган чечимдер, кол коюлган документтердин аткарылышына көз чаптырып көрдүңүз беле? Алар кандай ишке ашкан, айрымдары көз жазымда калган беле? Эми баары эле укмуш идеалдуу иштеп атат, идеалдуу ишке ашып атат дегенден алысбыз го?
1: Жок, мен албетте көз чаптырабыз. Себеби биз баягы бир уюмдун иштеши, айрыкча ШКУ сыяктуу уюм улам барган сайын баягы эме деп атат, көптөгөн уюмдар бар. Бирок көп уюмдар өзү белгилүү бир баягы циклдардан өтөт турабы, ошол кичине жайыраак иштеп калган мезгилдери болот. Кээ бир жерлерде мындай аябай активдүү иштеп калган мезгилдер болот. Бирок ШКУ азыр мындай баягы поступательный деп коет го, баягы кадам сайын өзүнүн баягы күчүн топтоп келаткан, бирок өтө эле чечкиндүү чечим кабыл алып аткан эмес. Бирдеги негизгиси мунаса да, уюмдун иштешинин баягы негизги принциби мунаса болгон үчүн оор чоң маселелерде дагы мунасага жетишүү ал деген баягы диалог, чыдамдуулукту, көтөрүмдүүлүктү талап кылган эме да. Мына ушул жагы менен айырмаланат бул уюм. Албетте кабыл алынган чечимдер боюнча мына коомчулуктун кулагында турабы, көз алдында болуп атат да көптөгөн чечимдер иштеп атат себеби биздин географиябыз жакын.

0: болгондуктан болушу мүмкүн. Анан бул уюмдун жанагындай башка уюмдарга караганда кичине жаңыраак болуп, жашыраак болуп, динамичный болгондугунан болушу мүмкүн да. Мына жаштар форумунан тартып, илимий форумдары, анан кийин мына быйыл саламаттык сактоо боюнча өтүп атат, бизди өткөндөрүн карайлы. Анан сот органдары боюнча уюмдар иштеп атат, муну ШКУ'нун университети иштеп атат, жаш кадрларды даярдоо жагынан алып караганда, анан экономикалык мына проектилердин талкууланышы кыз эме кичине ылдам болуп атат да. Ошол бир импульс берип атат. Ушул жагынан алганда баягы жалпы алган декларациялар болсо дагы булардын өзүнүн бир мындай таасир этүүчү кыймылдаткыч күчү бар экендей көрүнүп атат.
1: Жана социалдык тармактар болобу, кайсы жерде болсо да ушундай Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны өтөт десе, а бизге эмне берет деп эле атышпайбы? Демек бул ар бир жаранга ошол эле өзүнүн жашоосуна керек болгон жана жогорудагыдай болгон санарип болобу, жаштар болобу, билим берүү, саламаттык болсо дагы ошол ар бир жаранга мындай жардам бере турган жагы бар деп айтсак болот.
0: Ооба да, бул эми баягы узак мөөнөттү натыйжа бере турган уюмдар да. Булар бүгүн кабыл алынган чечимдер, айттым го, биз аларды иштетишибизге, биз аларды иштетишибизге, биздин өзүбүздүн аракетибизге да көп нерсе көз каранды болот да. Албетте мынал айтпадымбы, жанагы мунасага жетиш үчүн ар бир сөз, ар бир сүйлөм үчүн аябай баягы дыккат иштелген узун эмеден, мезгилден өтөт да. Ал ар бир мамлекеттин кызыкчылыгын, ар бир мамлекеттин көз карашын эсепке алуу, аларды мындай бир улам талкуулап, диалог кылып атып, консультация кылып атып, бир орто жолун таап ошого келтирүү менен кабыл алынган чечимдер албетте бардыгына бирдей пайда тийгизе турган мүнөзгө ээ болот. Бирок аны ар ким кандай иштетип, кандай колдоно алат, мына ошого көп нерсе.
2: Рахмат Бактыгүл Жусупбаевна, азыр биз жаңылыктарга кыскача токтололу, андан кийин маегибизди улантабыз. Бүгүн 1-сентябрда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кезектеги жыйыны жана ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу өтөт. Саммитке Кытай төрагасы Си Цзиньпин, Россия президенти Владимир Путин, Индия премьер министри Нарендра Моди, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын өлкө башчысы Шавкат Мирзиёев жана башка ШКУга мүчө өлкөлөрдүн башчылары катышат. Жыйындын жүрүшүндө эл аралык жана аймактык коопсуздук, соода экономикалык байланыш, транспорт, санариптештирүү, экология жана маданий гуманитардык кызматташтык талкууланат. Саммиттин жыйынтыгында ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы кабыл алынып, бир катар маанилүү документке кол коюлат. Ошондой эле ШКУ плюс форматында Бириккен Улуттар Уюмунун ролун бекемдөө, туруктуу өнүгүү жана мамлекеттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча пикир алмашуу өтөт. Бул саммит Кыргызстандын уюмга 2025-26 жылдагы төрагалыгынын негизги жыйынтыктоочу иш чарасы болуп саналат. Бишкекте 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Бишкек аренада өткөн ири иш чарага президент Садыр Жапаров, мамлекет башчылар жана жогорку даражалуу меймандар катышып, 30 000 жакын көрүүчү күбө болду. Оюндарга 100 ашык өлкөдөн 3 000 ашуун спортчу катышып, Кыргызстандын атынан 500 көп спортчу күч сынайт. Быйылкы мелдештер 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүп, спорттун 43 түрүн камтыйт. Ачылыш азем кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана көчмөн цивилизациясынын мурасын чагылдырган театрлаштырылган программа менен коштолду. Садыр Жапаров көчмөндөр оюндары элдердин достугун, тынчтык жана өз ара сый урматты бекемдөөгө багытталганын белгиледи. Келерки жылы 2028 жылы 7-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Россиянын Татарстан Республикасында өтөөрү белгилүү болду. 6 сентябрга чейин Бишкек шаары Чүй жана Сыкөөл областында айрым жол тилкелеринде транспорт кыймылына убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, бул чара ШКУ саммитине келген расмий делегациялардын коопсуздугун камсыздоо жана мамлекеттик иш чараларды өткөрүүгө байланыштуу. Бишкекте аэропортко баруучу жолдо, ошондой эле айрым борбордук көчөлөрдө жана проспектилерде чектөөлөр болуп жатат. Чүй областында делегациялардын жүрүү маршрутунда, ал эми Ысык Көлдө Тамчы аэропортунан Чолпон Атага чейинки жолдо Ат Майдан аймагында жана Кырчын Капчыгайына барчу каттамда кыймыл убактылуу чектелип жатат. Министрлик жарандарды жол жүрүү маршрутун алдын ала пландап, мүмкүнчүлүк болсо коомдук транспорт пайдаланууга чакырды. Көчмөндөр оюндарына даярдык талкаанында Ысык Көл электр тармактары негизги аянтчаларды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн бир катар иште аткарды. Электр тармактары жаңыланып, кошумча жабдуулар орнотулуп, резервдик электр булактары даярдалды. Энергетиктердин маалыматына караганда, оюндар өтүп жаткан учурда бардык негизги объектилер туруктуу жана үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздалат. Жалпысынан кырчын жайлоосу дүйнөнүн төрт бурчунан келген конокторду жана көчмөндөрдүн улуу майрамын тосуп алууга даяр. Бул жерде 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында улуттук маданият, каада салт жана көчмөндөрдүн жашоо турмушу кеңири тартууланат. Башка жаңылыктар, Бишкектеги Республикалык клиникалык жугуштуруулар ооруканасынын аймагында гепатология борборунун курулушу башталды. Долбоор боюнча 4 кабаттуу 100 орундуу заманбап имарат курулат. Борбор боор ооруларын эрте аныктоо, диагностика жүргүзүү, стационардык жана амбулатордук дарылоо, ошондой эле бейтаптарды кийинки медициналык коштоо мүмкүнчүлүгүн түзүлөт. Демирчи тарап борборду керектүү медициналык жабдуу жана инвентарлар менен камсыздап, толук даяр абалда пайдаланууга берүүгө ниеттенүүдө. Караколдогу шаардык пляж көрктөндүрүлүп, заманбап эс алуу жайына айланды. Аймакка газон төшөлүп, футбол жана волейбол аянтча балдар ойночу жайлар жана 400 шезлонг орнотулду. Мындан тышкары жарыктандыруу жана санитардык шарттар жакшыртылып, 2,5 чакырымдык жөө жүргүнчүлөр жолу жасалды. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рубли 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 1 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүй өрөөнүндө 27 градуска чейин жылуу болот, Таласта 25 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен областында бүгүн 34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө 26, Нарында 28 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн ала булут каптап турат, бирок жаан чачын жаабайт, 26 градуска чейин жылыйт, Чолпон Ата шаарында бүгүн күн бүркөк, 24 градуска чейин жылуу болот.
1: Урматтуу радио окуучулар, кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун кыскача жаңылыгына күбө болдуңуздар. Анан биз бүгүн тема дал ушул Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити деги эле анын маанилүүлүгү бүгүнкү күндө. Шанхай кызматташтык уюму мурда кандай эле, азыр кандай жана кийин дагы кандай болуп, эртеңи тууралуу дагы кеп кылып жаткан кезибиз. Алды менен бизде ооруманыбыз
2: суроосу бар экен. Кабыл алып
1: туруп маегибизди.
2: Угарман, көрөрман, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз.
1: Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз.
3: Саламатсызбы? Биринчи радио. КТРК. Аябай жакшы, жакшы. Суроо эмес, меники мен калам. Дипломатия же аябай жакшы нерселерди айтып кетти. Аябай жакшы түшүндүрүп кетти. Кечээ күнү биз эгемендик күн болду, мындай эгемендик кыргыз элин кыргызстандыктарды эгемендик күн менен куттуктайм. Биринчиден эгемендик алыш өтө биздин кыйынчылык менен келди бул эгемендик аябай. Анан муну шику деп атабыз, чоң чоң мамлекеттер дүйнөнүн 5 континентинен демек көчмөндөр оюнуна катышуу үчүн спортсмендер келишти. 16 мамлекеттин лидерлери келишти, чоң чоң мамлекет. Сизга биз планетабыздын 70% деп койсом болот, 70% лидерлери келди. Маселени боюнча да аябай эми Евразияны да көп да маселени. Вот ошолор бизди трибунал эткенден кийин биз аябай сүйүнөбүз, кубанабыз. Мен Европага, Кытайга көп бардым жумуштар менен, активисттер менен. Ошол карап кезелерди карап эме суктанасың, анан бизге мына эки жылдан бери аябай жакшы болуп атат. Бизде жетекчилердин ойлору, пландары аябай жакшы, экономикабыз өсүп атат, дүйнө суктанып атат. Анан ошол мына көчмөндөр оюн эч ким албай эле жатып эле эки жылдан бери мына быйыл ал жана силерден угуп атам Татарстан алыптыр деп аябай кубанып атабыз. Эми Татарстанда туугандар да ошол Татарстан алыптыр, аябай жакшы болуптур. Андан кийин дагы ушу орто азияда мамлекеттер алышты деген ойдомун. Жакшы баягы жакшылыктар болуп атат да, сүйлөп атып көп оюмду бүтүрбайм. Ишенса жакшылык болсун, ден соолугуңуз сиз болсун. Мындан кийин кардиологияда, кардиология институтунда дарыланып атам. кечиргендерден абдан эркебай чыкты анча бир сүрөп өттүм да анан бүгүн сүрөп эмес бүгүн каалоо жакшылыктар болсун мамлекеттин жөөсүнан мен больницада жатып ооруканада кандай ремонт болгонун кардиологияны көрүп атам өчүш деген ушул болот анан кээ бир
2: рахмат сизге
3: түшүнбөгөн адамдарыбыз эми баары бар да эми адамдарыбыз бар да чет мамлекет чыгып алып кыргызстанды мындай андай деп жамандап атышат эми кыргызстанды өзүбүз көтөрбөсөк өзүбүз мактап атсак ким мактайт ким көтөрөт
2: рахмат каалоо тилектериңиз
0: шыпа тилейбиз айыгып кетсиз
1: сиз дагы ооруңуз
0: кетиңиз сизди майрамыңыз менен куттуктайбыз рахмат жакшы сөздөрүңүз үчүн
1: ардактуу радио угармандар жана урматтуу телекөрүүчүлөр бизде студиябыздын мейманы кыргыз республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси бактыгүл Каламбекова экенин айтып кетели бактыгүл Успаевна мына бүгүнкү күндө биз ушул Шанхай кызматташтык уюмунун негизи эле анын кандай уюм ага мүчө болуп жаткан ага өнөктөштөп аткан уюмдар бүгүн ал жерде да каралып жаткан кандай болгон маселелер деп кеп кылып атабыз да анан сиздин бир ушу уюмдун салмактуулугун анан ал жерде кабыл алынган чечимдердин мындай бир орток пикирди табуусу ар ким эле өзүн эмоцияга калдырып эле кайсы бир демилгени көтөрүп чыгып эле меники туура дей бербей биргеликте бир чечим кабыл алуу деген сөзүңүзгө мындай муюп турам да анан мына ушундай шартта бүгүнкү күндүн чакырыгы эмнеде болуп турат
0: эми чакырыктар көп да чакырыктар көп чакырык дегенде ушул баягы вызов дегенди ушундай которуп жүрөбүз менимче замандын талабы да койгон катуу талабы дейли катуу талаптары көп мына дүйнөдө болуп аткан дүйнөнүн төрт бурчунда болуп аткан окуялар азыр коомчулукка ошол эле минутада жетип турат бул жашоодо адам баласына негизи кооптонбой жашоо негизги дөөлөт да мына шыкуу ушул адам баласынын жашоосунун коопсуздугун туруктуулугун камсыз кылууга шарт түзөйүн деген уюмдардын бири албетте бул жана айтып атып коопсуздуктун өзү азыр ушул түшүнүгү башка кеңейип атат мисалы үчүн экономиканын өзү коопсуздук маселеси болуп атат да биз жана айтып атып эгер товарларды жүгүртүүнүн жүгүртүүчү жолдордон логистикалык каналдардан анан кийин баягы биздин өнүргөн продукцияларыбызды башка жака чыгарып барып анын пайдасын көрүп өзүбүзгө керектүү нерселерди башка жактан тартып келип камсыз кылуу адамдардын керектөөлөрүн материалдык жана руханий эме азыктарды берип туруу үчүн чынжырчалар бар да түзүлүп калган жаңылары түзүлүп атат мына ушул чынжырчалардын баягы тыкыр иштеп турушу үчүн көптөгөн факторлор таасир этет да ошолордун бирдиги мынабул жанагы айткандай мунасага келип жол ачып чогуу жол ачып аларды иштетүүгө мындай чогуу аракет кылганынын өзү ушул негизги эме да ар ким эгер өзүн баягы экономикалык националь улутчулдук деп да азыр мындай бир өзүнө өзү ичине мындай жашын алып туруп жашай турган заман эмес эч ким изоляцияда бир алыс жерге бара албайт анан бирөөлөр менен сөзсүз карым катнашта болуш керек бирөөлөр менен алака кылыш керек мамлекеттин элин коопсуз жашоого мындай жыргалчылыгын арттырууга өзүнүн бүт эмгегин үрөгөн мамлекет биздин мамлекет башка мамлекеттер албетте мына ушул нерселердин баардыгын чакырыкка да карайт мына көрүп атпайсызбы бир жерде бир мына ормуз кысыгында болгон окуя дүйнөнүн баарына кандай таасир этти азыр дүйнө ушундай бири бири менен байланышкан көрүнгөн көрүнбөгөн жиптер менен байланышкан да ошондуктан дагы мындай булар жалпы күч аракет менен жалпы ой менен жалпы акыл менен чечиле турган маселелер да ошондуктан кыргызстанды мындай мамлекеттерге мүчө болуу анын саммитин кабыл алып конок тосуу аларды баягы жол жобосу менен кабыл алып аларды кайра узатуу ушул чечимдердин жакшы чечимдердин чыгышына бишкек декларациясынын тарыхый маанидеги бир документ болуп калышына аябай жан үрөп иштеген биздин коллегаларыбыз мамлекеттин баардык органдары жер жерлердеги жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө чейин анан ушу кандай болуп кетет экенди бир жагынан сыймыктанып бир жагынан толкунданып бир жагынан мындай бир кичине скептицизм менен да муну эмне кереги бар биз андан көрө кичине оокат кылбайлыгы дегендер да бар да, булардын баарын түшүнсө болот. Бирок мына ушул биздин оокатты ойлошубуз үчүн шарт түзүлүп аткан уюмдардын иштеши керек азыр. Керек. Дүйнө ушундай бири-бири менен байланышкан үчүн биз бирөөлөр менен алаканы кармашыбыз керек, мамилени жакшы күтүшүбүз керек. Анан Кыргызстан өзүн башынан эле мына өзүнүн көлөмүнө, географиясына, анан баягы саясий көрүнгөсүнө жараша демилгелүү дипломатияны өзүнүн негизги багыты кылып алды. Биз ошол жолдо бир топ аралыкты өтүп койдук. Ошону улантыш катары мына Шкудо да бир топ демилгелер киргизип атат кыргыз тарабы. Ушулардын кыргыз элинин жыргалчылыгына жарап ошо ар бир адамга Кыргызстандын ар бир жаранынын турмушунун бир аз оңдой турган долбоолорун чыгышы. Негизгиси бизде мына ушул экономикалык жагын деп атпайбыз, соода экономикалык байланыштар, коопсуздук, булардын баардыгы биз катыша турган, биз жактырып, биздин элдин таламына бул туура келет, кызыкчылыгына жооп берет деп макул боло турган долбоолордун баарында бир гана критерий бар да. Биз эгер мына үчүн Кыргызстан баягы транспорттук мындай транзиттик жүктөр, транзиттик жүргүнчүлөр өтө турган эле жер эмес. Ошолорго биздин көрсөткөн кызматыбыз, берген өнүмдөрүбүз, продуктларыбызды жана добавленный стоимость деп коет да, кошумча нарк болуп, ошол кошумча нарк бизде кала турган болуш керек. Эгер бизден өтө турган нерсе жөнүнө жол ачып берилип отуруп калган болбойт, көрбөйт. Биз мисалы үчүн мына жол проектиси деле бизге бир экономика Кыргызстандын ошол чөлкөмдөгү экономика географиясын өзгөртө турган мүмкүнчүлүгү бар да. Биз аны кандай пайдаланабыз?
2: Темир жолду айтып атасызбы?
0: Темир жолдагы башка мына аба жолдору, башкалар, булардын баардыгына биз өзүбүздүн ушул элдин пайдасына, элдин турмушуна жарай турган долбоолорду гана биз кабыл алып, ал ушул долбоолордун иштеши үчүн артында турушубуз керек да. Негизгиси биз жанагы өткөрүп берүү эмес, же болбосо жана чийки заттарды эле берип коюу, камсыз кылуу эмес, же жөнүнө кызмат көрсөтүп коюу эмес, алардын баардыгында биздин эмгегибизди эсепке алган добавленная стоимость, жана кошумча нарк. Ал кошумча нарк биздин кирешибиз болуп, биздин өлкөдө калыш керек, биз колдонушубуз керек. Ушул негизги критерий.
1: Анткени ар бир мамлекет кайсы бир долбоорго кошулуп атканда киреше жагын ойлойт өзүнө. Мисалы биздин ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу десек болот да, мына бүгүнкү күндө ошол эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр тарабынан бул ишке ашып жаткан чоң долбоорлордун бири. Негизи эле кандай бир ушул Шанхай кызматташтык уюмуна, жалпы эле уюмга бул темир жол бир кызмат кылат?
0: Биз муну мындай карашыбыз керек да, бул баарынан мурда инфраструктуралык бир чоң долбоор да. Жана айткандай биздин экономикалык ландшафты ушул өткөн жери 340 километр деп атасың, 345 километр, ошол жөнүнө баягы мындай бизди аттап өтүп кете турган жер эмес да. Биздин эми Шанхайга, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон Кыргызстандын ал жерде катышы бар, Кытайдыкы бар, Өзбекстандыкы бар. Ушул жагын алып караганда уюмдун өнүгүшүнө, экономикалык жанагы багытын өнүгүшүнө лабораторияда болуп берет да, кандай бул экономикалык жагын бул иштете алабы экен бул уюм, же коопсуздук деп эле мындай декларациялар кабыл алынып эле калат бекен деген конкреттүү иштер, проекттер болот экен. Анан мунун практикалык жагы жанагындай да, биз айттым го, ошол биз 345 километрлик жерде ошонун тегерегиндеги жана сактоочу жайлар болот, ташуучу жайлар болот, аларды бензинин куюп бере турган, токтоп эс алып мындай ушул логистиканын баардыгы биздин катышыбыз болуш керек да. Биздин ошол жергиликтүү элге, анан жалпы республикалык экономикалык бюджетке, анан кийин экономикалык өнүгүүгө пайда келтире турган экономик пайдасы болуш керек. Жанагы айткандай кошумча нарк ала турган биздин да катышыбыз болуш керек да. Ошол жерге биздин жарандарыбыз иштеш керек, иш ачыш керек. Мына ушундай жактары маанилүүбүз.
2: Бактылы Спаевна, бизде угуучу көрүүчүбүз байланышып атат, кулакчын кийип чогуу калып каалоо тилек айтам деп атат. Угарман көрөрман, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сүйлөй бериңиз.
4: Саламатсыздарбы?
2: Саламатсызбы.
4: Бактылы эже, сизди азыр көрүп мен аябай сүйүнүп атамын. Мен сизди ушу сизден көрүп же сизди аябай жакшы демек жүрөм да. Азыр көрүп аябай сүйүнүп ушу сиздин кылган ишиңиз ушу аябай бизге Кыргызстан үчүн чоң чоң иштерди кылып көптөгөн жаштарды, канча жаштарды тарбияладыңыз. Сиздин ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Мындан дагы ушундай көп көп иштериңизди ийгилик каалаймын. үйлөрүбүз менен бактылуу болушу. Кыргызстанга азыр биздин ошо президентибиз Сооронбай Жээнбеков өтө көп көп жакшылыктарды кылып атат. Ушул командаларда кечээ биз көрүп ушул майрамыбыз менен куттуктап аябай жакшы мероприятиялар болгонугачы сүйүнүп атабыз. Азыр сизди көрүп дагы аябай сүйүнүп ушу биздин кыргыз элибизге көп кылып аткан жакшылыктарыңыздарга рахмат, сиздерге ыраазычылык, баарыңыздан ишиңиздерге ийгилик.
2: Рахмат, калуу тилебиз үчүн сизге дагы ыраазычылык билдиребиз.
0: Жакшылыктар каалайбыз.
2: Урматтуу радио окуучулар, телекөрүүчүлөр, биринчи радиону сиздер угуп, ошондой эле башкы канал, улуттук канал жана Алатоо 24-төн көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстан ШКУнун борбору Бишкекте бүгүн дүйнө лидерлери чогулат темасын алкагында сөз кылып жатабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити, бул уюмдун мааниси, максаты, келечеги тууралуу кенен кеп кылып студияда Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укук элчиси Бактыгүл Каламбекова менен маектешип жаткан маалыбыз. Бактыгүл Рыспаевна, мына саммит жөнүндө сөз кылып жана жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы тема, жаңы багытты айтып атпайбызбы? Санариб кошулду деп башында сөзүңүздүн башында айттыңыз, жасалма интеллект деп атабыз. Анан негизи эле санариптештирүү бир маанилүү доор болуп жатат десек болот. Кыргызстан үчүн бул багытта ШКУ алкагында кызматташтык кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Жасалма интеллект, ошол эле санарип экономикасы, технология жаатында биздин өлкө үчүн ушул ШКУ өлкөлөр менен кызматташууда канчалык бир маанилүү роль ойноп турат учурдун талабына жараша?
0: Бул уюмдун бул багытка азыр көңүл буруп аткандагы бул жасалма интеллект, жаңы технологиялар, технологиялык кызматташтык, илимий кызматташтык бул акыркы жылдардагы мына ШКУнун 2035 жылга чейинки өнүгүү стратегиясында камтылган, анан аябай кеңири талкууланган маселенин бири болуп атат. Жана айтпадыкпы, дүйнөнүн калкынын жарымын камтыган жер болгондо дагы жаш да, калкы жаш өлкөлөр болуп атат. Динамикалык түрдө өнүгүп аткан күчтүү, булардын эмеси, булар заманбап кишилер да, анан заманбап балдар да. Буларга негизгиси санарип деген биз мындай өзүнчө эле кишилерди бир жака түртүп кое турган эмес, адам факторунун немесин, сапатын арттыра турган жактарын колдонууга мүмкүнчүлүк берет ШКУнун. Себеби ШКУга кирген мамлекеттердин көпчүлүгүндө арыкча мына Индияда бул санариптин өнүгүшү, Кытайдагы азыр башкасын коюп робот көбөтүп атат. Буларды көрүү, буларга мындай бир өнөктөш болуу, алардан технологияларын алуу, бирок бизге жарай турган, биздин кыртышты мындай өнүп кете турган технологияларды алуу албетте бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бирок биз бара бара өзүбүз тыштан келген эми технологияларды гана эмес, өзүбүз технология чыгара турган жаштарды даярдашыбыз керек да. Азыр бизде мына биздин жаштарыбызды карап туруп суктанасың ушунчалык. Ушу дүйнөдө эмне чыкса ошого баягы умтулуп мындай кайдыгер эмес да, жаңы нерсенин бардыгына жакын үйрөнүп аткандар бар. Биз технологияларды, дүйнөнүн алдыңкы технологияны, алдыңкы тажрыйбаларын пайдалана турган кадрларды даярдоо, ошон үчүн илимдин, билимдин деңгээлин көтөрүү жагына көбүрөөк мүмкүнчүлүктү алабыз, анан ушул жагына өзүбүздө басым жасашыбыз керек деген ойдомун.
1: Дагы бир жагдай, Бактыгүл Рыспаевна, анан бүгүнкү күндө БРИКСтин дагы жыйын өтүп атпайбы? БРИКСтин дагы мүчө өлкөлөрдүн лидерлери келди, андан сырткары башка эл аралык ири уюмдардын дагы жетекчилери келип атат. Анын мисалы мына Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин келгени. Бул жыйында ошол Бириккен Улуттар уюму боюнча дагы сөз болору күтүлүп атат.
0: Эми мындай немеде Шанхай кызматташтык уюмунун азырынча биз аймактык дейбиз да, регионалдык эл аралык уюм болуп таанылып атат. Бирок мунун дүйнөлүк эмеде саясаттагы ролу, эл аралык мамилелер системасындагы ролунун таануунун белгиси деп карайбыз, мунун ишине кызыгуунун белгиси деп карашыбыз керек. Албетте ШКУга кирген мамлекеттердин дээрлик бардыгы БРИКСтин мүчөсү, дээрлик көпчүлүгү мүчөлөрдүн бардыгы болбосо дагы көпчүлүгү ошол БРИКСке мүчө, ал эми ООНдун бардыгы Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп эсептелет. Анан ушул биздин саммитке, юбилейлик саммитке атайын ошол дүйнөлүк эң чоң уюмдун жетекчисинин келиши, анын ал баштаган делегациянын келип катышып, буга түздөн түз баягы кызыгуу жаратып, кызыгуусун билдирип аткандагысы, жакын мамилеси бул аябай чоң ресурс да. Бул ресурсту колдонот деген ойдомун мен. Ишки уюмда, уюм катары дагы, уюмдун мүчөлөрү катары, айрыкча кабыл алган мамлекет катары биз кыргыздар ушул тобу бизге эме келип атат. Менин өзүнчө дагы жолугушуулар болду. Биз жакында улуттук эме Бириккен улуттук уюмдардын коопсуздук кеңешине убактылуу мүчө болдук 2 жылдык. Мынал ушкуну өткөрүп бергенибиз, мындан кийинки биздин дагы чоң жооптуу ишибиз эмеде ООНдо башталат. Ошо ООНдун жетекчилигинен делегациясын келип көргөн дагы бул Кыргызстанды дагы да жакындан таанууга, Кыргызстандын потенциалын дагы мындай башка өңгүттөн алып караганга күчүк түзөт. Албетте биздин баягы 2 жылга алган жаңы статусубуз туруксуз мүчө деп атышат, туруксуз болбойт го мүчөлүк андай деп аталган туура канчалыктары болот. Убактылуу 2 жылга биздин коопсуздук кеңешинин мүчөлүгүбүз мына ШКУ'нун өзүнүн коопсуздук темасынын негизинде түзүлгөндүгү, булардын баардыгы бири бири менен бириккенде бул саммиттин өзү, анан саммиттин тегерегиндеги пул жанагы ага келип катышып анын да талаасында өтө турган жолугушуулардын баардыгы Кыргызстандын жалпы эл аралык баягы абройунун өсүшүнө, бизде болуп аткан өзгөрүүлөрдүн таанылышына, кабыл алынышына өбөлгө түзөт.
1: Угарманыбыз бар экен, эгер алыстап кетпесе, алыстап кетиптирби. Анда негизи эле бүгүнкү күндө өзүңүз дагы көрүп атасыз, ушул Бириккен улуттар уюмунун бийик трибунасында дагы өзгөчө климаттын өзгөрүүсү, мына экологиялык дагы маселелер аябай көп көтөрүлүп атат. Аны өзүбүз деле көрүп атабыз, жөн терибизден сезип атабыз. Мына ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин алкагында бул тууралуу дагы мындай бир сүйлөшүүлөр жүрө тургандыгы белгиленип атат. Ошол эле климаттын өзгөрүүсү, ошол эле жашыл технологиялык коридор сыяктуу демилгелер Кыргызстан мына ушундай бир демилгелерди өзү көтөрүп чыгып атат.
0: Булардын баардыгы эмеде биз климаттык өзгөрүүлөрдү акыркы жылдарга чейин көп эсе ушу экология менен байланыштырдык да, курчап турган чөйрөнүн маселеси катары карадык. Бирок бул маселе азыр коопсуздук маселеси, бул экономика маселеси, бул адамдын жашоо тиричилигинин туруктуулугунун негизги шарты катары карашыбыз керек. Мына ошондуктан бул мынал ШКУ'нун саммитинде дагы негизги маселелердин бири катары каралып атат. Азыр климат өзгөргөнүн мурда биз өзгөрөт экен, өзгөрүп атат окшойт деген болсо, азыр биз көрүп атабыз, туурабы, бул канчалык реалдуу экендигин көрүп атабыз. Тилекке каршы дүйнөнүн тигил жебе бурчунда болуп аткан куулуштар, табигый куулуштар, анан кырсыктар, апааттар болуп атат. Булардын баардыгы жана силер айткандай чакырыктар, замандын катуу талаптары, жаңы милдеттер болуп атат да. Анан буларга каршы туруп, алардын кесепеттерин алдын алуу, болтурбай коюу же болбосо кесепеттерин кыскартуу жагынан кызматташуу, өнөктөш болуу үчүн күчүктөр бар ушул уюмдун алкагында. Ошондуктан талкууланып, бул чакырыкка биз кандай жалпы жооп бере алабыз деген теманын тегерегинде диалог жүргүзүү, сүйлөшүү, мунун эми азыр да биргелешкен илимий фундаменталдык изилдөөлөр жүргүзүлүш керек. Алдын алуучу прогноздор, алдын алуучу чараларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк бере турган ушул прогноздор, стратегиялар иштелип чыгып, мунун баардыгы баягы фундаменталдык илимге таянат да.
1: Бирок ошол үчүн каржы керек.
0: Каржы маселеси бул бар, эми баягы зарыл нерсеге каржы да табылат. Айтпадыкпы, жанагы дүйнөлүк дүң продукциясынын жарымын өндүрүп аткан аймактабыз, өндүрүп аткан өлкөлөрдү камтыган уюм жөнүндө сөз жүрүп атат. Албетте баягы бул жерде финансыны бир эле ШКУ өзү бербейт, кайсы бир мамлекет бербейт, бирок мамлекеттер өздөрү ушул жанагы үлүш кылып бөлүштүрүп
1: кызматташ фонд түзүлүш керек.
0: Ооба,
1: каржылык
0: каржылык фонд түзүш керек. Ошон үчүн Кыргызстан баягы ШОС'тун банкын, өнүктүрүү банкын түзүү демилгесин көтөрүп атат. Эгер бул колдоого алынып кетсе, бул жакшы нерсе, бул бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган чара болот.
2: Рахмат Бактыгүл Рыспаевна, Атайын, уақытыңызды бөліп келіп маяк құрғаныңыз үшін сізге разышылық білдіребіз. Бүгін мына кечетен баштап, абдан жоопту, ири, масштабту деңгейдегі іс-шараларды өткөрүп жатабыз. Бүгін Шанхай қызматташтық ұйымының 25 жылдық мерекелік саммитидегі жоғорку деңгейде уюшкандыкта жакшы жыйынтыкталсын деген тилекти айталы. Урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бүгүн Кыргызстан ШКОнун борбору Бишкекте бүгүн дүйнө лидерлери чогулат темасынын тегерегинде уюмдун маани, маңызы, максаты, келечеги тууралуу Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарымдуу элчиси Бактыгүл Каламбекова менен болгон маекти угуп көрдүңүздөр. Программаны Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып бардык. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Биз ушун менен программаны жыйынтыктайбыз.
0: Майрам менен дагы бир жолу куттуктайбыз. ШКОго, көчмөндөргө.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Бүгүн 1-сентябрда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кезектеги жыйыны жана ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу өтөт. Саммитке Кытай төрагасы Си Цзиньпин, Россия президенти Владимир Путин, Индия премьер-министри Нарендра Моди, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана уюмга мүчө башка өлкөлөрдүн лидерлери катышат. Жыйындын жүрүшүндө аралык жана аймактык коопсуздук, соода экономикалык байланыш, транспорт, санариптештирүү, экология жана маданий гуманитардык кызматташтык талкууланат. Саммиттин жыйынтыгында уюмдун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы кабыл алынып, бир катар маанилүү документке кол коюлат. Ошондой эле ШКУ плюс форматында Бириккен Улуттар Уюмунун ролун бекемдөө, туруктуу өнүгүү жана мамлекеттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча пикир алмашуу өтөт. Бул саммит Кыргызстандын ШКУга 2025-2026 жылдагы төрагалыгынын негизги жыйынтыктоочу иш чарасы болуп саналат. Бул тууралуу мына саммиттин алдында биздин кесиптешибизге байланышка чыгып алдында турабыз. Гүлнур Усманбекова жеринен маалымат даярдоо үчүн түз эфирде байланышта күтүп турат. Кандай иш чарада, атмосфера кандай, кимдер катышып, кандай меймандардын тосуп алуу иш чарасы кандай болуп жаткан тууралуу байланышка чыгабыз. Жаңылыктарды улантып туралы, 6-сентябрга чейин Бишкек шаары Чүй жана Скол областында айрым жол тилкелеринде транспорт кыймылына убактылуу чектөөлөр кирүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, чаралар ШКУ саммитине келген расмий делегациялардын коопсуздугун камсыздоо жана мамлекеттик иш чараларды өткөрүүгө байланыштуу. Бишкекте аэропортко баруучу жолдо, ошондой эле айрым борбордук көчөлөрдө жана проспектлерде чектөөлөр болуп жатат. Чүй облусунда делегация алардын жүрүү маршрутунда ал эми Ысык Көлдө, Тамчы аэропорту, Чолпон Атага чейинки жолдо, Ат майданы аймагында жана Кырчын Капчыгайына баруучу каттамда убактылуу кыймыл чектелүүдө. Ички иштер министрлиги жарандарды жол жүрүү маршрутун алдын ала пландап, мүмкүнчүлүк болсо коомдук транспорт пайдаланууга чакырууда. Шанхай кызматташтык уюмунун маарекелик жыйыны тууралуу кесиптешибиз байланышта. Гүлнур, саламатсызбы? Түз эфирдесиз.
1: Азыр ошол Бишкектеги ынтымак ордодо Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын 25-чи маарекелик саммити башталганы турат. Кыргызстан 2025-2026 жылдары уюмга төрагалык кылды. Мына бул саммит ошол төрагалыктын негизги жыйынтыктоочу иш чарасы болуп саналат. Шанхай кызматташтык уюму бул тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү үчүн кызматташкан мамлекеттердин ири аймактык бирикмеси. Уюм 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. ШКУга мүчө мамлекеттер ошо коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Эске сала кетсек, бүгүн мына ушул жыйынды чагылдырууга 800 ашык журналист келген. Саммитте ушул мамлекет башчылары эң негизги маселелерди көтөргөнү турат. Кыргызстан үчүн бул саммиттин мааниси дагы өзгөчө. Анткени ШКУга мүчө мамлекеттер менен экономикалык жана инвестициялык байланыштарды кеңейтүүгө багытталган бир катар иш чараларды төрагалык кылган мезгилде өткөрдү. Мисалы, июнь айында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун инвестициялык жана бизнес форуму өтүп, анда соода, инвестиция жана технологиялык кызматташтыктын келечеги дагы талкууланган. Саммиттин Бишкекте өтүшү бул өлкөнүн эл аралык имиджи жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөр үчүн дагы маанилүү. Жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, жаңы инвестициялык долбоорлорду тартууга, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана транспорттук логистикалык байланыштарды чыңдоого өбөлгө түзөрүн адистер дагы белгилеп жатышат. Бул 25-чи юбилейлик саммиттин жыйынтыгы Кыргызстан үчүн бул ШКУдагы төрагалыктын негизги саясий жыйынтыгы болуп, бул уюмдун кийинки багыттарын аныктоодо дагы маанилүү роль ойнойт. Айта кетсек, буга чейин ушул саммиттин алкагында улуттук телерадио берүү корпорациясында дагы атайын медиа форум дагы уюштурулган. Мына медиа форумда дагы ошол кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, жасалма интеллектти пайдалануу, жалган маалыматтарды тактоо сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлгөн. Ошондой эле бүгүн Бишкекте бул ошо ШОС плюс жогорку деңгээлдеги дагы жыйыны дагы өтөрүн эске сала кетели.
0: Рахмат сизге, Гүлнур. Шанхай кызматташтык уюмунун маракелик 26-нчы саммитинин негизги күн тартиби уюмдун натыйжалуулугун арттыруу, коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык интеграцияны тереңдетүүгө багытталган күн тартибиндеги негизги багыттар, саясий жана институттук реформалар, коопсуздук жана жаңы чакырыктарга каршы күрөш, экономикалык жана каржы кызматташтыгы, санариптештирүү жана технологиялар, экология жана гуманитардык тармактагы кызматташуулар саналат. Саммиттин жыйынтыгында белгиленген багыт арды камтыган 20-дан ашык маанилүү биргелешкен документке жана чечимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу кийинки репортажда.
2: Жыйын Кыргызстандын төрагалыгы астында ШКУ-га 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген ураан менен өтүүдө. Саммиттин негизги күн тартиби төмөндөгү багыттарды камтыйт. Бишкек декларациясы, уюмдун 25 жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыктаган башкы саясий документти кабыл алуу, институттук реформа, ШКУ-нун натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын укуктук базасын заманбап эл аралык шартка ылайык өзгөртүү. ШКУ плюс форматы, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык укуктагы координациялык ролун күчөтүү жана туруктуу өнүгүү маселелерин кеңейтилген курамда талкуулоо. Ошол эле маалда коопсуздук жана жаңы чакырыктарга каршы күрөш, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы биргелешкен аракеттерди күчөтүү. Эксперттердин айтууларында коопсуздук учурдагы өзөктүү маселе.
3: Коопсуздук архитектураны карап атканда ШКУ биринчиден эмне болчу? Террорчулукка каршы, сепаратизмге каршы, экстремизмге каршы. Албетте, эгер дагы исламист террористтер келеби же эл аралык террорчулар келеби, бизде негизи ушул ШКУнун ичинде эле колдогон өлкөлөрдө эле бар. Биринчиден коопсуздук тарабынан карап атканбыз. Негизи Ташкентте региональдык террорчулукка каршы структура ачылган. Бул негизи Кыргыз Республикасынын демилгеси болчу. Бизден сурашканда уруксатты Ташкентте ачалы деп, анан кыргыз тарап уруксатты беришкен.
2: Кыргызстандын дүйнөлүк саясат боюнча институтунун директору, саясаттануучу жана мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Шерадил Бактыгулов билдиргендей, жаңы борборлорду түзүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча эл аралык борборду негиздөө жана кибер кылмыштуулукка каршы кызматташтыкты тереңдетүү, аймактык туруктуулук, борбордук Азия жана жакынкы Чыгыштагы коопсуздук абалды талкуулоо дагы мезгил талабы. Бул боюнча Кыргызстан буга чейин да демилге көтөргөн жана ал уюмга мүчө мамлекеттер тарабынан колдоо таап келет.
3: Анан ушул криминалга каршы деп иштегенге бул Кыргызстандын демилгеси болчу. 4-5 жыл катары аны жүргүзүп атканбыз. Кыргызстандын демилгеси ушу өткөн Тянзин саммитинин учурунда колдонгон, анан буюрса ушу Бишкекте чечилет го, аягына чейин механизм иштеп калат го. Себеби эмне үчүн баары чыгып атат? Регионалдык террорчулукка каршы структурасынын негизин карап атканда, биринчиден маалымат менен алмаштыруу болуп атат да. Маалымат деген азыр эң негизи болуп атат. Себеби бизде азыр трансулуттук жазалар болуп атат, өсүп атат, баягы баарыбыз эле азыр көрүп атабыз. Кибермошенничество жана башкалар өсүп калды, анан өзүбүз өзүбүздүн жарандарыбызды коргоо үчүн бизге албетте башка өлкөлөр менен биримдип маалыматты биринчиден алмаштырып, анан өзүбүздүн жарандарыбызды, бизнести коргосок.
2: Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова ШКУ-га мүчө өлкөлөрдүн экономикалык жана каржылык кызматташтыгына көңүл бурду.
4: Көп учурларда уюмдар абдан көп кооз сөздөрдү сүйлөйт, момундайларды түзөлүк, бир банкты түзөлүк, бир уюмду түзөлүк, анан түзүп коюшак, формальна кагаз бетинде калат, бүттү. Андай уюмдар көп болгон. 90-чу жылдан баштап кандай гана биз келишимдерге кол койгон жокпуз, кандай гана уюмдар түзүлгөн эмес, бирок көбү иштебей калды. Ишке чындыгында эле эгемендүү Кыргызстандын ичинде 90-чу жылдан баштап ушул кошуна өлкөлөр менен түзүлгөн уюм чындыгында эле бекем туруктуу болгон азыр бир эле уюм, бул ШКУ уюму. Чында эле өзүн көргөзүп атат да. Экономикалык кызматташык бул темир жол Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай. Бул абдан чоң проект. Эгер ушул проект ишке ашып иштей баштаганда жанагы процесстер өзү менен өзү эле боло баштайт. Азыр деле логистика керек болот. Мисалы, мына азыр эле көптөгөн ректорлор вуздардыкы деле сүйлөп жатышпайбы. Бизде азыр кайра мурун болгон специальностьтарды кайра өнүктүрүү керек дейт.
2: Дагы бир жагдай, уюмдун алкагындагы ири инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоо үчүн өз алдынча банк түзүү демилгесин чечүү. Улуттук валюталар, өз ара соода саттык эсептешүүлөрдө доллардан көз карандысыз болуу үчүн улуттук валюталарды колдонууну кеңейтүү, транспорт жана логистика, аймактагы транзиттик потенциалды арттыруу, анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу стратегия экологиялык долбоорлорду колдоо. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Кубанч Чекеров экономикалык кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилейт.
5: Биздин экономикага, геосаясий абалыбызды көтөрүүгө өтө чоң салым кошо турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз куруп баштадык. Бул дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Бул ошол жанагы Кытайдагы, Кыргызстан, Өзбекстан бул ошол ШОС'тун активдүү мүчөлөрү. Бул жагынан дагы биздин ошол ШОС аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан кеңейе берет. Кыргызстандын мурун ошол дагы бир альтернативдүү жолубуз пайда болду. Бул биздин экономикабыздын андан ары өсүшүнө өтө чоң салым киргизет деген ойдомун.
2: Былтыр министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев 2021-2025 жылдары Кыргызстанда шкууга мүчө өлкөлөр менен товар алмашуу 2 эсеге көбөйгөнүн айткан эле. 2026 жылы январь-апрелде эле соода көлөмү 3.7 миллиард долларга жеткен. Саналептештирүү жана технологиялар, жасалма интеллект, технологиялык коопсуздук камсыздоо жана жасалма интеллект өнүктүрүүдө тажрыйба алмашуу, саналептик соода, электрондук коммерцияны жана саналептик экосистеманы биргелешип өнүктүрүү дагы күн тартибиндеги орчундуу маселелердин бири. Белгилей кетсек, быйыл июль айынын соңунда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешинин 19-чу жыйыны өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов дүйнө тездик менен өнүгүп жатканын айтып, ШКУ уюмунун өзгөчө орун белгилеп буларга токтолгон болчу.
6: Председательство Кыргызской Республики проходит знаковый и во многом исторический период.
7: Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан учурда уюмдун 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бул маанилүү дата ШКУнун 25 жылы. Бирге туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген уран алдында.

0: Осман деген шар құрылып басталды. Мен ойымша бұл ұшыл мүмкін кейін ұшыл экономикалық свободный экономический зонаға, еркін экономика зонаға айланып кетеді деп ойлап атамды. Одан тышқары әрде природада жақсы біздің көліміз бар. Иштегенге деген башка партнерлор менен өнөктөштөр менен мамиле түзүп, жаңы идеяларды талкулап, ушул жерден анан кийин эс алып, эс алат да иштейт да. Ушул эки жактан кандай десем, пайдалуу нерсе деп ачылат биздин мындай инвесторлорго да, потенциалдуу.
1: Жагымдуу шартыбыз бар экен да.
0: Бар, бар, сөзсүз бар. Мына биз Аравияда ушундай шартта тайын түзүп атат да. Тиги искусственный кар чыгарып, искусственный жамгыр бизде болсо бүт баары даяр. Төрт сезондун ичинде төрт мындай кандай десем сала турган иш чаралар өткөрсө болот.
1: Абдан соң урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар, телефон чалыңыздар. 0502 39 24 90 номуру иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да көрүп жатабыз. Сиздерге ийгиликтерди каалап, жакшы тилектерин жазып атышат. Биздин фейсбук колдонуучулар дагы түз чыгып атабыз. Өзүңүздөр билгендей, мынакей Кыргызстанда Бишкектеги ШУКУ жана ШУКУ плюс саммити ийгиликтүү өтүп, бир топ маселелер, демилгелер көтөрүлдү. Конокторумду эсиңиздерге салайын. Экономист, каржы жана мамлекеттик башкаруу жаатындагы коомдук ишмер Бактыбек Шамкеев агай, ошондой эле саясий билимдер жана мамлекеттик башкаруу боюнча философия илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Багышбек Райымбеков агайлар келген. Суроо сунуш, пикир калтырсаңыздар болот, биз уктуруубузду улантып берели. Мынакей Багышбек Жакыпбекович, жанагы белгилебедикпи, Бириккен улуттар уюмунун бул жерде төрагасы да айтып атат, ошол жерде кандай дүйнөдө кандай маселе болот, мейли оору чыкса дагы мындай биргелешип активдүү жандуу чечкенге аракет кылалы, талкуулайлы, ушул жагын күчөтөлү деп атпайбы? Анан ошол жерде баягы Шанхай кызматташтык уюмунун ролу өзгөчө болсо керек, ошол сөздү аткарганга.
2: Эми чындыгын айтканда, Бириккен улуттар уюму дүйнөлүк экинчи согуштан кийин түзүлгөн эл аралык чоң, мындайча айтканда консенсустуу уюм болгон да, ошондой деп түзүлгөн. 1945 жылы бул бекеринен Бириккен улуттар уюму деп аталган эмес да. Себеби бул уюмдун курамына, ушул уюм түзүлгөндөн кийин көптөгөн мурда жанагы империялардын колониясы болуп жүргөн, кийин 20-чы кылымдын 50-60-70 жылдарында эгемендүүлүк алган Азия, Африка, Америкадагы көптөгөн элдер, көптөгөн өлкөлөр дагы мүчө болуп кирди да. Ошентип отуруп азыр дүйнө жүзүндөгү эң чоң, мындайча айтканда, платформа ушул Бириккен улуттар уюму болуп калды. Бирок 1945 жыл менен, конечно, 2026 жылдын ортосунда өзүңүздөр көргөндөй далай чоң узак убакыт бар да. А бул убакыттын ичинде бул уюмдагы көптөгөн, мындайча айтканда, жанагындай сыноолорду, көптөгөн бир кризистик, ошону менен убакта жетишкендик ушундай бир этаптарды жашап өттү да. Анан бирок азыркы учурда мына бул өзгөчө дүйнөлүк, азыр мына окумуштуулардын чөйрөсүндө, академиялык изилдөөлөрдө да айтылып атат, постпандемиялык кырдаал деген. Мына биз 2019-20 жылдан мына дээрлик ушул пандемия жашап өттү дүйнө жүзү. Канчалаган мамлекеттик институттардын, жарандык коом жана башкалардын ишине бул пандемиялык кырдаал, ковид аябай таасир этти да. Мына ошол пандемиядан кийинки кырдаалдагы жаңы шарттар көп таасир этип атат. Мисалга ала турган болсок, мына жогоруда сиздер айтып кеткендей, дүйнөдө аябай тынч болбой жатат. Ошол эле мына бир тууган элдер, Украина, Россиянын ортосундагы, орусча айтканда, братоубийственный война деп, ушул кан төгүү, же болбосо мына жакынкы чыгыштагы мына Ирандагы ушул Израиль, Америка менен тирешүүлөр канчалаган

экономикалық жақтан дағы глобалдық қауіпсіздық жағынан дағы гуманитарлық жақтан дағы чоң сыноолорду жана коркунучтарды жаратып жатат да. Ошонун негизинде азыр көп суроолор берилип атат. Ошол дүйнөлүк башка өлкөлөр жагынан тарабынан да Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон өлкөлөр отдельный өзүнчө бир кыймылдар да жаралып атат. Мисалы ушул кезде дүйнө жүзүндө эч бир мындай аскердик саясий согуштук уюмга мүчө болбойбуз, биз түбөлүк нейтралитетти карманабыз деген позицияда дагы ушундай бир эме чыгып атат, агым чыгып атат. Бизге тынчтык керек деген. Ошол эле убакта башка экономикасы чоң уже жетишкен өлкөлөр өзүнүн сунуштарын берип атат. Биз мындай кырдаалды экинчи мындай кырдаалда калбаш үчүн чырчатактардын алдын алыш үчүн жер бетинде тынчтык орнотуш үчүн сөзсүз диалог, мына Шанхай саммитинде да айтылды. Диалог, конструктивдүү диалог, ошол эле убакта интеграция демилгелерге негизделген көп тараптуу кызматташтык мына ушуга көбүрөөк фокус кылып ушул жагынан кетели деп атат да. Бул деген эмне дегенди билдирет? Бул деген ушул өлкөлөр сен мага тийбе, мен сага тийбе деп мындай жабылып калбай, кошуналары менен жамаатташып ошо өзлөрүндө болгон маселелерди биргелешип чечүү. Анан экинчи бир жагы өзгөчө коопсуздук маселелеринде сөзсүз мындай бирдиктүү позицияда болуу дегенди билдирет да. Мына мисал катар айтып коеюн, Пакистандын жогорку жетекчилиги ушул саммитте айтып атат, биз ушундай конфликт чыр чатактарын ушул диалог жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечкенге аябай мындайча айтканда приоритет беребиз деп. Бул деген өзүңөр жакшы билесиңер, Кашмир маселеси Индия менен ошо Пакистандын ортосунда 1947 жылдан бери келе жаткан. Мындайча айтканда Ахиллесова пята да ба, эң эски жоор маселе да. Мына булар дагы уже мындай бышып жетилип калганынан кабар бергендей болуп атат да. Бул маселени чечебиз, чечелик, сүйлөшөлүк деген мындай месседж берип атат да, сообщение. Анан ошон үчүн мен ойлоп атам, бул албетте сөзсүз ушу Бишкек саммитинин декларациясынын негизинде дагы көп тараптуу, көп баскычтуу жанагындай план, пошаговый действия деп коет, иш аракеттер колго алынат да. Агай айтып кеткендей, экономикалык, финансылык эле жактан эмес, мунун берки дипломатиялык, саясий жагынан, коопсуздук маселелери жагынан дагы бир жак

0: Дипломатиялық сөйлесулер ақырындық менен экономикалық трансформация башка дагы жетишкендиктерге алып келет да. Мисалы ала турган болсок, мына агай айтып кетти. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушу боюнча бул деген эң чоң тетиги Советтер Союзу ураганда эле чыккан жана Трасека деген чоң долбоордун негизинде кетип аткан жанагы орто коридор концепциясына туура келип атат да. Себеби ушул Кытайдын Сиан шаарынан чыккан товарлар, жүктөлгөн поезддер ушул биздин аймактар аркылуу дагы өтүп Түркия, ошо Кавказ, Малый Азия ушагынан өтүп Европага чейин Германия, Гамбургка, Голландия, Амстердамга чейин жете турган ушундай бир чоң долбоор да. А сөз өзүңүздөр жакшы билгенде бул жөнөкөй иш эмес. Бул мындайча айтканда глобалдык бир инфраструктуралык долбоор жана глобалдык бир инфраструктуралык кызматташтык десек болот да. Бул келечекте мисалы элестетип көргүлө, ушул Бишкектен татынакай поездге отуруп алып тиги Германияга чейин, Мюнхен, Гамбург, Берлинге чейин жете турган. Аны коюңуз, бери жагы мына Баку же болбосо Тбилиси же тиги Анкара, Стамбулга жете турган. Самолетко минип барабы болбой, мына Анталияга жете турган ушундай мүмкүнчүлүк дегенди билдирет да. Ошон үчүн мындай карап көргөндө бул жөн эле декларативдүү эмес, мындай практикалык жагы дагы бар болуп көрүнүп атат да. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мындай саммитте келип катышып аткан жогорку жетекчиликтер жөндөн жөн эле бош эле мындай заявление кылбайт да. Жана Пакистандын жетекчилигинин айткан заявление сөздөрү мунун канчалык деңгээлде позитивдүү жана конструктивдүү болуп аткандыгынан көрсөтүп турат деп ойлойм да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуздар. Биз түз эфирдебиз. Адаттагыдай эле Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Бактыбек Абылкасымович мынакей ушул жана соода алака байланыштар, анан Шанхай кызматташтык уюмунун мисалы жана биргелешкен долбоорлору да белгиленип атпайбы? Мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун айтып атабыз, анан ушундай баягы биргелешкен экономикалык жактан алып караганда долбоорлор уюмдун жанагы географиясы кеңейип атат, мына кызыгуулар көп болуп атат деп атасыз да. Ошол экономикалык маселелердин көбөйгөнүн таасири эме деп эсептесек болобу? Анткени башында коопсуздуктун мындай багыты эмес беле? Азыр мындай эмне себептен ушу географиясы кеңейе баштады?
2: Эми айта кетейин, башынан эле коопсуз менен экономика өнүгүү чогуу жүрөт да. Эгерде коопсуздук болбосо, анда экономика өнүкпөйт, инвестор келбейт, биякта эч кандай иш чара болбойт, эч кандай жумуш болбойт. Орусча айткандай бизнес любит тишину дейт э. А тишина деген бул эмне? Коопсуздук э. Мына мен инвестор келдиби, акчасын бияка коштубу, бир чоң долбоор болобу же мындай орто долбоор болобу, акчасын коротту да бияка жөнөтүп каржылап. Ошонун негизинде анан кийин ойлойт да, мына ушул мен ушул долбоорумду ишке ашса анан мынча пайда табам. Адан тышкары мына Кыргызстан деле өзүнүн пайдасын табат да, туурабы? Мына эгерде мына жакын арада эле ачылыш болбодубу азербайжандык отель көлдө. Билесиңер да, 23 жылы Илхом Алиев келгенде бул ушул көлдүн жээгинде экөө биздин президент менен чогуу отуруп ушундай макулдашууга келген. Мындай инвесторду алып келели, биз силерге шарт түзүп беребиз, эмне десеңер ошону жасап беребиз. Мына азыр биз мыйзамды да өзгөрттүк, ушул атайын чет өлкөдөн келген инвесторлорду коргоо боюнча аларга мындай коопсуздукту мындай түзүп бергенге аракет жасап атабыз. Мына 23 жылы кол коюлду, 23 жылдын аягында башталды, мына 2 жарым жылдын ичинде бүтүрүп салды отелди. Пяти звездочный, то есть эң мындай кандай десем, эң жогорку даражадагы отель азыр болду. Будан өтөр мындай азыр көлдө отель жок. Адан тышкары гольф да бар деякта, адан тышкары башка мындай туристтик инфраструктуралар түзүлдү. Менин оюмча бул чоң белгиси Кыргызстан үчүн жана Кыргызстан үчүн эле эмес, чет өлкөдөгү инвесторлорго. Канча жумуш табылып атат азыр ошол.

0: Эртелде миңдеген жумуш орундар пайда болду. Кыргыз стандарттары иштейт. Мейли менеджмент жактан болсо Азербайжанда, бирок калгандары бүт бары кыргызстандыктар да иштеп аткандар. Менин оюмча ушундай долбоорлор ишке ашып атканы бул чоң мындай белгиси. Кыргызстан азыр мына ачылды, келгиле мындай шарттар түзүп берди, мындай мүмкүнчүлүктөр бар, чоң ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз ишке ашырайлы. Ошонун негизинде мына темир жол да ачылды. Канча жылдан бери, 15-20 жылдан бери демилге көтөрүлүп бир да кадамга алдыга жылган жокпуз да. Мына 23-жү жылы башталды, 22-нчү жылы ушул темир жол ар кандай кызыкчылык, ар кандай көркөнүн негизи мына Россия, Казакстандын кызыкчылыгын тийип аткан да. Азыр болду түзмөсүз сүйлөшүп, мына силер эмес, биз деле, биз эмес, силер деле пайда табасыңар, силердин деле ошол жактагы жолду колдонсоңор болот. 900 километрге Европага чейин жол кыскартылды. Туурабы? Канча экономия болуп атат. Адан тышкары мына азыр Россияда санкция болуп, темир жол ошол жерден товарларды жакшы өтпөй калып, азыр мына ошол жол менен азыр Европага чейин, тиги башка чет өлкөгө чейин товарларды жеткизгенге мүмкүнчүлүк ачылды.
1: Кыргызстандан да мындай дүйнөлүк логистикага өзүнүн чоң салымын кошуп.
0: Негизи менин оюмча мына биз айтып атпайбызбы, биз тупиковая страна деп э, бизде мындай түзмө түз жолдор жок, бүт эле Казакстан аркылуу, Кытай аркылуу же Өзбекстан аркылуу. А эми болсо мына биз ошол моментти пайдаланып логистикалык хаб жасайлы. Мына бул Россиядан келаткан товар Кытайга же Индияга мына азыр ушул жол менен пайдаланса болот. Өзбекстандан ушул жол менен пайдаланса болот, Кытайга чейин жол ачылат түзмө-түз Өзбекстанга. Биз айтпай эле коёюн, мына силер деле көрүп атасыңар да, мына жаңы жол салынып атканда ушул жолдун четинде жээгинде жайгашкан айылдар өнүгүп атат да. Мына мен өткөндө Баткенге барганда жаңы жол азыр Кадам жайдан Баткенге чейин жаңы жол курулган бир где-то 5-6 жыл мурун. Азыр ушул жолдун жээгиндеги айылдар өнүгүп атат. Бир эмес 4-5 базар ачылды ушул жолдун
2: жээгинде.
0: Мына ушул сыяктуу мына биздикин да ушул төрү карттын Өзбекстандын границасына чейин 20 станция болот ушул жолдун жээгинде. Мына канча айылдар өнүгөт деп ойлоп атам мен. Өткөндө былтыр мен Казарманга барганда альтернативдик жол ачылбадыбы, автомобильный жол. Азыр мына түнөль ачылып, азыр Жалал-Абадтан көлгө чейин бир 3.5 сааттын ичинде эле барып калышат машина менен. Мурун болсо айланып канча бир 15-14 саат жол жүрүп көлгө жетчү. Азыр болсо мынакей 3.5 саат, 4 сааттын ичинде эле Жалал-Абадтан Оштон көлгө уже биздин жарандарыбыз эс алганга түзмө жол ачылды. Адан тышкары мен мына Жалал-Абадтагы продукцияны көлгө туристтик сезондо бат эле жетип атат. Эми арзан бойдон келип атат да. Мурун канча мындай бир 1000 километр жүрүп жетчү. Азыр болсо мына 250 километрдин тегерегинде 142 же 242 ишкылып мына 200 километрдин тегерегинде ушул жол көлгө чейин түзмө түз жол ачып берди. Мына канча эконом болду? 1000 километрдин ордуна 200 километр. 5 эсе кыскартылып калды жол. И баасы да ошол негизинде азыр туристтик сезондо жана башка сезондорго эле карабастан көлгө чейин мындай жакшы пайдаланып келе турган жол болду.
1: Абдан жакшы. Багышбек Жакбекович, жана сиз сөзүңүздөн улам сурагым келип атат да, анда сиз айткан маселелерден кийин Бишкек декларациясы бул оңой эмес документ экен да?
2: Албетте, бул Бишкек декларациясынын ушундай азыркы дүйнөлүк глобалдык шарттардагы оор мындай сынып болуп аткан ушундай бир шарттарда кабыл алынып аткандыгынын өзү бул Бишкек декларациясына аябандай чоң мазмундук жана массалык мындай оорчулук берет да. Эмне үчүн? Себеби жаңы шарттарда көп өлкөлөр азыр

0: өзлөрүнүн өнүгүү стратегияларын дагы бир сыйра карап тактап кайсы жол менен кетсек бизге кандай пайда болот деп колдон келишинче ушул альтернативдүү варианттарды карап атат. Ошон үчүн жанагы жогоруда мен айтып кеткен Монголия, Азербайжан, Армения деген сыяктуу өлкөлөрдүн жогорку жетекчиликтеринин келип катышуусу дагы мына ушунун түздөн түз бир ишараты да. Ошондон кабар берип турат. Анан биз дагы бир нерсени унутпайлык да. Азыр дүйнө мына пандемиядан кийинки доордун дагы бир өзгөчөлүгү бул адамзатты 5-чи дүйнөлүк жаңы технологиялык революцияга алып келди да. Биз азыр жаңы 5-чи технологиялык революциянын шартында жашап атабыз. Мисал кыла турган болсок, мына
1: интернет,
0: колубуздагы мына санарип технологиялар, интернет, мына жасалма интеллект ал эле эмес адамдардын өзлөрүндө дагы жаңы муун, мынакей жанагы Z generation деп атат. Z деген жаңы муундун келип чыгышы, алар чоң өзгөчөлүктөр бар деп мына изилдөөлөр болуп атат, айтылып атат. Ошонун баардыгы тең ушул процесстерге кыйыр эмес түз таасир этип атат да. Уже сүйлөнүп атат. Мынакей мен билбейм, сиздер деле уккан болушуңуздар керек. Мындан июль айында Шанхайда бир чоң саммит өткөрдү Кытай Эл Республикасы. Ушу жетекчиси Си Цзиньпин башчылыгында. Ошол жерде жанагы санарип дүйнөдөгү жаңы тартип, стандарт, шарттар боюнча бирдиктүү бир позицияга келбесек болбойт деген сунушун дагы айтып атат да булар. Өзүңүздөр билгендей, азыр бул жасалма интеллект өзүнчө бир технология, өзүнчө бир инструмент, өзүнчө бир коомдук процесстердин бир ажырагыс бөлүгү болуп калды да. Аны туура жолго пайдаланып ийгилик жаратып атканда болуп атат. Аны туура эмес жолго пайдаланып кесепет жаратып аткандагы учурлар болуп атат да. Ошон үчүн мына ушулардын баардыгы тең ушул Шанхай кызматташтык уюму аркылуу дагы камтылат да. Ошон үчүн кызыккан, бул маселени караган, бул маселени талкуулаган, келечекти бир пландаган биргелешелик деген бир эме бар да, мындай кандай десек демилге менен эле бирге ниет дагы бар да. Ниет демилге ушу бар да. Себеби муну эме дагы айтып атпайбы, жанагы Казакстандын президенти Токаев мырза да ал суу маселесин да көтөрдү. Мисалы мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыркы учурда дүйнө жүзүндө глобалдык мындайча айтканда кургакчылык, суусуздук уже келип атат. Мына жайында кандай катуу ысык болду, эми кышында кандай суук болот эч ким билбейт. Мына ушул шарттарда суу ресурстарын туура пайдалануу, суу ресурстарын туура башкаруу, суу ресурстарын негизинде кандайдыр бир чагымчыл жагдайлардын болуусун алдын алуу боюнча атайын эл аралык бир платформа, бир уюмдарды түзөлүк деген дагы сунушун айтып атат. Мисалы мына айтылды, бул дагы ушул ШОС'тун, Шанхай кызматташтык уюмунун, ШКУ'нун платформасынын негизинде демилге болуп угулуп атат да. Ошон үчүн мунун баарын мындай комплекстүү, бирок ошол эле убакта өтө мындай деталдуу караш керек да. Менин оюмча бул Бишкек декларациясы көп нерселерге негиз болот, болчудай болуп көрүнүп атат да негизи.
2: Абдан жакшы. Бактыбек агай, сиз айтып калчу элеңиз го, мурдагы эфирлерде суу бул өтө кымбат нерсе болот, мына мунайдай эле тете болот деп белгилечи элеңиз, анда бул маселелерде жөн көтөрүлгөн жер жок экен да.
1: Туура, туура. Мына регионалдык коопсуздук суу маселеси кантип чечилсе ошондой айланат да. Эгерде суу маселеси чечилсе, значит коопсуздук бекемдейт да менин оюмча. Мына буга чейин деле Багышбек мырза айтып атпайбы, ушул декларация аябай маанилүү нерсе, документ болот. мен деле ушундай ойдомун. Казыркы убакта Пакистанда президент айтып кетпеди, мына азыркы согуш жолу менен эмес, конфликт жолу менен эмес, диалог менен, сүйлөшүү жолу менен чечиш керек да. Эми бирок ушул сүйлөшүү диалог платформасы бул ушул бириккен улуттардын уюму болуш керек да, деп кайрадан ошон үчүн авторитетти көтөрөйүн деп атат. Мына Кыргызстан быйыл ушул коопсуздуктун кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары болуп кирди. Ошонун негизинен мен ойлоп атам, ушундай Бишкектик декларация, ушундай кандай десем, биздин демиргелерибиз көтөрүп аткан Бишкек, но бүгүнкү саммиттеги демиргелер көтөрүп аткан ушул коопсуздук кеңешке да бир топ идеяларды бериш керек да, менин оюмча. Негизгиси ушул саммитте айтылган сөздөрдү бүт маселелерди диалог менен сүйлөшүү жолу менен бүтүш керек. Ансыз болбойт. Согуш согушка эле кайрадан айланып кетет. Мына Бириккен Америка Штаттары лар болсо өз менен эле мына Израиль менен эле сүйлөшүп эле Иранга каршы болуп мына согуш баштады. Иран деле ошол маселеге азыр каршы болуп атат. Эмнегедир эле тиги биринчи ушул улуттук мына Бириккен улуттар уюмунун позициясын уккан жокпуз деп, коопсуздук кеңешимеге чыгарган жок деп, кийин анан чыгарып атпайбы? Алиге чейин ошол жерде ар кандай ойлор болуп атпайбы? Бир позицияга эч ким келе элек да, ар кандай десем кызыкчылыктар болуп атпайбы? Негизи мына Америка болсо ушул контролдөйлү деп Армузский заливде көбүнчө эле ушул Иран аркылуу контролдөп өтүп аткан да көзөмөлдөп. Азыр болсо мына ошо биз эми көзөмөлдөйлү деген ой менен согушту баштады. Ошону диалог жолу менен эл ошонун негизинен ошол кесепетинен азыр мына күйүүчү майлар кымбаттап атабы. Кыйла-кыйла 20-30% чейин кымбаттады. Мына согуштун да Россия менен Украинадагы согушта анын да кесепетинен азыр канча нефти базарлык талкаланып азыр дефицит болуп атат. Ошону эгерде согушпай эле токтотсо кетиле токтотойлу, сүйлөшөйлү, отурайлы, андан кийин баарыбыз бир чечимге келейли. Компромисс жолу менен бүтүрүшүбүз керек да. Ошол негизги менин оюмча идеясы ушул декларацияда ушул жазылган деп ойлоп атам.
2: Азыр негизи бетме бет отуруп диалог менен баарын чечүү, башка анан агай биздин убактыбыз аз калып барат, түшүндүрүп бересизби? Мынакей мына чоң жыйын өттү, бул бүт дүйнө элин кабыл алдык, ушундай маселелердин баары көтөрүлдү, анан биздин жөнөкөй жарандарга түшүнүктүү болуш үчүн Кыргызстан үчүн бул жыйын эми эмнелерди берет? Экономикалык жагын айтып бересизби?
1: Экономикалык жагынан мына ушул көчмөндөр оюну, канча туристтер келет, потенциалдуу инвесторлор келет, көрүп анан кийин ойлойт да, убай карасам кандай жаратылыш бар экен бул жакта, кандай эл бар экен, иштерман элдер бар экен. Карачы, мен тиги пустыняга шаар салбай эле бияка эле келип биринчи бир эс алуу жайларды салбай элеби, отелдерди салбай элеби деп өзүм деле келип эс алат элем да. Ушундай ой пайда келет менин оюмча. Ушундай андан тышкары дүйнө жүзүндө азыр ушул көчмөндөр оюнунун видеого тиги телевиденияга тартып интернетке чыгарып азыр канча киши Кыргызстан жөнүндө жакшы көп сөздөрдү угат. Андан тышкары мына кечээ ушул ачылыш болбодубу көчмөндөрдүн оюндары? Менин оюмча бул кандай десем бир 10 жылдагы, 20 жылдагы, 30 жылдагы мына канча жылдан бери биз эгемендүүлүктү алгандан кийин эң баалуу, эң маанилүү нерсе мына кечээ биз күбө болдук менин оюмча. Мына бизден тышкары анан канча туристтер келди, канча тиги телевидениядан телевидениялар көрсөттү, мына азыр интернет ачсаң эле көчмөндөр оюну деп 20-26 деп чыгып атат. Менин да балам азыр Канадада жашап атат, ал болсо ошол видеонун чыгарып мага жиберип атат, карасаңар кандай укмуш окуя болду. Менин оюмча бул чоң жеткичтиктин белгиси.
2: Жакшы нерсе. Анан Бактыбек, ал Ой, Бакшбек Жакыпбекович, мынакей айтсаңыз да, сиз жаңадан бери белгилегендей, мына дипломатиялык, эл аралык чоң, мына аянтчы болду, кандай сүйлөшүүлөр, кандай Бишкек декларациясы, кандай нерселер айтылды, ШКУ-нун да багыты аныкталгандай болду. Анан экинчи жагынан агай белгилегендей, биз туризмди мына жумшак түрдө маданиятыбыз менен дагы мына тартып атабыз да, дүйнө элин бүт тарттык. Анан эми ушул айкалышкан нерселерди туруктуу бизге дайыма пайдасы алып келе тургандай кылып кармап алып калуу, мындай келечегибизди кандай көрөсүз, эмне кылышыбыз керек, ушуну мындай туруктуу өзүбүзгө пайда кылгыдай кылып?
0: Эми биринчиден эмне деп коет, биз да бир нерсени өзгөчө баса белгилеп айтып коюшубуз керек да. Могул мен жогоруда сөздүн башында айтып кетпедимби, Шанхай кызматташтык уюмун түзөрдөн мурун Шанхай духу деп ошо Кытай Эл Республикасынан Россия Федерациясы, анан ошо Борбор Азия республикалары биргелешип биринчи кадам жасашкан эле да. Мына ошол жасалган кадамдын кульминациясы 2021 жылы, ушул 2001 жылы, точнее 2001 жылы 15 июнда бул Шанхай кызматташтык уюмун түзүүдө уже уюм катары оформление болуп өзүнүн ишин иштеп баштаган да. Мына ушул иштегенден кийин мына азыркы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өзүнүн бийликке келгенден кийинки эң көтөргөн глобалдуу бир демилгеси бар да. Бул жанагы один пояс один путь деп орусчасы, бир алкак бир жол деген чоң ушул демилгелүү концепцияны ушул Шанхай кызматташтыгы уюму платформасы аркылуу дагы булар эметип атат да, илгерилетип атат. Мына ошонун негизинде биз ушул темир жолдагы, жогоруда биз айтып кеткен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, же болбосо көптөгөн инфраструктуралык эле эмес, мындай гуманитардык, социалдык, маданий, билим берүү, технологиялык жана башка кызматташуулар дагы ушул демилгенин алкагында кетип атат да. Анан биз андан эмне пайда көрөбүз? Биз албетте ушул мындайча айтканда ушул инициативанын, ушул демилгенин алкагында ажырагыс бир өлкөбүз да. Себеби темир жол бизден өтүп атат, мисалга ала турган болсок. Көп жанагындай логистикалык, коммуникациялык каналдар бизден да өтүп атат да. Анан ошого байланыштуу мына Шанхай кызматташтык уюму болобу, же болбосо башка дагы альтернативдүү платформаларда болобу, биздин өлкөбүздүн орду жана үнү угулуп турат да. А дагы бир өзгөчө белгилей турган маселе, биздин 1991 же болбосо 2000 жылдардагы Кыргызстан эмес да азыр. Биздин өлкө дагы сандык жактан да, сапаттык жактан дагы көп өзгөрүүгө учурады да. Мындайча айтканда өсүү болду да, туурабы агай? Мисалга ала турган болсок, биздин калкыбыз 4.5 миллион эмес азыр, 7 миллион болду. Ошонун эле менен бирге бизде өзүңүздөр көргөндөй көп инфраструктуралык дагы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болуп атат да. Мына Асман шаары курулуп атат, мына Бишкектин өзүнүн эле карасаңар таанылгысы өзгөрүп. Мисалы Арена Спорт бул ошонун дагы бир чоң көрүнүшү да. Мына келечекте ушул темп менен туура жүргүзгөн ички тышкы саясаттын негизинде биздин өлкөнү ушул эл аралык жана регионалдык уюмдардын бир платформасы өтө турган бир жерге айландыруу мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалга ала турган болсок, Европада Швейцариянын Женева шаары мисалы, же болбосо ошол эле Австриянын Вена шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун чоң эки институту, офистери отурат да. Мисалы ошол сыяктуу мүмкүнчүлүк бизде дагы бар да. Мисалы суу боюнча мына айтылып атат, мисалы ошо суунун уюмун, мына суунун башы кыргыздар, ушул жерде дагы ачса болот мисалы, сүйлөшүү жолу менен. Же болбосо ошол эле убакта мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп жанагындай чыр чатактарды алдын алуу, алар сүйлөшүү жолу менен чечүү боюнча мындайча айтканда бейтарап платформа боло турган жер мына биздин Кыргызстанда болуп эсептелинет да. Мисалы Индия менен Пакистан сүйлөшсө эч бир мамлекеттик чек арабыз жок. Мына биз нейтралитет жер боло турган дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай пайдаланыш керек да. Бул биринчиден өлкөгө аброй алып келет, анан эң башкысы ушул жерде ошолордун офистери ачылып инфраструктура түзүлсө биздин эле жарандар жумуш менен камсыз болот да. Ошол жагы да бар да.
2: Абдан соң биз убактыбыз абдан аз калды. Бактыгүл агай, сизге сөз да Кытайды сурап калайын деп атам. Анткени эксперттер айтат го, эл аралык эксперттер Кыргызстан Кытайдын эле мүмкүнчүлүгүн көп пайдаланса болот депчи. Төрагасы да келди мына көрдүңүз.
1: Сөзсүз, сөзсүз. Мына азыр Кытай дүйнө жүзүндө экинчи экономика болуп атпайбы? Биринчи Америкада, экинчиси ушул Кытайда түзүлдү. Кээ бир позициялардан Кытай ашып кетти Америкадан. Ошон үчүн мен ойлоп атам, Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Кытай аркылуу жаңы технологияларга жол ачуу, жаңы потенциалдуу инвесторлорду бизге чакыруу. Адан тышкары мына Кытай ачылбадыбы? Жакында эле азыр виза жок эле 30 күнгө чейин тиги Хайнанга, анан кийин 10 күнгө чейин тиги атайын белгиленген шаарларга кирип 10 күн ошол жерден виза жок эле жүрсө болот. Бул чоң нерсе. Мен жакында эле Кытайга барганда бир жума виза жасап канча кыйналдым эле. Азыр болсо мына визасы жок эле 10 күнгө чейин. Эми мен көп болсо бир 4-5 күнгө эле барып келгем да. Азыр мына визасы жок эле бир топ барып түзмө-түз бетме бет сүйлөшкөндөн кийин канча маселе чечилет. Туурабы? Ошондой азыр мүмкүнчүлүктөр ачылды. Кыргызстан үчүн менин оюмча Кытай мына өткөндө Темир Сариев өзүнүн сөзүндө айтып кетти эле, ошол биздин торговый промышленный палатанын жетекчиси. Кытайдан коркпош керек. Кытай океандай канча бир топ бизге мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атат. Ошого азыр коркпой эле сүзүш керек.
2: Пайдаланыш керек. Рахмат сиздерге, атайын келгенсиздерге ыраазычылыгын билдирем. Урматтуу угармандар, биз мынакей уктурубуз жыйынтыктай эле. Бүгүнкү конокторубуз болсо экономист, каржы жана мамлекеттик башкаруу жаатындагы коомдук ишмер Бактыбек Шамкеев жана саясий билимдер, мамлекеттик башкаруу боюнча философия илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Багышбек Райымбеков болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым. Режиссер Элдияр Эркинбек уулу болду. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 19.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'de, 1. Radyo'nun efirinde. 1. Radyo, ıhçam jana tak malumat.

0: Саламатсыздар, урматтуу жолдошчулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Топаев бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун жана аймактык уюмдар ортосундагы диалогду өнүктүрүүгө даяр. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана ШКУ плюс форматындагы жыйын өттү. Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашырылууда. 1 сентябрдан тарта медициналык китепчелер электрондук форматта катталат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары негизги иш-чаралар 8 локацияда өтүүдө. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Режиссердук пультта Элдияр Эркинбек болду. Бишкекте бүгүн 1 сентябрда ШКУ плюс форматындагы жыйын өттү. Ырыс Ордо конгресс борборунда өткөн жыйында катышуучулар Бириккен Улуттар Уюмунун адилеттүү дүйнөлүк тартиптин негизги элементи катары ШКУга кошулган мамлекеттердин көп полярдуу дүйнөнүн калыптанышына кошкон салымы деген теманын алкагында сунуштарын ортого салышты. Мындай форматтагы жыйын бүгүнкү күндө ШКУ менен бир катар уюмдардын кызматташтыгын арттырууга, күн тартибиндеги эл аралык деңгээлдеги маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн аянтча болуп берери белгиленди.
1: Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын 25-чи мааракелик саммити ШКУга 25 жыл туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай ишенимдүү кадам деген ураандын алкагында уюштурулду. Жыйында президент Садыр Жапаров бир катар маселелерге өзгөчө көңүл бурууну сунуштады. Мамлекет башчы биринчи кезекте ШКУну тең укуктуу өнөктөштүктүн мейкиндиги катары мындан ары да бекемдөөнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Президент ШКУга мүчө мамлекеттердин коопсуздук чакырыктарына жана коркунучтарына каршы аракеттенүү боюнча универсалдуу борборду тез арада ишке киргизүүгө өзгөчө маани берди. Мындан тышкары ШКУнун маданий гуманитардык негизин бекемдөөнүн маанилүүлүгү белгиленди. Мамлекет башчы билдиргендей, ШКУга мүчө мамлекеттер дүйнө калкынын 40%дан ашыгын бириктирип, дүйнөлүк ички дүң өнүмдүн 1/4 жакынын камсыз кылат.
2: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость, ырыс алды ынтымак. Единство
3: Кыргызстандын төрагалыгынын негизги философиясы катары ырыс алды ынтымак, биримдик, бакуватчылыктын негизи деген элдик накыл сөз тандалган. Бул сөздөр Шанхай рухунун өзөгүндө камтып турат. Ушул мезгил аралыгында Кыргызстан 200 жакын иш-чара өткөрдү. Коопсуздук жаатындагы өз ара аракеттеринин чыңдап, экономикалык жана транспорттук өз ара байланышты өнүктүрдүк. Маданий гуманитардык байланыштарды тереңдеттик. Ошондой эле санаттык өнүгүү жана жасалма интеллект маселелерин уюмдун практикалык артыкчылыктуу багыттарынын катарына чыгардык. Бүгүн биз мамлекеттерибиздин алдында турган актуалдуу маселелерди кеңири талкуулап, мындан аркы кызматташтыктын негизги багыттарын аныктап, ШКУнун ишмердүүлүгүн мындан ары өркүндөтүү багытталган маанилүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек.
2: Ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и принять важные решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ШОС.
1: Саммиттин жүрүшүндө мамлекет башчылар эл аралык жана регионалдык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча мазмундуу пикир алмашып, уюмду мындан ары өнүктүрүү, коопсуздукту чыңдоо, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулады. Жыйындын жыйынтыгы боюнча 28 документ кабыл алынып, кол коюлду. Арасында Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы, логистикалык борборлорду өнүктүрүү боюнча алдыдагы 4 жылга карата иш-аракеттер планы жана башкалар бар. Андан соң ШКУ плюс форматындагы кеңейтилген жыйын өттү. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун анын коопсуздук кеңешинин реформасын колдой турганын баса белгиледи.
2: Сегодня мы обсуждаем тему, которая касается основ будущего международных отношений.
3: Бүгүн биз эл аралык мамилелердин келечегин пайдаланууна тиешелүү теманы, адилеттүү көп полярдуу дүйнөнү калыптандыруудагы Бириккен Улуттар Уюмунун ролун талкуулап жатабыз. Кыргызстан көп полярдуулукту жалпы маселелерди чечүүгө катышкан мамлекеттердин чөйрөсүн кеңейтүү катарын баалайт. Бул ар кандай өнүгүү жолдорун таануу, маданият жана каада салттарды сыйлоо жана дүйнөнүн тагдыры үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жана жоопкерчиликтерди бирдей бөлүштүрүү дегенди билдирет. Биз үчүн адилеттүүлүктүн негизги критерийи ар бир мамлекеттин үнү эске алынышы жана эл аралык нормалар баарына бирдей колдонулушу. Ошондуктан Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюму пайдаланып жаткан көп байларды дүйнөнүн пайдалуу ойдон калышы керек деп ишенет. Бириккен Улуттар Уюму бул идеалдуу механизм эмес, бирок учурдагы кемчиликтер уюмдун ролун алсыратууга же аны айланып өтүүгө себеп болбош керек. Тескерисинче алар Бириккен Улуттар Уюмуну чыңдоо, аны натыйжалуулугун жогорулатуу жана механизмдердин заманбап реалдуулукка ылайык жакшыртуу үчүн биргелешип иштөөсүн маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун анын ичинде анын коопсуздук кеңешинин реформасын колдойт. Мындай реформа кеңири консенсус аркылуу ишке ашырылышы керек.
4: Кыргызстан поддерживает вопрос реформирования Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета Безопасности. Такая реформа должна осуществляться путем широкого согласия.
1: Садыр Жапаров ШКУ-га мүчө мамлекеттердин жана ШКУ плюс форматындагы өлкөлөрдүн биргелешкен аракеттери чечүүчү мааниге ээ экенин белгилеп, өз салымдарын күчөтө турган бир нече багытты атады.
4: Первое. Развитие превентивной дипломатии. Мы должны научиться действовать до того, как политические
3: биринчиси алдын алуу дипломатиясын өнүктүрүү. Биз саясий пикир келишпестиктер кризиске, ал эми кризис куралдуу кагылышууга айланганга чейин аракет кылууну үйрөнүшүбүз керек. Ал үчүн тараптардын позициялары олуттуу түрдө айырмаланганда да баарлашуу каналдарын сактап калуу зарыл. Экинчиси терроризм, экстремизм, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө Бириккен Улуттар Уюму менен саясий өз ара аракеттенүүнү чыңдоо. Бул коркунучтардын улуту жок жана бир мамлекеттин чек арасы менен чектелбейт. Алар менен күрөшүү саясий атаандаштыктын же кош стандарттын предмети болбошу керек. Үчүнчүсү, адилеттүү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу. Миллиондогон адамдар үчүн адилеттүүлүк билим алууга, медициналык жардамга, заманбап технологияларга жана татыктуу ишке жетүүдөн башталат. Ошондуктан ШКУ-нун экономикалык, транспорт, энергетика жана санариптик долбоорлору Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары менен тыгыз байланышта болушу керек.
4: Экономические, транспортные, энергетические и цифровые проекты ШОС должны быть тесно связаны с целями устойчивого развития ООН.
1: Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин уюмга мүчө мамлекеттер үчүн бир катар ири демилгелерди сунуштады. ШКУ аймагында жасалма интеллектти колдонуу боюнча эл аралык кызматташуу борбору жана Тяньцин шаарында порттук экономика борбору түзүлөрүн билдирди.
5: За 25 лет ШОС послужил образцом.
3: 25 жыл аралыгында Шанхай кызматташтык уюму ири державалардын ортосундагы мамилелерди түзүүдө, жакшы коңшулук байланыштарды өнүктүрүүдө, ошондой эле ири жана чакан мамлекеттердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салууда үлгү болуп келди. Ал дүйнө калкынын дээрлик жарымын жана дүйнөлүк экономиканын 1/4 камтыган кеңири мейкиндиги үчүн тартылуу борборуна айланды. Өзүнүн өсүп жаткан биримдиги жана туруктуулугу менен ШКУ тең укуктуу жана тартиптүү көп байлардуу дүйнөнү калыптандыруу ишине мындан да чоң салым кошууга толук жөндөмдү. Биринчиден, ШКУ Евразия континентинде жалпы гүлдөп өнүгүүнүн кыймылдаткыч күчү болот. Саясат, коопсуздук, экономика, соода жана маданий гуманитардык байланыштар жаатында жемиштүү кызматташтыкты өнүктүрүп жаткан ШКУ Евразия өлкөлөрүнүн биргелешип өнүгүүсүнүн жаңы чакырыктарына каршы туруусунун негизги платформаларынын бирине айланды. Учурдагы артыкчылыктарды натыйжалуу пайдаланып, потенциалды мындан ары да ачуу Евразия континентиндеги ар түрдүү өсүү борборлорун байланыштыруу зарыл. Бир алкак бир жол демилгесин алкаганда сапаттуу кызматташтыкты илгерилетүү менен бири бирибизге жардам берип, мүмкүнчүлүктөрүбүз менен бөлүшүп, жалпы гүлдөп өнүгүүгө жетишүүгө көмөктөшүү маанилүү.
5: Возможностями ради общего процветания.
1: Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо ШКУ плюс форматындагы практикалык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүнү жана ШКУ плюс маданияттар жана цивилизациялар туруктуу форумун түзүүнү сунуштады. Мирзиёев Бириккен Улуттар Уюму эл аралык мамилелерде борбордук координациялоочу ролун сактап калышы керектигин, ал эми аймактык уюмдар айрым региондордун өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын эске алуу менен анын ишин толуктай ала турганын айтты.
6: Прежде всего, считаю важным развивать формат ШОС плюс как площадку межрегионального диалога. Предлагаю сосредоточиться на таких конкретных направлениях.
3: ШКУ плюс форматын аймактаралык диалог аянтчасы катары өнүктүрүү маанилүү деп эсептейм. Туруктуу өсүш, жогорку технологияларды киргизүү, климаттын өзгөрүшүн ыңгайлашуу, адам капиталын өнүктүрүү, жеткиликтүү билим берүү жана жаштарды колдоо сыяктуу конкреттүү багыттарга көңүл бурууну сунуштайм. Биз тажрыйба алмашууну кеңейтип, ыкмаларды макулдашып, Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында чечимдерди биргелешип илгерилетишибиз керек.
7: Шыкуу аймактык уюмдардын өнөктөштүк тармагын түзүү үчүн платформа боло алат. Негизги милдет алардын катчылыктары менен тиешелүү органдар ортосунда туруктуу жумушчу байланышты жолго коюу жана аймактар аралык деңгээлде долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу. Муну менен катар Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүү үчүн аймактык уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн активдүү пайдалануу зарыл. Тажрыйба алмашуу механизми катары жаратылыш ресурстарын пайдалануу, жашыл энергетика, санариптик кызматтар жана саламаттык сактоо тармагындагы аймактар аралык долбоорлор менен технологиялардын ачык маалымат базасын түзүүнү сунуштайм.
6: В качестве механизма обмена опытом предлагаю сформировать открытый банк межрегиональных проектов и технологий в области.
1: Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев уюмга мүчө өлкөлөрдү Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында эл аралык суу уюмун түзүү демилгесин колдоого чакырып, суу көйгөйлөрүн изилдөө үчүн ШКУнун деңгээлинде суу көйгөйлөрүн талдоо борборун түзүү сунушун ортого салды. Белгилей кетсек, Кыргызстан 2025-2026 жылдары уюмга төрагалык кылды. Бул саммит төрагалыктын негизги жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп саналат. Шанхай кызматташтык уюму тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү үчүн кызматташкан мамлекеттердин ири аймактык бирикмеси. Уюм 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. ШКУга мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтык өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барат.
0: Кошумчалай кетсек, президент Садыр Жапаров бүгүн 1 сентябрда Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Туркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушуу өткөрдү. Тараптар ар кыл багыттардагы стратегиялык өнөктөштүк менен мүнөздөлгөн жана жактуу, ошондой эле көп тараптуу форматтарда активдүү өнүгүп жаткан кыргыз түрк мамилелеринин жогорку деңгээлин белгилешти. Соода экономикалык жана инвестициялык, билим берүү, саламаттык сактоо, аскердик техникалык кызматташтык жана башка багыттар сыяктуу келечектүү тармактарда өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр бар экени айтылды. Жолугушуунун соңунда тараптар кыргыз түрк ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн өз ара пайдалуу кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин ырасташты. Кыргызстан соңку жылдары өнүгүүнүн жаңы баскычына кадам таштап, ири долбоорлорду ишке ашырууга жетишти. Өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, эл аралык аброю дагы бекемделүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанат сөзүндө кеңири токтолду. Мамлекет башчы мындан туура 5 жыл мурда ант берүү аземинде айткан негизги максаттар бүгүнкү күндө акырындык менен ишке ашып жатканын белгиледи. Жергиликтүү серепчилер жаңы Кыргызстанды куруу багытында коюлган милдеттердин көбү аткарылып, өлкө жаңы өнүгүү жолуна түшкөнүн бир ооздон белгилөөдө. Кененирээк Мээрим Абдырманова.
8: Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанатта сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан үчүн мурда кол жеткис максаттай көрүнгөн бир катар стратегиялык долбоорлор ишке ашып жатканын айтты. Алардын катарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өзгөчө орунда турат. Бул долбоор өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, Кыргызстандын аймактагы геосаясий маанисин дагы жогорулатары белгиленди. Өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун күчөтүү үчүн Ысык Көлдүн жээгинде тамчы эл аралык финансылык инвестициялык аймагы ишке киргизилди. Мамлекет башчы өлкөдөгү өзгөрүүлөрдүн негизги көрсөткүчү катары экономикалык өсүштү атады.
9: Азыркы күндө өлкөбүз үчүн жетүүгө мүмкүн эместей көрүнгөн масштабтагы бир топ долбоорлор ишке ашууда. Кыргызстандын геосаясий ролу жөнүндө түшүнүктү өзгөртө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Тарыхый масштабтагы дагы бир долбоор, кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата бир кесинин курулушу жигердүү уланууда. Жыл бою толук иштей турган Алатоо резорт тоо лыжа кластеринин курулушу Кыргызстанды жыл бою саякаттоого ылайыктуу туристтик багыт катары эл аралык жагымдуулугун кыйла жогорулатууга мүмкүндүк берет. Өлкөнүн финансылык жана инвестициялык системасын өнүктүрүү максатында ушул жылдын 3 июлунда Ысык Көлдүн жээгинде тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагын ишке киргиздик. Бул аймак өзгөчө укуктук режимге ээ болуп, англис укугунун негизинде иш жүргүзөт. Биз тамчыны бир гана инвестициялык аймак катары эмес, эл аралык капиталдарды, заманбап финансылык технологияларды жана инвестициялык долбоорлорду бириктирген жаңы финансылык борборго айландырып жатабыз. Кыскартып айтканда, өлкөбүздөгү өсүп өнүгүүлөргө ички дүң продукциянын өсүү темпи далил.
10: Кудай ушуну кут кылсын.
8: Мамлекет башчы дагы бир маанилүү жетишкендикке токтолду. Быйыл Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-28 жылдардагы туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Жергиликтүү сепчилер дагы мамлекет башчы белгилеген багыттар өлкөнүн өнүгүүсүндөгү жаңы доордун көрсөткүч экенин айтууда. Алардын пикиринде ири инфраструктурал долбоорлордун ишке ашышы, инвестициялардын көбөйүшү, энергетика, транспорт жана туризм тармактарындагы өзгөрүүлөр Кыргызстанды туруктуу өнүгүү жолуна алып чыгууда. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров.
11: Чындыгындан президент айткан сөздөрү аябай мазмундуу, маанилүү деп айтып кетсек болот. Анткени бул долбоорлор Кыргызстан үчүн жөн гана ири курулуштар эмес, өлкөнүн келечеги, экономикалык моделин мындай өзгөртө турган стратегиялык кадамдар деп айтып кетсек болот. Анткени ошол эле темир жолу, Камбар ата 1, Алатоо резорт жана Тамчы финансылык аймагы ишке ашса, Кыргыз Республикасы үчүн бул транзиттик, энергетикалык, туристтик жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтет деп айтсак болот да. Эң башкысы, бул өсүш элдин жашоо деңгээлине мындай реалдуу таасир бериши керек деп болжол менен жазат эле, бирок чындыгында бул деген аябай бир таасир тиет деп айтсак болот. Аябай пайдасын биз көп көрөбүз деген эле кеп да.
8: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, Камбар ата 1-2, Алатоо резорт туристтик кластери жана Тамчы инвестициялык аймагы ар башка тармактагы долбоорлор болгону менен алардын негизги максаты бир. Алар өлкө экономикасына жаңы дем берип, инвестицияларды тартууга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын аймактагы ордун бекемдөөгө багытталган. Эксперттер белгилегендей, бүгүн Кыргызстан ири долбоорлорду ишке ашырган, эл аралык аброю өсүп жаткан жана келечекке ишенимдүү кадам таштаган мамлекет катары жаңы тарыхын жазып жатат. Мээрим Абдраманова, биринчи радио.
0: 1 сентябрдан тарта Россиянын акы төлөнүүчү автомобиль жолдорунда карызы бар жүк ташуучуну алардын жүрүүсүнө чектөө киргизилет. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы маалымдады. Жаңы эрежеге ылайык, Россиянын бажы органдары транспорттун мамлекеттик номерин колдонуу менен акы төлөнүүчү жолдордун акысы төлөнгөнүн же төлөнбөгөнүн автоматтык түрдө текшерет. Эгер карыз аныкталса, транспорт каражатынын андан ары жүрүүсүнө тыюу салынган. Бул Кыргызстандан барган жүк ташуучуларга таасирин тийгизеби? Айдар Темирлиевдин репортажында.
12: Россия Федерациясынын аймагындагы акы төлөнүүчү автомобиль жолдорунда буга чейин айрым жүк ташуучу унаалар мыйзамдуу акы төлөбөй көмүскөдө иш алып барышчу. Мындан улам Орус өкмөтү акы төлөнүүчү жолдордо жаңы эреже киргизип, үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кирди. Эми Россиянын бажы органдары транспорттун мамлекеттик номерин колдонуу менен акы төлөнүүчү жолдордун акысы төлөнгөнүн же төлөнбөгөнүн автоматтык түрдө текшерип төлөнсө, андан ары жүрүүсүнө уруксат берилет. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы эскертип, кыргызстандык ташуучуларга сапар алдында акы төлөнүүчү жолдордун төлөмдөрүн текшерип, карыз болсо алдын ала төлөөнү сунуштайт. Бул эл аралык кызматтардагы кечигүүлөрдүн алдын алууга жардам берет. Белгилүү болгондой, Россия Федерациясында РУАИДи тиркемеси иштелип чыккан. Ал Орусияга окуганы же иштегени баргандар үчүн абдан маанилүү. Аталган тиркеме эл аралык жүк ташуучу унаалардын ээлерине дагы тиешелүү дейт Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмазбек Байбосов.
13: Биздин чоң жүк ташуучу машиналардын айдоочуларына мурунку 90-180 күн болуп баягы кыскартпады беле, башка ошол биздин айдоочуларга азыр 180 күн ошол боюнча сакталып калды. Бул ошол айдоочуларга болгон жеңилдик. Бул эл аралык ташуу менен алектенген айдоочуларды айтып жатам. Алардыкы мурункудай эле ошо 1 жылдын ичинде 180 күн жүргөнгө укуктуу. Бирок алар дагы ошо РУАИДи тиркемеси аркылуу алдын ала билдирүүсүн жасап барышы керек. РУАИДинин бир жакшы жери, көп фактылар болгон. Биздин жаранда ушул жактан билеттерин алып алып, финансылык чыгымдарга учурап Россияга барып, Россиянын аймагында ошол аэропорттон кирүүгө тыюу салынган билип, кара тизмедеби же реестрдеби киргенге укугу жок, кайра ошол кайтартылып кеткен фактылар өтө көп болгон. Ошо РУАИДи тиркемеси каттоо жүрүп жатканда эле ошол жерде Россияга киргенге укугу барбы жокпу маалыматты берет.
12: 1 сентябрдан тарта ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жана 3 өлкөлөрдөн импортолгон товарларга дагы көзөмөл күчөтүлөт. Буга ылайык ЕЭПте бекитилген товарлар өз аймактарында маркаланышы керек. Мындан сырткары электрондук коштомо документи, товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Буга ылайык муздаткыч, кир жуучу машина жана сыналгыларга дагы жогорудагы документтер сөзсүз талап кылынат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын фискалдык документтерди ишке киргизүү бөлүмүнүн башчысы Самаган Аманкулов билдирди.
10: Подтверждение законности ввоза товаров, везенных на таможенную территорию ЕС и при перемещении этих же товаров.
14: Көзөмөл учурунда товарларды жүгүртүүнүн баардык тиешелүү документтери болуш керек. Товарды сатууда же Кыргызстан аймагынан чыгарып кетүүгө электрондук коштомо документи керектелет. Анда товардын аты, модели, өлчөмү жана саны көрсөтүлүшү зарыл. Ошондой эле баже декларациясынын реквизиттери камтылышы кажет. 1 сентябрдан тарта Евразия экономикалык комиссиясынын тиешелүү чечими күчүнө киргенден кийин 1 айлык мөөнөт берилет. Бул аралыкта баардык салык төлөөчүлөр товардын калдыгы боюнча маалыматты көрсөтүшү зарыл.
12: Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 17 майында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин Евразиялык транспорттук коридорлорунда жүрүүчү жүк ташуучу унаалар үчүн бирдиктүү салмактык жана габариттик талаптарды караган макулдашуу дагы күчүнө кирген. Бул албетте транспорттук чыгымдарды азайтууда жана жүк агымдарын рационалдуу тейлөөдө маанилүү рол ойнойт. ЕЭПтин аймагындагы 14,000 чакырымдан ашык автомобиль жолдорунун технологиялык бирдиктүүлүгүн камсыз кылат. Белгилүү болгондой, буга чейин салмак габариттик талаптардын ортосунда айырмачылыктар болгон. Жүк ташуучулар айрым учурларда оптималдуу жүктөмдөн баш тартып келген. Макулдашууга ылайык, Евразиялык транспорттук коридор аркылуу жүктөрдү жеткирүүдө товарлардын партияларын бөлүү жана жүктүн бир бөлүгүн башка транспорттук каражатка которуу зарылчылыгы болбойт. Салмак габариттик параметрлер төмөн болгон учурда талап кылынуучу кошумча атайын документтер керектелбейт. Мындай эреже бирликтин ички рыногундагы дагы бир тоскоолдукту жоюуга мүмкүндүк берип, транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы рыногун түзүүгө шарт түздү. Айдар Темирәлиев, 1 радио.
0: 1 сентябрдан тарта медициналык китепчелер электрондук форматта катталат. Эми бир катар тармактарда иштеген жарандар үчүн медициналык кароодон өткөндүгү тууралуу маалымат

0: электрондук түрдө катталат.
1: Үпөл Жумакадырова шаардагы ашканалардын биринде ашпозчу, жыл сайын медициналык кароодон өтүп турат.
2: Мен жыл сайын медициналык кароодон өтүп турам, анткени мен ашпозчу болуп иштейм. Бул менин өтө турган милдетим. Мен биринчиден өзүм жашаган поликлиникага барып, медосмотр атайын врач бар. Кабинет ошол жерге кирип, ал мага направленияларды берет, эмне-эмнеден өтүш керек экенин. Ал врачтан направленияларды алып, өтө турган жерге барам, ал жака барып мен биринчи очередте деген микрореакция кан тапшырам. Өзүм жашаган жерден флюорография өтөм, кал тапшырам, бак лаборатория тапшырабыз. Алардын результаты 2-3 күндө даяр болот. Андан кийин сан минимумдан өтөбүз. Сан минимумдан ал жерге баргандан кийин бизге кадимкидей лекция өтөт. Лекциясын угуп, андан кийин анан бизге деген ошо санкнижкабызга допуск басып берет. А калган результаттар бурки анализдердики. Кээ бирөөнүкү 2 күндө чыгат, кээ бирөөнүкү 3 күндө чыгат, кээ бирөөнүкү 4 күндө чыгат. Анан ошол даяр болгон күндөрдө барып, санкнижка менен барып, ошол результаттарын ошо санкнижкага бастырып алабыз.
1: Жумакадырова белгилегендей, мурда санитардык китепче алуу үчүн жаран медициналык кароодон өтүп, бир нече адистин текшерүүсүнөн кийин жыйынтыктарын кагаз китепчеге топтошу керек болчу. Кезек күтүү, анализдердин жыйынтыгын чогултууга кеткен убакыт мунун баары жаран үчүн кошумча түйшүк жараткан. Эми бул процессти электрондук форматка өткөрүү менен маалыматтарды жүргүзүү жана көзөмөлдөө бирдиктүү санариптик системага өтөт. 1-сентябрдан тарта санитардык китепчелерди электрондук форматка өткөрүү менен бул процессти санариптештирүү башталды. Эми медициналык текшерүүлөр тууралуу маалыматтарды электрондук системадан жүргүзүүгө шарт түзүлөт. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин санитардык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Азамат Имакеев буларды айтты.
3: Мурункудай баягы өзүнчө санитардык китепче деп койчубуз, медициналык китепче. Ошол жака баардык медициналык кароодон өткөн жыйынтыктардын баары колуна берилчү, ал эми азыр болсо электрондук форматта гана берилет да. Ошондуктан бул биринчиден медициналык кароодон өтүүнү жөнөкөйлөтүү үчүн, андан тышкары баягы медициналык уюмдарда коррупциялык иш чараларды жокко чыгаруу үчүн болгон жоба болуп эсептелет.
1: Санитардык китепче жарандардын иштеген тармагына жана кесибине жараша талап кылынат. Мисалы, коомдук тамактануу жайларында иштегендер, азык түлүк менен түздөн түз иштеген соодагерлер, тамак аш өндүрүшүндө, билим берүү тармагында, медициналык мекемелерде чач тарач, сулуулук салондорунда жана калкка түз кызмат көрсөткөн айрым тармактарда иштегендер, балдар менен иштеген кызматкерлер милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтөт.
3: Эң биринчиден ошо декреттелген контингентти отпайлыкпа? Ошо тамак аштарды сатуу, өндүрүү, транспортировкалоо, же болбосо ошо бала бакчалар менен мектептерде иштеген кызматкерлер, дагы башка адамдарды тейлөө тармагында иштеген кызматкерлердин баары сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө жумушка кирерде медициналык кароодон өтүшү керек.
1: Медициналык китепченин электрондук форматка өткөрүлүшү саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү багытындагы кадамдардын бири. Жаңы система аркылуу жарандын медициналык кароодон өткөнү, анализдеринин жана тиешелүү текшерүүлөрдүн жыйынтыктары электрондук базага киргизилет. Бул биринчи кезекте кагаз түрүндөгү медициналык китепчелерди сактоо жана кайра-кайра толтуруу зарылдыгын азайтууга багытталган. Ошондой эле маалыматтарды борборлоштурулган электрондук системада каттоо, медициналык кароолордун жүрүшүн көзөмөлдөөгө, ошондой эле маалым каттын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга шарт түзөт.
3: Санитардык китепчелерди көтөрбөй эле ошонун баары электрондук форматта амбулаторлук картага байланышкан. Ар бир жаран өзүнүн кайсы жактан медициналык кароодон өткөнүн, кайсы кайсылар боюнча, кайсы адистерден өткөнүн баары тең көрүнүп турат да. Аны кайсы жактан медициналык кароодон өткөнүн, кайсы кайсылар боюнча, кайсы адистерден өткөнүн баары тең көрүнүп турат да. Аны жумушка алган администрациянын кишилери дагы бул чындыгында эле баардык медициналык кароодон өткөнүн, өтпөгөнүн, ошолордун баарын электрондук форматта көрө алышат.
1: Адистердин айтымында электрондук форматка өтүүдө жарандар медициналык кароодон өтүү боюнча мурдагы талаптарды сактоого тийиш. Мындан ары медициналык китепченин кагаз түрүндөгү нускасын алып жүрүү зарылдыгы азайып, керектүү маалыматтар электрондук системадан текшерилет. Ошентип 1-сентябрдан тарта Кыргызстанда медициналык китепчелерди электрондук форматта жүргүзүү расмий ишке киргизилди. Бул кадам медициналык документ жүгүртүүнү жөнөкөйлөтүп, кызмат көрсөтүүлөрдү санариптик форматка өткөрүүгө багытталган.
0: Бүгүн билим күнү. Быйыл өлкөдө жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Өлкөдө өтүп жаткан ири масштабтагы иш-чараларга байланыштуу уюштурулуучулук даярдыктарды көрүү жана улуттук педагогикалык форумдун аймактарда жүргүзүлүшү менен билим берүү процессинин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу максатында окуу жылдарынын башталышы жылдырылган. Муну менен окуу процессинин башка бардык шарттары жана талаптары өзгөрүүсүз калат. Бул боюнча Агартуу министрлигинен билдирилди. Теманы кабарчы Сулмас Кайымова улантат.
4: 1 сентябрь көпчүлүк өлкөлөрдө билим күнү катары белгиленип, жаңы окуу жылынын башталышын билдирген өзгөчө күн. Бул күнү мектеп босогосун алгач ирет аттаган 1 класстын окуучуларынан тартып, бүтүрүүчү класстарга чейинки окуучулар үчүн жаңы окуу жылы башталат. Кыргызстанда окуу жылынын башталышы ири масштабтагы иш-чараларга жана улуттук педагогикалык форумдун аймактарда өткөрүлүшүнө байланыштуу жылдырылган. Ошондуктан 2026-2027 окуу жылы 15 сентябрда башталат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин басма сөз катчысы Нурия Кийизбаева билдирди.
5: Бүгүнкү күндөрү Кыргызстанда ири иш-чаралар өтүп жаткандыгына байланыштуу бул Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ошондой эле 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чараларга байланыштуу быйылкы жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Бул күндөрдү эске алуу менен мектеп окуучуларынын базистик окуу планы иштелип чыккан. Ошондой эле 21-22 августта Бишкек шаарында мугалимдердин улуттук педагогикалык форуму өттү. Форумга 400 жакын мугалимдер, эксперттер катышып, жаңы окуу жылындагы иш-чараларды, ошондой эле максаттарды талкуулашты. Мындай форумдар ушу 2 сентябрдан 9 сентябрга чейин дагы региондордо уланат.
4: Билим күнү окуучулар үчүн жаңы максаттарга умтулуп билим алууга кадам таштаган маанилүү учур. 15 сентябрь окуучулар үчүн жаңы билимдерди өздөштүрүүгө, мектеп жашоосуна кайтууга жол ачкан күн болот. Сокулук районундагы жаңы пахта жалпы билим берүү мектебинин 7 классынын окуучусу Зияда Дубанаева жаңы окуу жылынын ачылышын күтүп жатканын айтат.
6: 15 сентябрда окуу башталат. Мен бардык нерсемди даярдап коюп, ошолорду көрүп эле мен мектепке барып келет да, эжекем сөзүн тыңшагым келип кетет да, жазып. Азыр класстан класска мындай аттап 5 класста окуп туруп 6 класс программасын окудук. Мен келечекте врач болгум келет да, врач болуп врачка аябай кызыгам.
4: Мугалимдер үчүн болсо жаш муунга сапаттуу билим жана тарбия берүү жолундагы жооптуу эмгектин жаңы этабы башталат. Алар жаңы окуу жылына карата даярдыктарды көрүп, окуу программаларын тактап, сабактарды уюштурууга камынып жатат. Жаңы пахта жалпы билим берүү мектебинде 36 жылдан бери эмгектенип келе жаткан кыргыз тили мугалими Бурул Каримова 12 жылдык билим берүүгө атайын даярдалган окуу программаларын окуп чыкканын айтып, жаңы окуу жылына план программалар даяр деди.
7: Окуучуларга даярдандык 12 жылдык билим берүү үчүн Кыргыз академиялык окуу тарабынан берилген 72 сааттык программаларды окуп чыктык. Каникул ичи биз жөн жатпай 12 жылдык билим берүүгө абдан катуу даярдандык. 15 сентябрга окуу жылынын ачылышына бүт бардык план, календарлык пландарыбыз жана ошондой эле окуу куралдарыбыз даяр болгон.
4: Быйыл жаңы окуу жылында өлкө боюнча мектептерде окуучуларды кабыл алууга жана билим берүүнүн сапаттуу өтүшүнө бардык шарттар түзүлүүдө. Айрыкча жаңы курулган мектептер менен социалдык объектилердин пайдаланууга берилиши окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Жаңы окуу жылына 79 билим берүү объектиси бүткөрүлө турганын Агартуу министринин биринчи орун басары Муктарбек Баймурзаев белгиледи.
8: Билим берүү тармагында биринчи инфраструктурал реформалар аябай загылуктуу болуп жатат. Акыркы 5 жылда ушу жалпы 673 билим берүү объектиси курулуп бүткөрүлгөн. Анын ичинен 394 бул мектеп, 147 бала бакча курулду. Мындан сырткары 114 мектеп жана 18 бала бакча капиталдык ремонттон өткөн. Ал эми ушул быйылкы жылга 2026-2027 жаңы окуу жылга карата 79 билим берүү объектиси бүткөрүлөт буюрса. Анын ичинен 39 мектеп, 11 бала бакча жана 29 капиталдык ремонт түзөө объектилери бүткөрүлөт.
4: 12 жылдык билим берүүгө өтүү менен окуу программалары жаңыланып, окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө жана билим алуу муктаждыктарына ылайыкташтырылып жатат. Аны менен бирге мугалимдердин даярдыгына, окуу китептери жана усулдук материалдар менен камсыздоого да өзгөчө көңүл бурулууда. Бул боюнча Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов токтолду.
9: Азыр аймактарда 25,500 ашык мугалимди окутуп жатат. Бул жерде дароо эле айтып коюш керек, жаңы окуу жылына карата 2025-26 окуу жылында 1-2, анан 5-7 класстар 12 жылдык билим берүүгө кадам таштырган.

0: Арада салты, кол өнөрчүлүктү жана көчмөн цивилизациясын даңазалаган ири маданий программалар, балуан билек спортчулардын беттештери, ат оюндары ысык көлдө уланат. Көчмөндөр оюндарынын жүрөгү болгон кырчын жайлоосуна 500 ашык боз үй тигилип, маданий жана спорттук иш-чараларга камылга күч.
1: Дүйнө элдерин спорт, маданият аркылуу ынтымакка бириктирген 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга 100 ашык мамлекеттин өкүлдөрү жана 3000 жакын спортчу келди. Эми калган маданий жана спорттук иш-чаралар Ысык Көл облусунда бир канча негизги жерлерде уланат. Айтсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы маданий жана этно аймагы болгон кырчын жайлоосунда жайгашкан көчмөндөр ааламы, этно шаарчасы, этно базары, этно ашкана келгендерге эшик ачты. Ал эми көчмөндөр ааламы этно шаарчасынан расмий ачылды. 2 сентябрда театралдаштырылган оюн зоок менен башталарын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген артисти Өмүрзак Кайыпов билдирди.
2: Оюлум жакшы болсун деп болгон аракетти жасап атабыз. Кудай буйруса, мына бүгүнкү акыркы репетицияларыбыз, кудай буйруса, даярдык абдан чоң. Кыргыздын салт санаасын үрп адаты менен толугу менен көрсөтөлү деп 3 ай бою даярдан. Бүгүн буйруса жетекчилерге коюлумду тапшырабыз. Эртең кудай буйруса ушул чоң иш-чара болуп өтөт.
1: Кырчын жайлоосунда ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук мелдештери да өтөт. Алар салбурун, куш салуу, кумайык аңчылыгы жана жаа атуу боюнча мергенчилик мелдештери, эреңиш, тыйын эңме, кыз куумай жана ат чабыш сыяктуу ат үстүндөгү оюндар, ордо жана улуттук күрөштүн ар кандай түрлөрү боюнча таймаштар, элдик оюндар уюштурулат. Кырчында өтүүчү иш-чаралардын алып баруучуларынын бири Азиз Биймырза уулу жоопкерчилик жогору, даярдык кызуу экенин айтат.
3: Эркин форматта, анан албетте биздин эл эми этикалык эл болгондуктан, ыржандуу эл болгондуктан, ырлар менен макал лакаптар менен шөкөттөп, ар бир иш чарага ушул элди кайнатып туруу милдети бизге жүктөлдү. 4-6 баруучу 5 күн бою алып барганы турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жер эмне 200 ашуун иш чара бар, 9 локация орнотулган. Ушул 9 локациянын баардыгында иш чаралар, чоң жоопкерчилик, даярдыктарыбыздын баардыгы күчтүү. Калуулатабыз айткандай, кагазга түшкөнгө төлбөйт дегендей, ырларыбызды, сөздөрүбүздүн баарын камдап алып, папкаларды кучактап кырчында жүрөбүз.
1: Этно базарда кыргыз элинин улуттук кол өнөрчүлүгү, салттуу буюмдары жана заманбап кол өнөрчүлүк үлгүлөрү сунушталса, этно ашканада улуттук тамак аштын түрлөрү даярдалып, келгендерге кыргыз ашканасынын өзгөчөлүктөрү менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Кырчын жайлоосуна барып, көчмөндөрдүн жашоосун көрүп, улуттук тамак аштан, куурма чайдан ооз тийген чет элдиктер кыргыз жеринин табиятына, элдин мейман достугуна таң калышканын айтышкан.
4: Өтө өтө кооз жер экен. Мени ар бир аймактын кийимдеринин ар түрдүүлүгү суктандырды, таң калдырды. Анткени Европада такыр башкача. Бул жакта адамдар абдан боорукер, кечипейил жана меймандос экен. Бизди жакшы коноктоп жатышат. Бизге ушул өлкөнүн өзгөчө досторундай мамиле жасашууда.
1: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маданий иш-чараларга бай, ал эми спорттук мелдештер Ысык Көл облусундагы 5 негизги аянтта өтөт. Алар Чолпон Атадагы ат майданы, улуттук ат чабыштар жана оюндардын жабылыш аземи ушул жерде өтөт. Көк бөрү, эреңиш, тыйын эңме жана көкпар боюнча мелдештер Көк бөрү аренасында уюштурулат. Газпром дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплексинде улуттук күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер өтөт. Евразия мейманканасында 9 коргоол, овари жана манкала сыяктуу улуттук интеллектуал алдык оюндар боюнча мелдештер болот. Учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан баардык негизги локацияларда медициналык кызматтар, күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Кошумчалай кетели, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги иш-чаралары Ысык Көл облусундагы 8 локацияда өтөт. Алардын ар бири спорт, маданият, этнография, илим жана интеллектуалдык оюндар сыяктуу өзгөчө багыттарды камтыйт. 1 сентябрдан баштап Ысык Көл облусунун 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан кырчын жайлоосуна жеке унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилди. Кырчын жайлоосуна баруучулар үчүн акысыз коомдук транспорт уюштурулду. Жарандар жеке унааларын төмөндөгү атайын уюштурулган суна токтотуучу жайларга токтото алат. Алар Байыта эле чай кайсалуу жайы, Бактуу долунуту айылы, Газпром ден соолукту чыңдоо комплекси, Григорьевка айылы муниципалдык чарбанын коруусу, Григорьевка айылы мектептин спорт аянчасы, Семеновка, Ананиева, Жаркынбай айылдарында кырчын жайлоосуна баруучу жол коомдук

0: Транспорт үчүн бир тарапты уюштурулду. Семеновка айылынан Кырчын жайлуу облусуна чейин жана Кырчын жайлуу облусунан Григорьевка айылына чейин бир багытта жүрүүгө болот. Эми синоптиктердин эртең күнгөргө маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 2-сентябрда Чүй облусунда түнкүсүн 11-15, күндүз 23-28, Талыста түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, Ош Жалалаба жана Баткен областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарын областында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болсо, Бийик Тоолор райондорунда түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күңгүрөшү мүмкүн, күндүз жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градуска барабар. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редакция Гүлбүй Бүйсөнова, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Саламаттанаңыздар.
1: Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө эбегейсиз эмгекти талап кылган 5 жылдан ашык убакыт Кыргызстан үчүн пайдалуу жана жемиштүү болду. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды оңдоп, эл турмушун жакшыртуу багытына көбүрөөк басым жасап жатат. Өлкөдөгү ген байлыктардын коромжусуз иштеши мамлекетибиздин экономикасына салым болгудай аракеттер күчөтүлүүдө. Эл аралык деңгээлдеги соода экономикалык байланышты чыңдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу негизги милдет экендигин мамлекет башчысы кызматка келери менен баса белгилеген эле. Жакында эле Кыргызстанда Евразия өкмөттөрү аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп, Өзбекстан менен Азербайжандын мамлекет башчыларынын мамлекеттик визити болду. Алдыда дагы эл аралык ири иш чара Кыргызстанда өтөрү белгиленген. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык деңгээлдеги кызматташтыкта дагы чечкиндүү сунуштарды берип, ошону менен катар дүйнөлүк глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүдө олуттуу демилгелер менен чыгууда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасында да адамзаттын жалпы маселелерин чечүүдө дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурган кайрылуулар менен таасирин арттырды десек болот. Кыргызстандын лидери буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Садыр Жапаров эл аралык мамилелерде Кыргызстандын позициясы бекем жана туруктуу экенин далилдеп, дүйнөлүк масштабтан алып караганда Бириккен Улуттар Уюму глобалдык көйгөйлөр менен татаал кырдаалдарды чечүүдө негизги тутум экендигин баса белгилейт.
3: Уюм эл аралык баарлашуунун аянтчасы гана болуп кала бербестен, глобалдык кагылышуулардын алдын алууда өзгөчө ролду ойноду. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк саясатта регионализм тенденциялары күч алууда. Баалар өсүүдө, ликвиддүүлүк жетишсиз, экономикада санкциялар согушу уланууда. Терроризм жана экстремизм коркунучу бардык өлкөлөрдү тооруп турат. Учурдагы сыноолорго карабастан, Бириккен Улуттар Уюму моралдык бийлиги жана институттук потенциалы бар бирден бир универсалдуу уюм бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстан саясий туруктуулук жана жүрүп жаткан социалдык экономикалык өсүштөр менен сыймыктанабыз. Бул жетишкендиктер бизге оңой келген жок. Биз үчүн эркиндикке жана көз карандысыздыкка жетишүүнүн Bunu kımbatka turdu. Бирок мен бир нерсени ишенимдүү айта аламын. Кыргызстан өзүн мамлекет катары түптөй алдык. Бул жетишкендигибиз бизге келечекке карай чоң максаттарды коюуга мүмкүнчүлүк берди. Эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму да Кыргызстанды Евразия континентиндеги эң эркин жана туруктуу, күчтүү жарандык коомго ээ болгон мамлекеттердин бири катары тааныйт. Коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы масштабтуу жана келишкис күрөш Кыргызстанда мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп калды. Бүгүн биздин алдыбызда эртеңки күндүн талабына ылайык саясий жаңылануунун жана экономиканы өнүктүрүүнүн милдети турат. Биз инвестициялык климатты жакшыртуу милдетин койдук, маалыматтык коомду, адилет жана ачык мамлекеттик башкарууну кура баштадык. Биз башкалар менен тирешүүнү каалабайбыз. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу. Биз экономикалык кызматташтыкты сооданы саясатташтырууга каршыбыз.
2: Өлкөдө саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен бара жатат. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоо негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү тынчтыкты сактоого бардык өлкөлөргө чакырык таштап, куралсыздандыруу зарылчылыгы, ядролук куралды жайылтпоо келишимин колдой тургандыгын айтып, адамзаттын ойлоп табуулары тынчтыкка кызмат кылса деген тилегин айткан.
3: Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо ишин күчөтүүбүз зарыл. Менин өлкөм 1990 жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык күчтөрүн конфликт болгон өлкөлөргө жөнөтө баштаган. Бул биздин бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чын ыкластан салым кошууну каалай тургандыгыбызды дагы бир жолу далилдейт. Мамлекеттердин салымы алардын өлчөмү менен эмес, алардын тынчтыкта жана тилектештикке чын ыкластуу каалоосу менен аныкталууга тийиш. Биз эл аралык келишимдерди, анын ичинде ядролук куралдарды таркатпоо жөнүндөгү келишимдерди аткарууну жактайбыз. Жаш муундарды өзөктүк куралсыз дүйнөнү кабылдоого тарбиялашыбыз керек. Жаш муундардын арасында массалык кыргын салуучу куралдардын колдонуунун кыйратуучу кесепеттери жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүбүз зарыл. Кыргыз тараптын демилгеси менен жана Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин колдоосу менен куралсыздануу боюнча эл аралык агартуу күнүнүн концепциясын ишке ашыруу эң сонун аянтча болмок. Кыргызстан Борбор Азиядагы өзөктүк куралдан эркин аймак жөнүндөгү келишимдин демилгечилеринин бири жана депозитарийи болуп саналат. Биз куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча бардык фундаменталдуу эл аралык документтерге, анын ичинде ядролук куралды жайылтпоо боюнча келишимге жана ядролук сыноолорго толук тыюу салуу жөнүндө келишимге кошулдук. Ырааттуулук принцибине ылайык Кыргыз Республикасы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюу жөнүндө саясий чечим кабыл алып кол койдук. Биз планетабыздын ядролук куралсыз жашоого тийиш экендигине бекем ишенебиз. Адамзаттын бул ойлоп табуусу жалаң гана тынчтык максаттарга колдонууга тийиш. Туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынчтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама-каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал-жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонулу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып берет элем.
2: Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан глобалдык климат боюнча күн тартибинин алкагында өз милдеттенмелерин так аткарууга умтуларын айткан. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын айткан. Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардга жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт деп баса белгилеген мамлекет башчысы Садыр Жапаров.
3: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндө биз күбө болуп жаткан чындык. Кургакчылык, мөңгүлөрдүн эриши, экосистеманын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүккө карата коркунучтар алдыбызда турат. Кыргызстан бул өзгөрүүлөр өзгөчө таасир эте турган тоолуу өлкө. Биз азыртадан эле суу ресурстарынын азайышын, айыл чарба жана биологиялык ар түрдүүлүккө тиешелүү коркунучтарды башыбыздан кечирип жатабыз. Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабастан, эл аралык экологиялык демилгелерге активдүү катышып, глобалдык экосистемаларды коргоого багытталган келишимдерди колдоодо олуттуу рол ойной алат. Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат. Бул контекстте биз деңиздеги биологиялык ар түрдүүлүк жаатындагы келишимди ратификациялап, ушул келишимге кошулган алгачкы 60-тан ашуун мамлекеттин катарына кирдик. Деңиз жана жээк экосистемаларын коргоп турган дарыялар тоодон башталат. Демек, тоо экосистемаларын коргоо жана деңиздерди туруктуу башкаруу бири-бири менен байланышта турат. Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Даг Хаммершельд өз убагында таамай айткандай, Бириккен Улуттар Уюму адамзатты бейишке алып баруучу үчүн эмес, адамзатты тозоктон сактап калуу үчүн түзүлгөн деген сөзү бар. Бүгүнкү күндө бул сөздөр мурдагыдан да актуалдуу. Уюм согуштун үрөй учурган азаптарынан жаралган, бирок кызматташтыкка, диалогко жана сый урматка болгон ишенимдин аркасында жашап келе жатат. Бүгүнкү күндө анархияга жана бир тараптуу чечимдерге каршы калкан катары көп тараптуу системаны сактоо жана өнүктүрүү мурдагыдан дагы маанилүү. Заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга адекваттуу эл аралык жаңы механизмдерди түзүү зарылдыгы бышып жетилди. Биздин уюм өзгөрүүлөргө муктаж жана бул учурдун талабы азыркы реалдуулук. Кыргызстан дүйнөдөгү тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо өз салымын кошууга умтулууда. Ар бир мамлекет коопсуздук кеңешинин мүчөсү болууга жана дүйнөдөгү тынчтык менен коопсуздукту сактоого өз салымын кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Биз коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Биз эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманабыз жана өз ара урматтоого кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Учурдун чакырыктары жалпыбызга тиешелүү жана аларга карата жоопторубузда бирдиктүү болушу керек. Айткан сөзүбүз менен ишибиз дал келүүсү кажет. Биз аракетсиздикке жол бербешибиз керек. Дүйнө аракетти талап кылат. Планетабыздын келечеги баарыбыздын жалпы жоопкерчилигибиз.
2: Кыргызстанда 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити өтөт. Кыргызстан климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери туурасында ондогон жылдардан бери эл аралык деңгээлде айтып келет. 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек шаарында биринчи глобалдык тоо саммити өткөн. Дээрлик 20 жылдан кийин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. Ал тоолуу экосистемаларга жана жамааттарга байланыштуу глобалдык маселелерди эл аралык күн тартибине чыгарууну көздөйт. Эгемен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында ишенимдүү жана чечкиндүү билдирүүлөрү дүйнө алкагында Кыргызстандын имиджин көтөрүп, эл аралык аренада кадырын арттырууда дейт Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкулов.
4: Биринчиден дүйнөдө болуп аткан эң маанилүү татаал маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын дүйнө жүзүнө билгизип, ошол эле кезде өзүнүн принципиалдуу саясий эркин жана чечкиндүүлүгүн көрсөттү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Менин оюмча бүгүн кандай батыш болобу, чыгыш болобу, дүйнөдө өтө татаал процесстер жүрүп атпайбы? Эки тараптуу мамилелерде, эл аралык уюмдарда мына согушка чейин барып атышат кээ бир мамлекеттер. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө ушундай тирешүү жылдан жылга күчөп бараткансыйт да. Ошол себептен мен ойлойм, ондун эң маанилүү, эң башкы трибунада сүйлөп, Кыргызстандын жанагындай саясатын өткөсүп, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн сөздөрдү айтып, биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн өтө маанилүү да. Экономика менен саясат байланыштуу да. Дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстерди саясий позициясын, ушу мамлекетибиздин, элдин көз карашын чагылдырдып, андан кийин ал албетте экономикага таасир берет да. Жалаң эле ири державабыз бүт дүйнөнүн көңүлүн Кыргызстанга тартуу максатында ошондой сөздөр айтылды. Анткени батыш чыгыш мамлекеттери, глобалдуу түштүк деген чоң бир жаңы дипломатиялык терминдер пайда болбоду. Анан бир полярдуу, көп полярдуу деген терминдер жылдан жылга мындай өзгөрүп, жылдан жылга өнүгүп баратат да. Ошол себептен бул жерде бизге окшогон майда мамлекеттер көп. Майда мамлекеттердин лидерлери даап өзүн жанагындай саясий эркин, өзүнүн толугу кандуу адилеттүүлүккө умтулган мындай чынчыл маселени айтканы мындай. Мен айтар элем, жөн эле Кыргызстандын жара эмес, бул дүйнөлүк жаран катарында айтты. Тышкы саясатта кайсы мамлекет болбосун, эң негизги багыт бул улуттун кызыкчылыгы, анан ошо саясий экономикалык байланыштар болот да. Эгер кайсы улуттун кызыкчылыгына дал келсе, ошондой саясат өткөзө берет. А мындай бирөө айтты, бул жерде кош стандарттуу болгон ошол эле Европадагы мамлекеттер, ошол эле АКШ'ны деле айтсак болот. Бүгүн товар оборот, мисалы Россиядан уран алат. Европа мамлекеттери айтпай эле коеюн, ал жерде дагы көп маселе жатат да. Ошол себептен ачык айтканы бул мындай да, эл аралык коомчулукка таасир берет. Экинчиден ошо батыш мамлекеттердин саясатчыларга дагы таасир берет да. Дүйнөлүк коомчулукка ачык айкын жеткисүү бул өтө маанилүү. Бул жерде мындай кээ бирлер айтат, кичинекей мамлекет биз эмне кыла алабыз деген, бул ушу эл аралык мамилени түшүнбөстүккө барабар да. Ар бир добушу чоң болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунда биз АКШ'ын дагы добушу бир, Россияныкы дагы бир, Кытайдыкы дагы бир, биздики дагы бир да. Эми албетте таасири ар кандай бул. Ар бир мамлекетке Кыргызстандын саясатын, тышкы саясатын, ички саясатын, Кыргызстандын ар бир эл аралык маселелер боюнча өзінің позициясын білдіру өте маңызды. Мұндай да әрбір мемлекеттің өзінше файл деп қойды емес пе? Мемлекеттің лидерлерін, тышқы істер министрлерінің сөздерін, позицияларын, қайсерде қандай сөйлегенін алар өзінше бір топ-топ тұрады да. Мұндай келісімге келерде ошоның барысын қарайды қайра. Бұл Қырғызстан қандай мемлекет? Тұрақты позицияда ба, же тұрақты емес пе депчи? Же ойнап кетеби депчи? Бұл эмне себептен мындай айткан? Бул жанагындай эл аралык коомчулукта ишеним деген чоң болот. Эгер кичине мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, ишеним ишенсе, анда бүт дүйнөсү колдоп кетиши мүмкүн да. Дүйнөлүк болуп аткан процесстердин арасында өзүнүн сунушун берип, эң маанилүү эл аралык коомчулукка бүт дүйнөсүнө маанилүү маселелерди көтөрдү.
2: Сиздер Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкуловдун сөзүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Бишкеке 20:00.
3: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Биринчи радио.

0: Из Иркутской области ночью плюс 10-15, днем плюс 20-25. Нарынская область ночью плюс 6-11, днем плюс 20-25. В Чолпан-Ате завтра временами кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22. В Бишкеке ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 26-28. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи Радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
1: Биринчи Радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи Радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
5: Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Алеми Турксат 4A, Хатбёрд, Галакс 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
6: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 1-сентябрь, күнгө шейшемби. Бүгүнкү окторубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды. Газа ачкачылык шартында аракеттенүү оттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
5: Түркия жаңылыктары.
6: Бишкекке барган Эрдоган саммиттин алкагындагы жолугушууларын баштады. Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине катышуу үчүн Кыргызстандын борбору Бишкекке барган Эрдоган саммиттин алкагындагы жолугушууларын баштады. Президент Эрдоган алгач Азербайжандын президенти Алиев менен мейманканада жекеме-жеке жолугушуу өткөрдү. Президент Режеп Тайип Эрдоган ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитинде чогуу сүрөткө түшүү аземине катышты. Президент Эрдоган Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен мейманканада жолугушкандан кийин саммит өтүп жаткан Ырыс Ордо конгресс борборуна барды. Ал жерде Эрдоганды Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Андан кийин лидерлер чогуу сүрөткө түшүштү. Президент Эрдоган сүрөткө түшүү учурунда айрым лидерлер менен кыскача баарлашты. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Стамбулда өткөн жыйында Мекке коргоону альянсынын алгачкы институционалдык чечимдери расмий түрдө кабыл алынганын жана Түркия, Пакистан менен Сауд Арабиясы альянстын алкагында катчылык түзүү боюнча макулдашканын жарыялады. Фидан дүйшөмбү күнү Түрк эн Сосиал социалдык тармагындагы баракчасында стратегиялык саясий жана коргонуу комитетинин биринчи жыйыны тууралуу төмөнкүлөрдү белгиледи. Бүгүн биз Пакистан жана Сауд Арабиясындагы бир туугандарыбыз менен биргеликте Стамбулда өткөн стратегиялык саясий жана коргонуу комитетинин жыйынында Мекке коргонуу альянсынын алгачкы институционалдык чечимдерин расмий түрдө кабыл алдык. Салым кошкон бардык жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Регионубуз үчүн дагы бир жолу куттуу болсун. Министрлер Фидан менен Гүлер Пакистандын тышкы иштер министри Дар менен Бишкекке бара жатышат. Тышкы иштер министри Хакан Фидан социалдык медиада учакта тартылган сүрөттү жарыялады. Министр Фидан өзүнүн билдирүүсүндө Стамбулда өткөн Мекке коргоону альянсынын стратегиялык саясий жана коргоону комитетинин жыйынынан кийин биз Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышып жаткан президентибизди улуттук коргоону министрибиз менен коштоо үчүн Бишкекке баратабыз. Бул сапарда Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар да биз менен бирге Стамбулда башталган кеңешибизди Бишкекке бара жатып да улантабыз деп билдирди. Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясынын тышкы иштер жана коргоону министрлери, башкы штабтын төрагалары кечээ Стамбулда Мекке биргелешкен коргоону келишими менен түзүлгөн стратегиялык саясий жана коргоону комитетинин алкагында жолугушту.
5: Дүйнө жаңылыктары.
6: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ирандын Иорданиядагы жана Бириккен Араб Эмирликтериндеги АКШ күчтөрүнө жасаган чабуулдарына аскердик жооп кайтаруу менен коркутту. Ошол эле учурда Ирандын жетекчилигин 100 000 ашык демонстранттын өлтүрүлүшү боюнча сот жообуна тартууга чакырды. Трамп дүйшөмбү күнү Fox News каналына берген маегинде аларга катуу сокку урабыз, жооп кайтарылат деди. Ошондой эле Трамп Ирандын жетекчилигин расмий түрдө ийгиликсиз мамлекет деп атап, бийликтегилерди нааразычылык акцияларына чыккандарды массалык түрдө өлтүрдү деп айыптады. Трамп Truth Social баракчасына жазган билдирүүсүндө 100 000 ашуун демонстранттын өлтүрүлгөнүн ырастап, адамзатка каршы согуш кылмыштары үчүн соттош керек деди. Палестиналык бир спорт боюнча жетекчинин айтымына караганда, Израилдин Газага карата геноцид согушунда өлтүрүлгөн палестиналык спортчулардын саны 1014 жетти. Акыркы курман болгон жаш футболчу кагылышууда каза болгондорго арналган турнирге катышууга даярданып жаткан. Палестина спорт медиа федерациясынын маалыматы боюнча Газадагы 56 спорт клубунун 50 ашыгы талкаланды. Украиналык жетекчилер Россиянын Украинанын борбор шаары Киев жана айланасына жасаган чоң масштабдагы ракеталык жана дрон кол салуусунда кеминде 4 кишинин каза болгонун жана бир канча кишинин жаракат алганын маалымдашты. Киев облустук аскердик администрациясынын башчысы Тимур Ткаченко Телеграм аркылуу жасаган билдирүүсүндө Киев облусу бул түнү орус ракеталардын жана учкусуз учактардын ири масштабдуу чабуулуна кабылды деди. Шаардык аскердик администрация тилекке каршы борборго жасалган душман чабуулунан 3 киши каза болуп, 5 киши жаракат алды деп билдирди. Киевтин чыгышындагы Бориспилде чабуулдар коммерциялык объектиге зыян келтирип, дагы бир киши каза болуп, бирөө жаракат алды. Турак үйгө жасалган соккудан дагы 8 киши жабыркады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Венесуэланын мунай резервдери Вашингтон менен Каракастын ортосундагы жаңы келишимге чейин колдонулбай жаткан укмуштуудай баалуулук болуп келгенин билдирди. Трамп овал кабинетте журналисттерге жасаган билдирүүсүндө бул Венесуэла үчүн да абдан жакшы келишим болду, анткени дүйнөнүн эң күчтүү, эң бай компаниялары Венесуэлага кирип жатат. Буга чейин болсо укмуштуудай баалуулук текке кетип жаткан деди. Бирок анын баарын биз алабыз, бул мунайды казып алабыз деп кошумчалады. Трамп кийинки мунайдын бардыгы кайра иштетүү үчүн Америка Кошмо Штаттарындагы мунай иштетүүчү заводдорго жөнөтүлөрүн айтты. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда түбөлүк коңшулук, достук жана кызматташтык келишими түзүлдү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин түбөлүктүү коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюшуп, эки өлкөнүн ортосундагы карым катнаштарды эң жогорку деңгээлге көтөрүштү. 1 сентябрда расмий сапар менен жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Кыргызстандын борбору Бишкекке келген Кытайдын төрагасы Си Ынтымак Ордо президенттик сарайында расмий түрдө тосуп алынды. Си менен болгон делегациялар аралык жолугушууда сөз сүйлөгөн Жапаров Кытайдын лидеринин сапарынын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына туш келишинин символикалык маанисин белгиледи. Президент Жапаров Кыргызстан Кытай менен кылымдар бою сакталып келген достугун, жакшы коңшулугун жана өз ара ишенимди чыңдоого өзгөчө маани берерин билдирип, буларды кошумчалады. Кыска тарыхый мезгилде карым катнаштарыбыз жаңы доорду ар тараптуу стратегия ийг алып өнүктөштүк деңгээлине жетти жана бүгүн алар эң жогорку тарыхый деңгээлде. Мен өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүдө жаңы алтын доорго кирдик деп ишенимдүү айта алам. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин президент Жапаров менен кайрадан жолугушуудан жана 7 жылдан кийин Бишкекте болгонуна кубанычтуу экенин билдирип, мен кайрадан Кыргызстанга келдим жана сиздин өлкөңүздүн көрүнүктүү жетишкендиктерине, кыргыз коомунун динамикалуу өнүгүшүнө жеке өзүм күбө болдум. Жакшы коңшу жана ар тараптуу стратегиялык өнүктөш катары Кытай сиздин ийгиликтериңизге чын жүрөктөн кубанат деди. Синпин Жапаровду жана бардык Кыргызстан элин 31 август эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, өлкөнүн мындан ары да гүлдөп өнүгүшүн, жарандарынын бактысын жана жыргалчылыгын каалады. Эки өлкөнүн ортосундагы жогорку деңгээлдеги саясий ишенимди баса белгилегенси, бул кызматташтык аймактагы тынчтыкка, туруктуулукка жана туруктуу өнүгүүгө олуттуу салым кошорун билдирди. Урматтуу радио каармандар, күчмөндөр ою боюнча Бишкектен кабарчыбыз Алмазбек Асанбаев билдирди.
7: Президент Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанда. Бишкекке ардактуу мейман катары барган мамлекет башчысы Шанхай кызматташтык уюмунун кеңейтилген ШК+ форматындагы жыйынына катышат. Анда эл аралык аймактык коопсуздук, саясий жана дипломатиялык кызматташтык, соода экономикалык байланыштар, транспорт коридорлорун өнүктүрүү, маалыматтык жана кибер коопсуздук, экология жана климат маселелери талкууланып, тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Уюмга мүчө, байкоочу жана диалог боюнча өнүктөш өлкөлөр болуп, жалпысынан Бишкекке 17 мамлекеттин башчылары, расмий өкүлдөрү барган. Ошондой эле эл аралык уюмдардын жетекчилери да жыйынга катышат. ШК саммитин утурлап, Бишкекте 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өттү. Аны президент Режеп Тайып Эрдоган жубайы Эмине Эрдоган менен бирге көрдү. 112 мамлекеттин 3000'ден ашуун катышуусунун катарында Түркиянын спортчулары да бар. Көчмөндөр оюндарында этноспорттун 43 түрүнөн 3 сынашуу болот. Салтанаттуу азем башталаар алдында Кыргызстан менен Түркиянын президенттери жолукту. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүгүн жарыялаган. Андан бери 35 жыл өттү, бирок Бишкек арена сыяктуу чоң стадион курулган эмес. Бишкек арена Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң чоң стадион статусун алып, 51 000 кишилик сыйымдуулукка ээ болуп отурат. Ачылыш аземинде көчмөндөр оюндарына катышкан өлкөлөрдүн спортчулары өздөрүнүн өлкө желектерин көтөрүп, аренанын аянтынан жөө жүрүш менен өтүштү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августта башталып, 6 сентябрга чейин уланат.
8: Түркия үнү радиосу дүйнөдө жаңырууда.

Газанын желек көтөрүүчүлөрү, урматтуу угармандар, 2023 жылдын октябрь айынан бери биз Газанын желек көтөрүүчүлөрүнүн майдан тилкесинде кажыбас чечкиндүүлүк жана жеңилбес эрк менен согушуп жатканын көрүп жатабыз. Желек көтөрүүчүлөрдүн бири кулаганда артындагысы дароо анын ордуна чуркап келет. Аларга коркутуулар болот. Аларга оозуңарды жапкыла, болбосо өлтүрөбүз дешет. Бирок алар тең болушпайт, багынбайт. Булар кимдер деп сурашыңыз мүмкүн. Алар Газанын басма сөз кызматкерлери. Газанын бардык аймактарынан кабар берип, аудио визуалдык контентти бөлүшкөн көк күрмө жана туулга кийген кабарчылар жана фото журналисттер. Аларда курал жок, бир гана микрофондор, камералар жана көп учурда телефондор бар. Алар Палестина элине жасалган мыкаачылык менен геноцидди жана адамкерчиликсиз мамилени көз ирмем сайын ачык жана так чагылдырышат. Согуш эрежелерине ылайык медициналык жана басма сөз топтору бутага алынбашы керек. Бирок Газага келгенде эрежелер жана мыйзамдар иштебей калды. 2023 жылдын октябрь айынан бери 260 басма сөз кызматкери бутага алынып өлтүрүлгөндүктөн Израиль өзүнүн буга чейинки таасирдүү рекордуна дагы бир уяттуу жаңысын кошту. August 10, 2025. Анас ал Шариф шейит болду. Уланта бер, Анас, уланта бер, уланта бер, сен биздин үнүбүзсүң. Ал ачкачылыктын жана азап тозоктун катаалдыгынан сүйлөп жатып да жерге кулап түшкөн адамдарды көрүп көзүнө жаш алып эмне кыларын билбей турганда анын жанынан өтүп бара жаткан палестиналык Анас ал Шарифти сооротуп улантууну айтат. Ал геноциддик Израилди ашкерелеген Газанын үнү болгон. Ал 1996 жылы Джебалия качкындар лагеринде төрөлгөн. Анын балалыгы согуштун, жакырчылыктын жана кыйроонун арасында өткөн. Ал журналисттик кесипти ыктыярчы катары баштаган. Андан кийин Ал Жазиранын Газадагы кабарчысы болгон. Ошол күндөн тартып Анас өмүрүн чындыкты издөө менен өткөргөн. Дүйнө аны оорукананын чатырларында жана талкаланган имараттардын үстүндө сигналдарды издеп, жаңылыктарын жеткирүүгө аракет кылып жатканын көрдү. Анын камерасы ачкачылыктан ыйлаган балдарды, урандылардын арасынан тамак издеп жүргөн энелерди жана суук жана оор менен күрөшүп жаткан жайкын тургундарды дүйнөгө алып келген. Ал кайраттуу сүйлөгөнү үчүн бир нече жолу бутага алынган. Эл аралык мунапыс уюму ага адам укуктарын коргоочу сыйлыгын ыйгарган. 2023 жылы ал Израилдин бомбалоосунан атасынан айрылган. Анас ал Шариф Газада журналист болуунун кыйынчылыктарын мындайча сүрөттөгөн. Эгер сиз журналист болсоңуз, айрыкча Газа тилкесинде сиз да үй бүлөңүз да бутага алынат. Мунун эң чоң далилин алар менин үйүмдү бутага алып, атамды шейит кылышканда көрдүк. Мага баскынчылардан окуяларды көзөмөлдөөнү токтотуп, кесибимди таштап, Газа тилкесинин түштүгүнө көчүп кетүү боюнча көптөгөн коркутуулар болгон. Бирок коркутуулар эч качан токтогон эмес жана 2025 жылдын 10 августунун кечинде ал Газадагы Аш-Шифа ооруканасынын жанындагы басма сөз чатырында Израилдин аба соккусунан 4 журналист менен бирге өмүрүнөн айрылган. Ошентип согуштун башынан 10 августка чейин курман болгон журналисттердин саны 238 жеткен. Өлүм аны коркуу сезиминде тапкан жок. Тескерисинче, ал анын жакындашуусунун улуулугуна таң калып, ишенимдүү жана коркпостон тике карады. Өлүм алдында Анас эки суктанаарлык нерсени жасаган. Бири дүйнөгө кабар,
экинчиси өткөрүп берүү болгон. Кирээзинде ал мындай сүйлөмдөрдү камтыган. Эгер бул сөздөр сизге жетсе, Израиль мени өлтүрүп, үнүмдү басууга жетишкенин билиңиз. Мен ар бир майда чүйдөсүнө чейин азапты баштан өткөрдүм. Мен көп жолу өмүрүмдөн айрылуу коркунучун көрдүм. Бирок чындыкты бурмалабай же, туура эмес көрсөтпөстөн, аны кандай болсо, ошондой жеткирүүдөн эч качан баш тарткан эмесмин. Газаны унутпаңыз. Анын экинчи милдети өткөрүп берүү сөзү болду. Анас ал-Шариф кызы менен сүйлөшүп жаткан. Эгер жакшылап карасак, бул сүйлөшүү кадимки ата менен кыздын диалогу эмес. Бул желек көтөрүүчүнүн өткөрүп берүү сөзү болчу. Бул бүгүн же эртең өлтүрүлүшү мүмкүн экенин билген атанын баласына өткөрүп берүү аз эми. Анас: кызым, Трамп бизди Газадан алып чыгам дейт. Газадан кеткин келеби? Кызы: жок, мен Газада калам. Анас: сен Газада каласыңбы? Эмне үчүн? Кызы: анткени мен бул жерди жакшы көрөм. Анас: демек сен Газаны жакшы көрөсүң. Кызы: ооба. Анас: эгер мен сени Катарга жөнөтсөм эмне болот? Кызы: жок, барбайм. Анас: Иорданиягачы? Кызы: жок. Анас: же мен сени кайсы бир өлкөгө жөнөтсөм барасыңбы? Кызы: жок, мен алардын бирине да барбайм. Мен бул жерде Газада калам. Анас: демек сен Газада каласың жана эч качан кетпейсиңби? Кызы: ооба, мен эч качан кетпейм. Анас: анда Трампка айт, биз бул жерден кетпейбиз. Кызы: биз бул жерден кетпейбиз жана каршылык көрсөтөбүз. Анас: биз каршылык көрсөтөбүз. Анас ал-Шариф мындан ары биз менен эмес. Бирок анын камерасынын көрсөтмөсү Газанын көчөлөрүндө жана тарыхтын эс тутумунда жашай берет. Эң оор нерсе журналист окуяны издеген адамдан окуянын өзүнө айланган учур болду. Муну Ал-Жазиранын Газадагы бюросунун ардагер башчысы Ваэл ал-Дахтух айтты. Анын аялы, үч баласы жана небереси Газадан кабар алганы үчүн өлтүрүлгөн. Анын уулдары Махмуд жана Хамзада журналисттер болушкан. Дахтух жоготуусун мындайча сүрөттөйт. Газа эли жана журналист катары туруксуздук, кыйынчылыктар, тоскоолдуктар жана бутага алынуу биздин күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Бирок ал бизге өзгөчө жөндөмдү да үйрөттү. Ал бизге жашоону жаратуу жөндөмүн үйрөттү. Ал бизге кубаныч жаратууну жана өлүмгө жана тоскоолдуктарга карабастан туруктуу болууну үйрөттү. Бул согуш бизди жана биздин кабарыбызды сүйгөн жана ишенгендердин чоң жоготуусу менен аяктады. Кабарыбызды жеткирүүдө бизди колдогондор, бул кабар үчүн өмүрүн бергендер жана кубанычтан баш тарткандар. Бул балким биздин милдетибизди аткарууга дагы бир түрткү болду. Тилекке каршы, бул биздин жашообуз. Дактук сөзүн мындайча улантат: үй-бүлөнүн талкаланган денелерин көрүү оңой эмес. Чатырда балаңды коргоо мүмкүн эмес. Кырда алды эске алганда алдыга жылуудан башка аргабыз жок. Мен дал ошондой кылдым. Ошол күнү мен чечим кабыл алдым. Ичимдеги оору жана азап канчалык чоң болбосун, мен бир мүнөттө тартынбастан туруп камераларга карайм. Мен дал ошондой кылдым. Мен өз ишимди ошол эле токтоолук жана ошол эле кесиптик олуттуулук менен аткарууну уланттым. Жана бул биз Израилдин оккупациясына бере алган эң күчтүү билдирүү, эң күчтүү жооп болду. Урматтуу угармандар, кайрадан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.
Gaza, açarçılık şartında çeçkindüülük, yerk жана адамкерчилик.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Ошондой эле TRT Kyrgyz.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin Кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin Кыргызча берүүсү.

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkunlanıtınızdır.
1: Doğru düzgürtgün ilim cana inovasiya, jasalma intellekt. Kırgızstan dünyalık uçağa kantip integrasiya olot. Ölkünün önügüsünü ilim kanday sunuşlarda verip, kanday inovasiyalar orun alat. Kırgızstandık okumuştuğulardın oylop tavulları menen iştep çıgıları. Jaŋı Kırgızstandı kuruuda ilimdin milleti jana maksatı. Birinci radyonun ilim jana inovasiya programmasında ar jumanın düşönbü günü saat 10:35 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Илим өлкөнүн келечегин аныктаган негизги тармактардын бири жаңы технологиялар, жасалма интеллект, медицинадагы ачылыштар, жашыл экономика жана өндүрүштөгү инновациялардын баары илимий изилдөөлөр менен байланыштуу. Бирок эгемендүүлүктүн жылдарынан бери илимди каржылоо солгун болуп, бул тармактын өкүлдөрү башка чөйрөлөргө тартылып, жаштар дээрлик илимге баш бакпай калган. Учурда гана жаңы Кыргызстанды курууда илимдин орду өзгөчө белгиленүүдө. Бүгүнкү уктурууда эгемендүүлүктүн соңку жылдардагы илими тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кайсы гана өлкө болбосун, илимсиз ийгиликке жете албай турганын турмуш өзү далилдеп келе жатат. Бүткүл дүйнө коомчулугу илимге, билимге жана инновацияга умтулуп, утур ойлоп табуулары менен адамзатты таң калдырып, жашоону жеңилдетип, жарык кылып келе жатат. Космоско кол жеткирип, ааламга спутник учурган өлкөлөр менен кызматташып, алар менен саясий, экономикалык, маданий байланыштарды бекемдеп, дүйнөнүн ажырагыз бир бөлүгү катары кызматташып келе жаткан Кыргызстан акыркы жылдары экономикасын өнүктүрүп, күч кубатын бекемдеп жатат. Дал ушул өнүгүү максаттарына илим, иштеп чыгуулар жана инновацияларсыз жетүү мүмкүн эмес. Андыктан Кыргызстанда илим тармагы терең реформаланып, илимге жетиштүү каражат бөлүнүп баштады. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин каралбай калган Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын имараты 500 миллион сом бөлүнүп, толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Ошондой эле Улуттук Илимдер Академиясынын макамы өзгөрүп, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясына айланды. Эске салсак, 2024 жылдын 19 декабрында президент Садыр Жапаров Улуттук Илимдер Академиясынын толук реконструкциядан өткөн имаратын көрүп чыккандан кийин академиянын жалпы жыйынына катышкан. Мамлекет башчы академия сөз жүзүндө гана эмес, иш жүзүндө мамлекеттин интеллектуалдык флагманы болушу керек экенин белгилеген. Президент буга чейин илимге жетиштүү көңүл бурулбай, академиядагы иш ыраттуу жүрбөй, тар чөйрөдөгү кызыкчылыктар орун алып, илимий жетишкендиктер болбой келгенин айткан болчу. Дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр илимге болгон талапты күчөтүп турган чакта, илим өлкөнүн стратегиялык чечимдерин кабыл алууда жардамга келип, экономиканын өнүгүшүнө өбөлгө болушу керек. Анда сүйлөгөн сөзүндө мамлекет башчы учурда бюджетте илимди каржылап алууга жетиштүү каражат бар экенин айткан.
3: Илим бул өзүн өзү актаган, улуттуу экономиканы алдыга сүйрөй турган күч кубат болушу керек. Эгерде биздин илим тармагыбыз андай болбой, азыркы ааламда шу шартында өз ордун таба албаса, анда бул тармактын келечеги үдөм болору шексиз. Академиянын имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү бул илим чөйрөсүнө түзүлө турган шарттардын башаты деп кабыл алсаңыз дагы болот. Жетиштүү каражаттарды канча керек болсо мындан ары бөлүп беребиз. Кудайга шүгүр, казынабыз мурунтай куру эмес. Азыр бөлүп берген каражаттарыбызды өздөштүрө албай кайра кайтарып берип аткан облустар бар, министрликтер бар. Акча каражаттары кудайга шүгүр жетиштүү болуп калды десем болот. Түзүмдүк реформалар аркылуу ийгиликтүү иштер жүргүзүлүшүн, илимде реалдуу натыйжаларды жаратууну талап кылуу менен бирге Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлеринин айлык акысын 1-январдан тарта 100% көтөрдүк. Бул тармак эле чынында илимий жетишкендиктердин жаралышына түрткү болот деп үмүт артам. Эми сиздерден илим тармагын жаңы сапаттык деңгээлге чыгарууну, дүйнөлүк рынокто атаандашууга жөндөмдүү илимий ачылыштарды жасоону, инновациялык технологияларды сунуштоону, жаңы жаңы идеяларды иш жүзүнө ашырууну күтөбүз. Мамлекет илим тармагын өнүктүрүүгө кадам жасадык, эми кезек сиздерде. Мен бул багытта Улуттук Илимдер Академиясынын түзүмүн түп тамырынан өзгөртүүнү максатка ылайык деп эсептейм. Мен ушул жерден президенттик администрацияга Улуттук Илимдер Академиясынын түзүмүн реформалоо боюнча конкреттүү сунуштарды иштеп чыгууну тапшырам.
2: Кыргызстанда илим тармагын өнүктүрүү маселеси акыркы жылдары кайрадан күн тартибине чыгып, аны реформалоого багытталган бир катар кадамдар жасалууда. 2023 жылы илим жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө кирген. Мыйзам илимдин өлкөнүн экономикасы жана социалдык тармагын өнүктүрүүдөгү ролун жогорулатууну, илимий уюмдарды өнүктүрүүнү, илимий кадрларды даярдоону жана илимий инновациялык ишмердүүлүктү активдештирүүнү мамлекеттик саясаттын негизги максаттарынын бири катары аныктайт. Ал арада быйыл апрель айында президент Садыр Жапаров илимий иште реформалоо жана натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жарлыктын максаты атамекендеги илимдин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, илимий билим берүү жана өндүрүш чөйрөсүнүн ортосундагы байланыштарды чыңдоо, илимий ишти башкарууну оптималдаштыруу. Башкача айтканда, илимий мекемелер эми кирешелерин өзү тескей тургандай финансылык автономия берилген. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясы жана анын илимий мекемелери тармактык мамлекеттик органдар, кесиптик жогорку билим берүү уюмдарынын карамагындагы илимий жана илимий техникалык уюмдар. Бул жерде илимий изилдөө, консультациялык, басма, өндүрүштүк, коммерциялык жана келишимдик негиздеги кирешелерди алууга, өз алдынча эмгек акы төлөөгө жана материалдык техникалык базаны чыңдоого колдонууга, атайын эсептен каражаттарынын негизинде кызматкерлерге эмгек акы, дем берүүчү төлөмдөр жана материалдык жардамдын формаларын жана өлчөмдөрүн аныктоо, акы төлөнүүчү кызматтар жана келишимдик жумуштар үчүн тарифтерди түзүү жана бекитүү, атайын каражаттардын эсебинен сатылып алынган мүлктү башкаруу, алмаштыруу, ижарага берүү жана кирешелерди толук пайдаланууну жүргүзө алат. Эске салсак, 2026 жылдын январь айында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын Муса Адышев атындагы геология институтуна барып, анын ишмердүүлүгү менен жеринен таанышкан. Анда институттун илимий изилдөө ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, ишке ашырылып жаткан долбоорлор, окумуштуулардын өлкөнүн минералдык чийкизаттык дареметин изилдөөгө жана геология илимин өнүктүрүүгө кошкон салымы тууралуу маалыматтарды алган болчу. Институттун илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары регионалдык геология, пайдалуу гендер, физикалык география, геоэкология жана инженердик геология тармактарында фундаменталдык жана колдонмо илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү. Жолугушууда министрлер кабинетинин геология тармагындагы илимий изилдөөлөрдүн өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн маанилүүлүгү белгиленип, фундаменталдык жана колдонмо илимди колдонуунун зарылдыгы баса белгиленген болчу. Ошентип, Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери да мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жасап жатат. Тоо тектерин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экоорганикалык жер семирткич, малга тоюу даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызылтокой чопо кенинде жана Баткен областында болгонун илимдин PhD доктору Турсунай Бектемирова айтып берди.
4: Эми бул агрокендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешович өзү колдоп бизге институт геологияга келип кеткен. Ошондо Адылбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, Кудай буюрса, эми жаңыдан бир чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глауконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоют катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемаларды чечүү максатында ушул эми өкмөттөн тапшырык болуп атат.
2: Эми бизге Турсунай, ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
4: Ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоп, колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3 жыл, 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агрокенин мындайча айтканда табылганда, бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул Токен агрокенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп, баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепл глокан тап келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
5: Түшүм, демек, жакшы болгон.
4: Картошканын түшүмү 40%ге өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50%ге жогорулаган, кукурузаныкы 45-50%ге жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп. Ошон үчүн калийди жер семирчү болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минерал да кетет да. Негизи бул триада деп коет. Биз менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоконит, фосфорит и трепл. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жер семирчи катары колдонот. Ушундай месторождение ачылган, токен табылган жана иштетилет. Глоконит, трепл, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде мына Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глоконит катмарлар, глоконит жаткан катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глоконитерди көптөн бери иштетип келет. Месторождение кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глокониттен жашыл краска чыгарышат. Эко краска деп кымбат сатышат. Сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын түштүк бөлүгүнө өзбектер келишип кадимдей сурашкан. Силерде ушундай глоконит деген минерал бар, бизге бербейсиңерби, иштетели. Же болбосо кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүзө ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где-то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, мындай преимуществосу да. Анан дагы эң негизи өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү, биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семирткичтер менен камсыздай алат.
2: Урматтуу угармандар, сиздер жогоруда Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкери, илимдин PhD доктору Турсунай Бектемированын илимий топ менен бирге Кыргызстандын тоо тектерин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан эко-органикалык жер семирткич даярдоо үчүн учурда мамлекеттик тапшырыктын негизинде аткарылып жаткан жумуштар тууралуу айтып бергендерин уктуңуздар. Эми өлкөбүздүн агрардык тармагындагы илимий мекеме Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институту тууралуу сөз кылалы. Кыргызстан эгемендик алганга чейин эле бул институт айыл чарба өсүмдүктөрүн изилдөө, жаңы сортторду жаратуу жана дыйканчылык технологияларын өнүктүрүү боюнча өлкөдөгү белгилүү мекеме болуп келген. Бүгүндө анын ролу өзгөргөн жок. Тескерисинче, заманбап талаптарга ылайык илим менен практиканы айкалыштырып, аймактагы дыйкандар үчүн ишенимдүү таяныч болуп турат. Институтта болуп жаткан соңку жаңылыктар тууралуу анын директору, айыл чарба билимдеринин доктору Биржан Усубалиев айтып берди.
5: Азыр бүгүнкү күндө ошо долбоорубуз бар, ошо долбоордун негизинде биз жакшы отношение кылабыз, толугу менен камсыздап, ошо селекция багытын, үрөнчүлүк багытын, багбанчылык багытындагы топурак таануу багыты боюнча 3 этаждуу ошо имарат куруунун астында турабыз. Бул жагы региондогу чарбаларыбызда ушу сүкөлү станциябыз абдан талоого учураган экен. Ушу жетекчилик жагынан да көңүл бурулган эмес, ушу жеринин баарын басып алышкан, таратып ийишкен, кампалардын баары талкаланган. Анан бүгүнкү күндө 130 гектар жерди кайра кайтарып алып, кампалга кетип калган кампаларыбыздын баары кайра келген. Азыр бүгүнкү күндө каржылоо бөлүнгөн, ремонт иштери жүрүп атат. Сүкөлгө дагы имарат салып, анан дагы дан тактай турган кампаларыбыздын баары ремонттон өтөт бул кышка чейин. Бул сүкөл боюнча айтып атам. Андан башка Ош областында былтыр бизге кыргыз пахтачылык талаа станциябыз бар. Ал дагы ушу эгемендүүлүктү алгандан бери эч каралган эмес, имарат керексиз кетип калган. Былтыр дагы мамлекет тарабынан 33 миллион акча курулган. Былтыр капиталдык ремонтту өткөрүп, лабораториялардын баарын жаңыртып, бүгүнкү күндө толугу менен компьютердик отношение кылганбыз. Жаңы специалисттерге да жатаканасын да кошо жасаганбыз. Конференция залдары менен абдан жакшы иштеп атышат. Андан башка Сокулук районунда дагы кант көлчө станциябыз бар. Ал дагы кыйроого талаа учуранган, бөлүнгөн жерлеринин баарын кайра алдык. Бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк тарабынан ошо биз жаңы техникаларды 1,300,000 долларга айыл чарба техникаларын алып атабыз. Бул негизинен жанагы селекциялык комбайндар, селекциялык сейлкалар, дан себече турган сейлкалар, анан лабораториялык приборлор, андан башка ушу отура турган жерлери толугу менен бүтөт. Бул дагы бул ушул жакын каралыкта жасалган жумуштар. Андан башка ушул эми абдан көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө ушул илим жүргүзүү боюнча жаңы багыт менен азыр программабыз даяр. Жаңы специалисттерди алуу багытында ушул мамлекет тарабынан биз 5 этаждуу үй курулат. Азыр жасалып атат. Бул дагы уже эски зданиянын ордун буздуруп атабыз. Бул жерге дагы уже 25 жаңы специалисттерди жаңы багыт менен окутуп атак. Бүгүнкү күндөгү баягы айыл чарба багытында, айылчалык селекция багытындагы жүгөрү тармагында, кан кызыча тармагында, жанагы беде боюнча дагы иштеген специалисттерди керектүү стратегиялык багыттагы өсүмдүктөрдүн специалисттерин даярдап атсак, абдан бир мына көйгөй маселе жаралып атат да. Анан ошого карата биз келечекте 25 баланы даярдап, жана кандидаттык ишин жактатып анан жаңы илимпоздорду институттун курамына кошпосок, бүгүнкү күндө иштеп аткан илимпоздордун жаш курагы абдан жогорулап кеткен да. Ошо 70 жашка, 80 жашка чыккандары бар. Бүгүнкү күндө кыйынчылыктар. Андан сырткары ошо Дүйнөлүк азык түлүк тамак аш уюму бар, ФАО-ну билесиздер да. Аны менен дагы 2 областка 2 чоң 5 гектардан питомник уюштурганбыз. Бүгүнкү күндө дагы ошо мөмө жемиш тармагындагы багытында дагы бул иштер алып барып атат. Былтыр болсо жалпы жөнүнөн 900 фермерди окуттук ушу багбанчылык боюнча. Быйыл болсо ошо түштүк тарапта талаа дыйкандар мектебинде уюштурганбыз. Ошо жерде дыйкандарды окутуу, жашылча боюнча, анан мөмө тарактарды өстүрүү боюнча деп дагы иштерди аткарып атабыз. Унаа берилди быйылкы жылы. Мына 4 илим институтка автоунааларды да берген. Ушу жаңырылган эмес, эч бир институтка берилбей кызматтык машинелер жок болчу. Анан уну алгандан бери дагы абдан бир мындай сүйүнүп калдык. Ушу айыл чарба министрлигине тармактуу мындай көз салып атышат да. Азырчы абдан мындай бир мүмкүнчүлүктөрүбүз көп. Эми келечекке бир жакшыштарга, жакшы нерсени калтырып, анан азыр астына карай гана кеткенге умтулуунун ишиндебиз.
2: Сиздер жогоруда кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин доктору Биржан Усубалиевдин маалыматтарын уктуңуздар. Урматтуу радио кагармандары, ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Анда биз эгемендүүлүктүн соңку жылдарындагы айрым илимий изилдөөлөр туурасында айтып бердик. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, майрамыңыздар менен саламатта калыңыздар.
1: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация, жасалма интеллект. Кыргызстан дүйнөлүк ой чабыкка кантип интеграция болот? өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 10:35 өткөндө.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендик майрамына карата 31 август кылымдар бою ата бабалар эңсеп талбай күрөшүп келген эркин мамлекет куруу үмүт тилеги иш кашкан сыймыктуу даңазалуу күн.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыбова. Кыргыз эли дүйнөдөгү байыркы элдердин бир катары далай оомалуу төкмөлүү тагдырды баштан кечирди. Мамлекет башчысы кол койгон жарлыкта белгилегендей, бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктын аягында пайда болгондугу анык далилденди. Ошондон бери кыргыздар өнүгүүнүн бир катар этаптарынан өтүп, ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келди. Мамлекеттик түзүлүш дайыма кыргыз элинин коргоочусу катары болгон. Мамлекеттүүлүктүн калыптанышында жана иштешинде мамлекеттин өзөгү болгон саясий элита маанилүү ролду ойноп келет. Ошол ар бир тарыхый учурда элдин өлкө жүгүн артынга муун болгон. Кыргыз Республикасынын президенти 25 июлда чыккан жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлыгы менен Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдырахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаевка азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деген наамды ыйгарды.
5: Ишеналы Арабаев кыргыз интеллигенциясынын бир көрүнүктүү өкүлү. Көпчүлүк учурда аны бизде агартуучу катары эле карап келишет да. Чындыгын айтканда Ишеналы Арабаев бул саясий ишмер катары дагы биз анын саясий ишмердүүлүгүнү мындай бир ачып көрсөтүшүбүз керек элге. Ошол мезгилдеги бизде интеллигенция өкүлдөрү көбүнчө мындай туура эмес айтып калабыз, ушул кыргыз интеллигенциясы совет бийлиги орногондон кийин түптөлгөн, бул совет бийлигинин продуктусу деп дагы айтабыз да. Бирок бул чындыгында туура эмес пикир деп ойлойм, анткени кыргыздын интеллигенциясы өзү негизи ушул 20-кылымдын башында бир кыйла мындай калыптанып калган болчу да. А эгерде тарыхын карай кетсек, кыргыз элитасы бул байыртадан эле келе жаткан эл да. Биз мындай стереотиптерди бүгүнкү күндө жокко чыгарышыбыз керек. Кыргыз эли артта калган, караңгы, маданияты төмөн деп көп айтылат го.
6: Октябрь революциясынан
5: кийин гана ушундай көтөрүлүш, бул негизи туура эмес.
2: Кыргыз совет мамлекетин түзүү үчүн башын канжыгага байлап, каруусун казык, жанын азык кылган көсөм саясатчылар тууралуу баян биринчи радиодо.

0: Куатова. Кыргыз элинин мамлекет түзүүнү көксөгөн тарыхы байыркыдан уланып келе жатат. Бирок ушул Кыргыз Совет мамлекетинин түзүлүшүнүн мааниси эмнеде?
1: Рахмат. Биз негизи байыртадан бери келе жаткан калк, тарыхы тереңге кеткен калк кыргыз эли. Байыртадан эле өз алдынчалыкка умтулуп келген калк. Анан ал эми сиз айтып жаткан Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшү бул негизи ушу 20-кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы бир маанилүү бир баскычы катары карайбыз да. Анан ушул президенттин жарлыгынын чыгышы менимче бул коомчулук арасында мындай бир өтө чоң мааниге ээ болуш керек. Себеби дегенде ар бир кыргыз жараны, Кыргызстан жараны биздин ушу мамлекетибиз кандайча түптөлүп калды, бул деген бир оңой нерсе эмес экендигин аңдай билишибиз керек да. Себеби Кыргызстанды билесиздер, калкынын саны аз, кичинекей бир ууч элбиз. А ушундай элдин өзүнчө бир мамлекет түзүп жашап жаткандыгы, мен айтат элем, бул кыргыз элинин бир чоң бактысы катары карасак болот да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндөгү эгемендүү Кыргыз Республикасында жашап жатканыбыздын баркын түшүнүү үчүн биз ушул Кара Кыргыз автономиялык облусу кандайча түптөлүп калган, кандай адамдар буга өзүнүн өмүрлөрүн арнашты деген суроого сөзсүз түрдө жооп беришибиз керек. Биз кээде айтабыз, бүгүн эгемендүү Кыргызстанда жашап жатканыбыз бир коомчулукта мындай оңой эле келип калган нерседей көрүнөт. Анан баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, ушу 90-жылдары баягы СССР ыдырап баштагандан кийин тез эле Кыргыз Республикасы түзүлүп, чындыгын айтканда мунун артында далай адамдардын өмүрлөрү, далай адамдардын иш аракеттери аркасында гана болду да.
0: Урматтуу радио окуучулар, негизи Кыргыз Совет мамлекетинин түзүлүшүнүн тарыхы жөнүндө биринчи радиодо күн сайын таңкы окутурууларыбызда маалымат түрмөгүн эфирге бере баштамакчыбыз. Ал эми андан тышкары Инсандар баянынын түрмөгүнөн дагы айрым ошол мамлекетти түптөгөн инсандар жөнүндө, анын жолу, ал саясатка кандай келген жана эмне иш кылганы жөнүндө атайын окутуруулар түрмөгү болот. Мына бүгүн Инсанат окутуруубуздун атайын чыгарылышында Ишеналы Арабаев жөнүндө, жогоруда тарыхчыбыз айткандай, Ишеналы Арабаевди алгачкы агартуучу деп көбүнчө агартуучу катары таанымал болгон жагы ошол жөнүндө көбүрөөк айтылып жүрөт дегендей, эми сиз бүгүн саясий ишмердиги, бул агартуучулук иши менен кошо эле жүргөнбү же саясий ишмердиги кийинирээк башталганбы?
1: Рахмат. Эми анан жана сиз айткан Ишеналы Арабаев кыргыз интеллигенциясынын бир көрүнүктүү өкүлү. Көпчүлүк учурда аны бизде агартуучу катары эле карап келишет да. Чындыгын айтканда Ишеналы Арабаев бул саясий ишмер катары дагы биз анын саясий ишмердүүлүгүнү мындай бир ачып көрсөтүшүбүз керек элге. Ошол мезгилдеги бизде интеллигенция өкүлдөрү көбүнчө мындай туура эмес айтып калабыз, ушул кыргыз интеллигенциясы совет бийлиги орногондон кийин түптөлгөн, бул совет бийлигинин продуктусу деп дагы айтабыз да. Бирок бул чындыгында туура эмес пикир деп ойлойм. Анткени кыргыздын интеллигенциясы өзү негизи ушул 20-кылым башында бир кыйла мындай калыптанып калган болчу да. А эгерде тарыхын карай кетсек, кыргыз элитасы бул байыртадан эле келе жаткан эл да. Биз мындай стереотиптерди бүгүнкү күндө жокко чыгарышыбыз керек. Кыргыз эли артта калган, караңгы, маданияты төмөн деп көп айтылат го.
0: Октябрь революциясынан
1: кийин гана ушундай көтөрүлүш, бул негизи туура эмес. Себеби биздин башкаруучулардын ишмердүүлүктөрүн карасак, алардын жанындагы жанагы акындардын болушу, философ, өзүнүн философиялык ой туюмдар кыргыздынчы, бул өзүнчө эле бир укмуштай нерсе да. Ошолорду эске албай туруп жанагындай пикирлердин айтуунун өзү туура эмес да. Анан ошон үчүн биз 20-кылымда мындай европалык типтеги жазып, окуп, өздөрү китеп жазып, өздөрү эмгектерин жараткан интеллигенция өкүлдөрүнүн башында ушул Ишеналы Арабаев турат да. Ишеналы Арабаевтан тышкары дагы биз Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, ушул сыяктуу Базаркул Данияров дегиле биздин бир топ интеллигенция өкүлдөрүн совет бийлиги орногонго чейин эле булардын көз карашы калыптанып, сабаттуулугу жоюлуп, өздөрүнчө мындай эмгектерди жазганга дагы даяр болуп калышкан да. Эми мисалы айтып жүрөбүз, ушу Ишеналы Арабаев, ал 1911 жылы эле ушу алипесин жарыялабады. Алипенин жана Хафиз Сарсекеев экөө жазып алифпя яки төтө оку деген аябай сонун мындай балдарды балдардын кат сабатын жоюу үчүн сонун китеп жазышкан да. Анан ушундай иштерди жасоо менен бирге эле алардын ушул өзгөчөлүгү, булар элдин кат сабатын жоюуга баягы белсенип киришкен. А ошону менен бирге эле булар мындай улуттук аң сезимдин дагы мындай калыптанышына да чоң таасирлер деген да. Себеби ошол мезгилде мен көп эле айтып жүрөм, бул жадетчилик кыймылы. Мисалы Түркістан аймагында ошо Россия империясынын курамындагы мусулман калкынын арасында жана жадетчилер, агартуучулар алгач баягы агартуучулук кыймыл катары пайда болсо, кийин ал саясий өңүттө өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүшкөн да. Алар өзүнчө баягы жыйындарды өткөзүп, биз эмне үчүн ушундай колония болуп жашашыбыз керек, биз башка калк менен бирдей өнүгүшүбүз керек деп агартуучулукту пропагандалоо менен бирге эле алар айтып чыккан идеялар боюнча мындай улуттук идентүүлүк, мындай биз улутпуз, биз ар бирибиз өзүбүздүн эне тилибизди билим алышыбыз керек, өзүбүздүн маданиятыбызды жайылтышыбыз керек деп анан ошон менен бирге эле мындай өнүккөн элдерди мисал келтирип, биз ошолордун технологиялык жетишкендиктери болсун, илим билимде жетишкендиктери болсун, биз ошолорду кошо сиңирип алышыбыз керек деген көз караш менен чыгышкан да.
0: Жана жадетчилерди атпайлы, тарыхта жадетчилер деген ат менен белгилүү, мындай башкача сөз менен айтканда агартуучулардын кыймылы да.
1: Негизи бул 19-кылымдын аягында башталган. Мисалы Волга боюнда ошол 1860-жылдары эле реформа жүргүзүп башташкан да. Андан кийин Гаспринский мектеп ачкандан кийин анан ого бетер жайылып баштаган, газета чыгарган. А Кыргызстанда негизи ушу 1898-жылы мисалы тиги Токмок шаарында Экбалия деген жаңы усулда окутуучу чоң медресе иштеген да. Бул жерде кыргыздардан 200 жакын бала окуган. Бул аябай эле чоң, ошо мезгил үчүн чоң көрүнүш болгон. Анан алар баягы элдин аң сезими өскөн сайын өзүн өзү таанууну баштайт да. Биз ким эле, ким болчубуз, кайда баратабыз деген суроолор түшүлдүрөт да. Анан ошон үчүн ушу 20-кылымдын башында Ишеналы Арабаев мындай саясий аренага кыргыздардын арасынан бөлүнүп чыгып баштаганда,
0: анан дагы жана жайытчылык кыймыл жөнүндө айтып атпайсызбы, кат тааныганда деп. Ошол убакта мындай басылмалар,
1: газеталар
0: ал эми түрк орток тилде чыгып, мисалы анын казагы дагы, өзбеги дагы, түркмени дагы, түркү дагы баары окуп, анан баягы бири бири жөнүндө маалымат алмашуучу мындай бир булак болуп, мунун өзү дагы жана өзүңүз айткандай ошол түрк тилдүү элдердин биригишине да таасир эткен жагдай бар.
1: Эми сиз айткандай булар ар ким эсе өзүнүн тилинде эле жазышкан. Анан бирок ошол мезгилде Исмаил Гаспринский ошол орток түрк тилин түзгөнгө дагы аракет кылганда, муну жергиликтүү башка дагы агартуучулар, Бекбуди ушулар колдошкон. Анан бирок негизи ар бир эл өзүнүн тилинде жазган. Ошол мезгилде газета, журналдарды же китептерди карасаңыз, аларды мындай түшүнүктүү, ар бир мындай түрк элдүү калктардын өкүлдөрү сүйлөшкөндө деле бири бирин жакшы түшүнүшкөн. Анан Арабаев өзүнүн тилинде, Байтурсунов өзүнүн тилинде, бирок китептерди жарыялаган менен алар баягы бири бирин жакшы түшүнүшкөн да. Анан ошондогу газета, журналдар биздин Кыргызстандын аймагында деле кеңири тараган. Мисалы Тержима, Шура деген газеталар биздин эмеге тарагандыгы жөнүндө кийин табылып жатат да, элдин арасынан дагы деле китептердин жана окуу китептердин таралышы,
0: чогулалып окуп талкуулап,
1: анан чогулуп ооба, анан Арабаев баш болгон ошо интеллигенция өкүлдөрү өздөрүнүн макалаларын да жарыялашкан. Ошол мезгилде кыргызстардын арасында ачылган мектептер жөнүндөгү макалалар кездешет казак гезитинде. Мисалы бул аябай чоң жакшы мындай саамалык болгон да.
0: Бул элге жеткенби ушул
1: коомчулук балким билет болуш керек, мен бул жөнүндө көп эле айтып атам, макалаларды жарыялап атабыз. Айрыкча бүгүнкү күндө Өзбекстан Республикасында ушул агартуучулардын идеяларын, ошолордун жазган эмгектерин жайылтуу иштери аябай жакшы жүрүп атат да. Өзбекстан Республикасынын президенти Мирзиёев ушул жадетчилер, агартуучуларга көңүл бөлүп, алардын эмгектерин таратып, ал бул өзү мындай улуттук идентүүлүктү же улуттук аң сезимди ошо мезгилде эле калыптандырууга мындай жасалган аябай маанилүү кадамдар болчу да. Анан Арабаевди чыгып калышы ушул бул адамдын калыптануусуна чөйрө сөзсүз түрдө таасир берет. А Ишеналы Арабаевдин ошол мезгилде башка агартуучулар менен аябай тыгыз байланышта. Мисалы казактардын Ахмет Байтурсунов, Миржакып Дулатов, Магжан Жумабаев. Мисалы Магжан Жумабаев ошол мезгилде Арабаев окуган Галия медресесинде окуган. Алардын эмгектери менен аябай жакшы тааныш болгон да. Ошон үчүн мунун аң сезиминин калыптанышына, анан жанагындай мамлекеттүүлүк маселелерине кайрылышына дагы ушул себептер өбөлгө болгон да.
0: Мамлекеттүүлүк идеясын көтөрүп киришкен учур качан башталат? Абдыкерим Сыдыков көтөргөн идеянын автору ошол киши дейт, кандай?
1: Ооба, негизи мамлекеттүүлүк жөнүндө идеяларды булар ошол Россия империясынын курамында турганда эле өз алдынчалыкка жетүүнү эңсеп келишкен да биздин эл. Анан кийин мына 16-жылда окуя болду, бул деле жөн жеринен болгон жок. Эч качан мындай кыргыздар бирөөгө көз каранды болуп жашагысы келбейт. Менимче бул бир эле кыргыз элине эмес, жалпы эле мындай улуттарга тиешелүү болуш керек деп ойлойм. Бирок кыргыз эли андай нерсеге мындай көңүл кош эмес, буга нааразылык көрсөтүп анан жана андай боштондук кыймылдары жаралып атат да.
0: Демек бул мурунтан эле
1: бышып жетилген. Анан биздин элдин психологиялык өзгөчөлүктөрү дагы бар болуш керек. Арабаев болсо ошол совет бийлиги орногондон кийин булар совет бийлиги менен албетте кызматташып башташкан.
2: Негизи мамлекеттүүлүк маселеси бул өзү элдин жүрөгүндөгү эң ыйык маселелердин бири катар эсептесек болот. Эми ушу бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын болушу бул ошол мезгилдеги, башкача айтканда 20-кылымдын башындагы Кыргызстандагы саясий ишмерлердин ишмердүүлүгү менен абдан тыгыз байланышта да. Негизинен ушул бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы деп айтып анан ошо 91-жылы эгемендүүлүктү алдык деп эле анан бул жеңиш оңой олтон келгендей сезилет. Чындыгын айтканда мунун өзөгү тереңге кетет да. Эми кийинки эле ушул 20-кылымдын башын алсак, эми баарыңыздарга белгилүү, бул совет бийлигинин орношу менен башталат. Ошол 1917-жылы Улуу Октябрь социалисттик революциясы деп айтабыз. Ушул революция ишке ашкандан кийин совет бийлиги орнойт. Ошол мезгилде кыргыздар Түркстан аймагына, мурун Түркстан генерал-губернаторлугу десе, кийин совет бийлиги орногондон кийин 1918-жылы Түркстан АССР түзүлөт да. Ошол баягы Түркстан генерал-губернаторлугунун ордунда. Ошол мезгилде мындай бир өзгөчөлүктү айтып кетсек болот. Бул совет мезгилинде же болбосо ошо кийинки учурларда деле бул маселе анчалык каралбай келет. Анткени Түркстан АССРнин түзүлүшү дагы бул өзүнчө бир чоң жаңылык болгон да. Себеби Түркстан генерал-губернаторлугундагы элдер, ал учурда мусулман элдер деп аталган, казак, кыргыз, өзбек, тажик, түркмөн элдери биримдикке умтулуп, кандайдыр бир өзүнчө өз алдынча бир мамлекеттүүлүккө умтулуп келишкен да. Бул 20-кылымдын башындагы саясий ишмерлердин биримдигинен ал мезгилде баягы совет бийлиги орногонго чейин эле булардын арасында кандайдыр бир биримдик күч алып агартуу маселелери түшөлдүрүп, ошол мезгилде жер жерлерде жанагы орус түзем мектебинен сырткары мусулман мектептери, аны менен катар эле ошо жаңы усулда билим берүүчү мектептерди ачышып, ушул жалпы ушул улуттардын алдыңкы интеллигенция өкүлдөрүнүн ортосунда бир биримдик байкалат да. Анан Түркстан АССРнин түзүлүшү менен бул маселе дагы алдыга жылды деп айтсак болот. Булардын эңсеген тилеги, эңсеген максаты ушу бир алдыңкы мусулман калктарынан же болбосо түрк тилдүү калктарынан бириккен бир мамлекетти түзүү маселеси болгон да. Бирок муну көп учурда ачык айткылары келбей, борбордо деп айтабыз, башкача айтканда Москвада ошондой биримдиктен дагы чочулоо башталган. Анан буларды биригүүсүнөн дагы чочулашып, анан ошол мезгилде мындай улуттук ажырымды пайда кылган же болбосо мамлекеттүүлүктөр маселесин алып чыгат да. Эми ошол мезгилде 1917-жылы эле Россиянын курамындагы элдердин тең укуктуулугу, анан көз карандысыздыгы, өз алдынча эркин бөлүнүп чыгышы, ал турсун өз алдынча мамлекет куруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө Россиянын курамындагы улуттардын декларациясын жарыялаган да.
0: Ушунда кайсы 17-жылы
2: эле жарыяланат. Бул декларацияда болсо ушул Россия элдеринин өз алдынча мамлекет куруп, ошол эле убакта өз алдынча эркиндикти кааласа бөлүнүп кетүү укугу жөнүндө дагы жазылган болчу да. Бул аябай чоң бир мааниге ээ
0: үмүт туудурган
2: документ болгон. Бул документти ушунчалык Россиянын курамындагы элдер зор бир кубаныч менен кабыл алышкан да. Эми биз өз алдынча мамлекет боло турбайбызбы, ал турсун өз алдынча бөлүнүп кетип турбайбыз деп. Анан бирок эмне болду, кийин иш жүзүндө бул ишке ашпай калды да. Мамлекеттүүлүк идеясы бир жагынан ишке ашты, жанагындай биримдиктен бир жагынан чоочулаган бийлик дагы ушундай бир улуттук мамлекеттүүлүктөрдү түзүп башташты.
1: Анан ошол мезгилде саясий аренага ушу Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов өтө эле жаш болчу, ал учурда 16 жаштагы, эң кичүүсү Жусуп Абдрахманов болду. Анан булар Жетисүү областык комитети, партиянын Жетисүү областык комитети ошол жакта иштеп калышат да. Жетисүү областык комитети бул эми Верный шаары дейт, Алматы шаарында. Ошол жерде иштеп турганда булар казак интеллигенциясы менен катар алар алгач баягы Түркстан АССР түзүлдү да. Ошол бул түрк элдеринин бир мамлекеттүүлүгүнүн бир белгиси катары карасак болот. Чогулуп иш аракеттерди жүргүзүшкөн. Анан качан гана 1920-жылы Кыргыз АССР деп казак АССР түзүлүп калбадыбы, ошондо бул кыргыздардын интеллигенциясын аябай түшөлдүргөн чоң бир маселеге айланган да. Анткени ошолордун курамында болуп калабызбы же тиги Түркстан АССРнде эле калып калабызбы деп ошол мезгилден баштап түшөлүп, анан саясий аренага булар өз алдынчалыкка жетишибиз керек деп, анан жанагы билесиз 21-жылдан баштап көтөрүлгөн жанагы Тоолуу область түзүү долбоору да, аны долбоордун демилгечиси катары Абдыкерим Сыдыков чыккан, аны колдоп Ишиналы Арабаев, Иманалы Айдарбековтор чыкты да. Анан билесиздер, тилекке каршы бул ишке ашпай калды. Ишке ашпай калып, ошондо Арабаевти дагы мен айткан, Абдыкерим Сыдыковту, Иманалы Айдарбековту Кыргызстан чегинде иштетпеш керек деп жана Кудай Куловтор Сталинге чейин катышкан да. Булар чагымчыл болуп атат, анан өзүнчө болгусу келип атат, биз ага даяр эмеспиз деген маанидеги каттар жазышкан. Анан бирок мен ойлойм, ал мезгилде баягы кат сабаты жоюлгандай интеллигенция аз болгондуктан Ташкентке барганда деле буларды совет бийлиги кайрадан кызматкер кайтарып пайдаланышкан да.
2: Арабаевтин өмүр жолуна кайрылуу бул мен үчүн аябай бир маанилүү тема. Анткени мен көп жылдан бери ушул Арабаевдин ишмердүүлүгүн изилдеп келе жатам. Менден башка дагы көп окумуштуулар эле кайрылып келишкен. Манаев агайыбыз, Осмонкулов, Мергүл Эсенкулова, Байдилдеев, ушу дагы бир топ окумуштуулар кайрылып келе жатат. Бирок канчалык кайрылсак деле бул Арабаевдин ишмердүүлүгү ушу аз өмүр сүргөнү менен, бул өзү Арабаев 1882 жылы жарык дүйнөгө келген, анан 1933 жылы дүйнөдөн кайткан да. Эми бул аз эле өмүр сүрдү, бирок ошого карабастан ушунчалык кыргыз улут үчүн, кыргыз эли үчүн же жалпы эле мамлекетибиз үчүн аябай чоң иштерди аткарып кеткенине биз күбө болуп атабыз да. Арабаевдин өмүр жолун изилдеп жаткан учурда ошол эле мезгилдеги бир билим берүү процесси кандай болуп жаткандыгын, кандай болуп өнүккөндүгү тууралуу биз мындай бир динамикасын байкасак болот да. Мисалы
0: Арабаев жашаган доордо.
2: Доордо. Кандай болуп өнүккөн, кандайча жүргөн, ушул Арабаевдин өмүр жолуна кайрылган учурда биз ушул маалыматтарга ээ болдук да. Бул биз үчүн билим берүүнүн тарыхы Арабаевдин өмүр жолу менен байланыштуу деп айтсак болот да. Документтер боюнча айткым келет, элдин арасында ар кандай сөздөр айтылат, бирок өзүнүн колу менен жазылган автобиографиясы бар. Бул автобиография ушул саясий документациялар фондунда сакталып турат бизде архивте. Анан ошол жерде бул 1882 жылы мен төрөлгөм дейт. Анан 2 жашында атасынан айрылып калган экен, өтө эрте бир туугандары болгон, 6 бир тууган деп дагы айтылат. Анан алгач айылдык молдодон билим алдым депчи. Ал ушул жерге жалданып иштеп, анан ошол эле учурда өзү дагы билим алган жөнүндө айтат. Анан ал жерде молдодон алган билимин майнапсыз болуп калганын билип дейт, мен караколго жөнөдүм дейт. А ушул мезгилде караколдо жанагы жаңы усулда мектептер ачылып жаткан болчу да.
0: Жадид
2: мектептери ачылып жаткан болчу. Бул 1906 жылдары болушу мүмкүн, а мектептер 1901 жылдан баштап эле ачылып баштаган. Анан ошол жерге келип мектепке кирдим дейт, ага чейин койчу болуп иштегендиги жөнүндө жазылат. Бул жөнөкөй карапайым кыргыздын үй бүлөсү жөнүндө сөз болуп атканын байкадык да. Анан караколго келип, ал жерде жаңы усулда окутуучу мектепте окуп калдым дейт. Анан окуп жатып ошол жерде мен өзүм мугалимим Заир Таиров деп айтат да, Заир Таировдун кеңеши менен Россияга билим алууга жөнөдүм деп. Заир Таировду биз кийин ушул караколдогу мектептерди изилдеп жаткан учурда биз туш болдук. Заир Таиров чындыгында ошол жаңы усулда окутуучу мектептин мугалими экен. Ал турсунан сүрөтүн да таптык, кийин ошо караколдун өзүнөн дагы сүрөттөрүн таптык. Кадимкидей мындай сүрөтүнөн караганда дагы абдан бир интеллигентный ушундай бир адам экендиги көрүнүп турат да. Анан ушул Заир Таировдун кеңеши менен мен Россияга Оренбургга бардым деп. Оренбургда ушул мезгилде Медресе Хусаиня болгон, ушул жаңы усулда окутуп жаткан Медресе Хусаиня. Анан Хусаинияга келип экзамен тапшырып, бирок экзаменден өтпөй калдым деп айтат. Бул эмнени билдирип аткан дагы бизге кызык болду. Анан биз ошол мезгилдеги медреселер жөнүндө окуп, анан Уфада, Башкириядагы, Татарстандагы медреселер жөнүндө окуп, ал жакта эскерлер жөнүндө окуган учурда ушул медреселерге кадимкидей экзамен менен кабыл алыш экен да. Ал жердеги эң мыкты деген медреселердин окутуучулары комиссия болуп отурушуп балдарды тандачу экен да. Бул кадимкидей эле жалпы билим берүүчү предметтерди, анан курам боюнча дагы экзамен тапшырышчу экен. Ошондо Ишиналы Арабаев бул экзаменден өтпөй калып, анан өзүнүн эскерүүсүндө айтты, мен Түркияга кеттим, Стамбулга, эми Константинополго дейт да, бүгүнкү күндөгү Стамбул. Ал жактан билим алдым дейт. Ошондо бир 9-10 ай, бир жылга жакын ошол жакта билим алыптыр. Ошол жерде билим алып жүргөн учурда Мекке, Медина, Бейрут, Измир деген шаарларда болдум деп жазган да. Анан бизди абдан кызыктырды, бул жетим бала кандайча, бул кантип ошо Түркияга чейин барды, кандайча ал кыдырып калды жана анча жерлерде, акчасы каяктан болушу мүмкүн анан деп сураштырып, изилдөөчүлөрдөн дагы бул маселе жөнүндө көп талкууладык. Анан мен мындай кокусунан Ишиналы Арабаевдин балдызына жолугуп калдым. Издеп жүргөнүн билип анан тааныштырышты атайын. Турсункан эже Абдылдаева, мен аябай чоң ыраазычылык билдирем ошол эжеге да. Бар эже. Анан ошол эже дагы айтып берди, көрсө Абдылда деген адамдын небереси го эже. Анан ошол чоң аталарыбыз айтканын эсимде дейт, ошол ажылыкка барганда, коомдор адамдар ажылыкка барганда өздөрү менен кошо кат сабаты жоюлган уландарын сөз бар экен. Анан демек ошо Арабаев ушулордун арты менен дагы жана анча жерлерди кыдырып келген да. Анан биз башка саясий ишмерлерди караганда мынчалык көп совет бийлиги орногонго чейин мунча чет өлкөдө жүргөндөрдү азырынча көп кездештире элекпиз. Анан бул Арабаев ушул көп жерлерди кыдырган экен. Ал өзүнүн автобиографиясында жазып атат, өздөрү менен кошо кат сабаты жоюлган уландарын коштоп. Мен Түркияда жүргөндө дагы мен дейт Россиядан келген революциялык маанидеги газеталарды мен окуп жүрдүм дейт да, окуп аттым, тааныштыгым болду. Ошолорду көргөн полициялар мени куугунтуктап күндө текшерип башташты, анан мен кайрадан Россияга качтым деп жазыптыр. Анан Оренбургка келип анан ал жерден экзаминден өтүп кетет. Демек анын билими жогорулагандыгын көрсөтүп турат да. Бул жерде экзаминден өтүп кетип ал жерде бир жыл окуйт дагы. Анан ошол учурда Башкортостанда Галия деген медресе болгон. Бул Галия медресеси ошол мезгилдеги эң чоң, эң алдыңкы медреселердин бири болгон. Бул университеттердин катарында айтылып жүргөн окуу жай экен. Анан бир жылдан кийин ошол Галия медресесине которулуп кеттим деп жазганда, мен мусулман жогорку окуу жайын бүтүргөм деп деле кийин анкеталарында жазганда, анан Галия медресесинде окуп жүргөндө жашы дагы жогорулап баштады да, 11 жылдан баштап окуп калып атат да
0: Галия
2: медресесинде. Анан бул жерде окуп жүргөндө өзүнүн активдүүлүгүн дагы көрсөтүп, ошол жылы эле 1911 жылы биринчи кыргыз алипени жазышат. Алифба яки төтө окуу, же болбосо жеңилдетилген алипе. Сарсекеев менен биргелешип жазган казактын да бир агартуучусу. Биринчи алипе качан жазылган десек эле, көпчүлүгү 1924 жылы ушу Арабаев жазган деп айтат да. Анан 11 жылдагы жазган алипеси жөнүндө мындай кабардар эмес көпчүлүгүчү. Демек бул Октябрь революциясына чейин эле алипе жазган. Анан ал алипенин мааниси аябай чоң. Себеби дегенде булар жайында студенттер болуп балдарды окутушканда казактардын жайлоолоруна чыгышкан, кыргыздарга келишкен. Эми негизинен эмне үчүн окутушкан? Окутушкан себеби бир жагынан баягы элдин сабаттуулугун жоюуга умтулгандыгы болсо, экинчи жагынан каражат табуу маселеси дагы да. Себеби шаарда туруп Галия медресесинде окуп аткандан кийин ал адамга бир акча керек да, ошон үчүн дагы экинчи жагынан стимул катары дагы болсо керек да. Эскерүүлөрдү биз карап көргөн учурда айтат да, ошол мезгилде кимдин алипеси менен окутасыңар деп сурашчу депчи. Төтө окуу мененби десе, анан төтө окуу деп Арабаевтар жазган алипе да. Себеби жеңил болгон, окуганга балдарга мындай үйрөткөнгө оңой болгон. Ошентип бул алипе казак кыргыз элдеринин ичинде мындай популярдуу. Ошол мезгилде башка деле агартуучулар жазышкан. Ахмет Байтурсунов жазган, өзбектерден Бекбудилер дагы бир топ агартуучулар ошол учурда китептерин жазып башташкан. Андан аркы тарыхына кетсек, ал жакты бүтүргөндөн кийин аны тоңго чакырышкан. А биз кызыктык, өзү Кочкордон деп жазылат. Анан эмне үчүн тоңго барып калды?
0: Бул кайсы жыл
2: болгон? Бул ошол 14-жылдары бүтүп калат да. Галиян бүткөндөн кийин анын тоңго келип, тоңдо мектеп ачып иштеп калды деп айтылат да. Анан бул да кызык маселе болду, эмне үчүн тоңго келип иштеди деп. Көрсө жанагы ажылыкка барган Абдылда, Кайбылда деген ошо сагалы Алматаев деген адамдар, тоңдогу белгилүү адамдар өзүнүн каражатына мектеп ачышкан экен. Тоңдо, Туурасууда. Анан ошол Туурасууга мугалим кылып Арабаевди чакырышыптыр да. Анан Арабаев ошол жерге барып иштеп, Кайбылда ажынын кызы Кадича деген кызы болгон, ушул Кадичаны Арабаевка жубай кылып беришет да. Эми бул дагы аябай кызык маселе. Себеби дегенде мындай карасак, Арабаев жетим бала, колунда деле эчтеке жок. Анан колунда бар адамдар кызын берип атышат. Алар аябай ушу белгилүү манап. Бул дагы бир нерсени көрсөтүп турат, биздин кыргыз элинин ушу сабаттуу адамдарды абдан бир баалагандыгы да, кадырлагандыгы. Анан билесиз, ал учурда молдоке деп айтышчы. Молдоке дегенде кийин эле совет бийлиги орногондон кийин эле бир терс мааниде кабыл алып калдык го баарыбыз тең ошол мезгилде. А башында молдоке деп бүт сабаттуу адамдарды айтышкан да.
0: Азыр молдоке деп динге,
2: ооба, динге кызмат өтөгөндөрдү айтып атпайбызбы? Ал учурда кат тааныган адамдардын баарын тең молдоке деп сыйлашкан да, алдынан кыя өтүшпөй. Анан кийин бул аталыш дагы Арабаевдин жанагы репрессияга учурашында дагы бир шылтоо болгон да. Арабаев молдоке, бул тумар чет эмиш, жаназа окуйт эмиш деп ошондой билдирүүлөр менен дагы муну репрессия
0: көө жаап
2: көө жаабылган да. Бул совет бийлиги орногондон кийин ушундай мамиле башталган. А чындыгын айтканда кыргыздар башка элдерде эле билимге абдан умтулгандыгын байкайбыз да. Бул мектептен көп адамдар билим алыптыр, алардын эскерүүлөрү абдан көп кездешет. Атайын Арабаевден билим алабыз деп башка жактардан да келишет. Нарын, Кочкор, ушул деги эле ушул ачылган мектептен Арабаевден таалим алгандар абдан көп болгон да. Нарынга да барып үйрөткөн агартуучуларга ушундай эскерүүлөр кездешет. Ат башыга чейин мектептер ачылган да. Ал жерден бүткөн балдар кайрадан агартуучу кесипке өтүшөт. Негизи Кыргызстандагы агартуучулар татар, башкыр агартуучуларын айтабыз. Бирок алардан билим алган кыргыз балдары кийин ошолорду улантып кетишкен да. Ошон үчүн жер жерлерде жанагындай мектептер ачылып баштаган. Бирок тилекке каршы баарыбызга белгилүү ошо 16-жылы көтөрүлүш башталып калып атпайбы?
0: Ошол 1901-жылы жанагы жадид мектеби деп коелу, жаңы усулдук билим берүүчү мектептердин ачылышы аябай кулаш жайып кеткен тез арада. Ооба, саны аябай көбөйүп кеткен. 17 жылга чейин аябай саны өзүп, анткени кызыгуу.
2: Ооба, кызыгуу.
0: Мурдагы жана чаар китеп менен окуткан мектепке караганда бул алда канча прогрессивдүү болгон үчүн канчага жеткен саны ошо?
2: Кыргыз жергесинде ушул жаңы усулда окутуучу мектептердин ачылышы бир чоң маанеге да бул негизи. Негизинен ушул 19-кылымдын аягында башталган бул кыймылчы. Жанагы Волга боюндагы татарлардан, анан кийин Крымдагы Бакчысарайда Гаспринский башында турат да. Аны ошолор таратышып, анан Кыргызстанда дагы жайылган да. Бул жалпы эле Түркстан аймагында жайылган, Россия империясынын курамындагы мусулмандар да жайылган. Кийин Түркияга, Индияга чейин барды деп айтылат. Негизи кийинки маалыматтар боюнча ушундай жаңы усулда ачылган мектептер дүйнө боюнча алса 25 000 деп айтышат да. Аунасова деген дайыр казак тарыхчысы бар, ал 100 мектеп ачылган деп жазган Түркстанда. Анан бул менин оюмча улас. Себеби дегенде биз кыргызстандыкын эле карап отурган учурда ошол 30 мектеп деп. Негизги өзгөчөлүк ушул жадид мектептердин өзгөчөлүгү имарат салгандыгында экен да.
0: Көпчүлүгү.
2: Көпчүлүгү имарат салып окутушуптур. А себеби анын ичине кадимкидей парта алган, стол алганга аракет кылышкан, отургузуп, анан китеп дептер, глобус, карталарды пайдаланышкан да. Бул жадид мектептери шаарларда Пишпек, Каракол, Ош, Өзгөндөрдө ачылса, кийин алыскы аймактарда, алыскы жерлерде дагы ачылган. Анан булардын ачылышына ошо жергиликтүү элдин ичинен чыккан байманаптар, колунда бар адамдар, мындай прогрессивдүү ой жүгүрткөн адамдар өздөрүнүн каражатына мектеп ачып беришкен да. Эми азыр белгилүү болуп калды, 1909-жылы жана Тарсудагы Шабдан Жантай уулунун медресеси аябай сонун медресе болгон да. Бул жерде 150 бала окуган деп дагы айтылат да. Алар атайын өздөрү мугалимдер чакырышып, өздөрү төлөп беришип, жана Канат ЭБК уулунун ачканы, Көлдө Баракан жана Сагалы Алматаев дейт. Бул Ыбрайым Абдрахмановдун китебинин кол жазмаларында бар да.
0: Ошто.
2: Ошто бир нече мектеп ачылган, Жалал абадта ачылган. Деги эле бүт жерге тең Кыргызстандын баардык аймактарына ат башыга чейин жеткен. Китептердин ошо мезгилдеги мусулман басма сөзүнүн таралышы дагы абдан бир жайылган. Муну биз кийинки мындай эл ичинен чогултулган маалыматтардан билип атабыз. Маалымат десе жөн эле 12 маалымат эмес, ошол мезгилдеги чыккан гезиттер. Мисалы Тержимен гезити, Вакт гезити, анан кийин аялдар үчүн дагы чыккан газеталардын тиркемеси. Бизде жакында таптык ошо Сүйүм Бике деген Казандан чыгып турган совет бийлиги орногонго чейин эле гезиттер чыгып туруп. Демек ошол учурда мындай элдин бир аң сезимин аябай бир жогорулаган мезгилин. Анан улуттук боштондук кыймылы деп 16-жылы башталганда алгач элдин баары эле муну көтөрүлүшкө чыгып кетели деп эмес, айрыкча агартуучулар каршы болушкан. Анткени булар түшүнүшкөн да, ушундай эл жапыр чыкса Россия империясынын куралы абдан көп, бул элди кырып салат деп агартуучулар элдин арасына барып, ай апаат болушу мүмкүн, токтогула деп ырларды жазышкан. Казак деген гезит чыгып турган, ошо казак гезитинде да көп макалалар жарыяланат да. Элди этият болгула, силер мындай күрөшкө чыксаңар кырылып каласыңар, ансыз деле аз элбиз деп. Анан дагы бир жагы бул, эгерде ошондо элдин алдыңкы өкүлдөрү дагы кайрылышканда кандай армияда кызмат этебиз депчи. Анан жана окопторду казыш үчүн тиги бул деген түшүнгөн эмес булар. Кандай тиги жакта согуш жүрүп атса, бир жагында немистер, бир жагында орустар, анан биз ортодо окоп казабызбы деп да түшүндүрүү иштери да начар болгон да. Анан эгерде биз атчандар армиясында кызмат өтөсөк, биз барганга даярбыз согушканга деп айтышкан кээ бирлерчү.
0: Катыктуу жоокер болсок даярбыз да.
2: Себеби көчмөндөр көнгөн да, ушулар атчандар эмесине суранышкан учурлар дагы болуптур да. Мындай эмелер аябай арбын. Бирок буга карабастан эл көтөрүлүшкө чыккандан кийин ошол эле агартуучулар, ошол эле эл жакшылары кайрадан эл башына турушканда. Жана Шабдандын балдары Кемел Шабданов, Мөкүш Шабданов, Мөкүш Шабданов ушу хан жарыялашып, Кемел Шабданов деле өзү Галиядан окуган. Канат Ыбыке уулу өзү хан жарыялаган, анын баласы Исхак Канат уулу ал деле медресе Галиядан окуган. Ал да аябай билимдүү бала болгон. Булар баягы башында каршы чыкканы менен кийин эл көтөрүлгөндө кошо чыгышканда булачы. Анан ушу 16-нчы жыл бул аябай оор окуя болуп, анын эмне менен аяктаганы белгилүү.
0: Мына ошол учурда Арабаев.
2: Арабаев эл менен кошо Кытайга кеткен. Ошо 16-нчы жылы бул дагы ошо кошо кетти. Анан кийин жанагы курулган мектептердин көпчүлүгү ошол учурда өрттөлүп кетет да. Канаттын медресеси өрттөлүп кеткен, Шабдан Жантай уулунун медресеси, андан башка деги эле ушундай маданий жайлар дагы жок болуп кеткен. Ал учурда китепканалар баса, ошол учурда мусулман китепканалары дагы ошо мезгилде пайда болгон. Ал турсун театрлар пайда болуп баштаган. Жаңы маалыматтар боюнча негизи ушу жадитчилер ошо пьесаларын коюп баштаган, бул Өзбекстанда башталган да. Бекбуди, Махмуд Хажа Бекбуди деген өзбектин агартуучусу бар, анын Подаркуш деген бир пьесасы коюлуп аябай популярдуу болгон ошо мезгилдечи. Анан кызык жери, бизде Кыргызстанда деле пьеса жазган адамдар болуптур. Совет бийлиги орногонго чейин, мисалы Сыдык Карачевди айтсак болот да, Борч деген бир пьесасы, бирок анын тексти эмдигиче табылбай жүрөт да. Ярков деген окумуштуунун эмгегинен окуганда ошо Нагима Айтматованын да ошол бир мусулман театрында ойногону жөнүндө айтылат да. Анан мен кызыгып Роза эжеден сурап калдым да, апаңыз ушундай бир эме айтты беле театрда ойногон жөнүндө десем, анан бир аябай кызык маалыматты айтты. Ооба деп ал да ушинтип кетти да. Ооба, менин бир маалыматым бар деп, анан кандай маалымат десем, жанагы чесноктун өзөгүчү, ошону тазалап атып апам айтты дейт, ушун күйгүзүп туруп мындай кашты боесо аябай каш сонун көрүнөт экен деп, анан апа сен аны каяктан билесиң десем, айтты дейт, бир спектакльде ушундай катышып ойнодум эле, ошондо мен кашымды боедум эле деп айттыр да. Бул дагы бир жакшы факт. Себеби дегенде Караколдо ушул жаштар чогулуп пьесаны коюп ушинткени жөнүндө айтылат да. А Сыдык Карачевди билесиз, анын чыгармалары ушул учурда Казанда жарыяланып турчу экен да.
0: Арабаевдин кайра Кытайдан келгенден кийинки тарыхы,
2: эми Сангулованын маалыматы боюнча ал жакта да жөн жүргөн эмес деп айтат. Бала окуткан деп билбейм, эми сабаттуу адам бардык жерде көрүнөт да, так маалымат жок. Анан кайра кайтып келгенден кийин Арабаевдин ролу аябай чоң да. Себеби дегенде Кытайда көп адамдар калып калган да, анан ошолорду кайра кайтарып келүүдө дагы мунун ролу чоң. Себеби ошо 1917-жылы ошо Казак гезитинде Бечара кыргыз бооруңарды унутпагыла деген макаласы жарыяланган. Жарыялардын астында Ишиналы Арабаев кыргыздын азаматы, бул Галия медресесин бүткөн билимдүү адам, ошонун макаласын көңүл бөлүп окуп коюңуздар деген кириш сөз бар. Бечара бооруңарды унутпагыла, ушундай Кытайда кыйналып атышат, жолдон белден кыйналып келишти деп. Бул чындыгында өтө оор маселе. Совет бийлиги учурунда бир ушундай бир чоң нерсе менен айтышыбыз, совет бийлиги аябай куткарып келер менен эле ой сонун жашап калды, үйлүү жайлуу болуп калды, кыргындан сактап калды деп. А чындыгында абдан оор болгон. Алын кийинки документтер тастыктап атат. Келатканда ошол жердеги орус келгиндер аларды курал менен тосуп алышкан да, сөөч алышкан. Кыргыздар деле жөн кеткен эмес, мурун көтөрүлүш учурунда айыл кыштактарды талкалаган, адамдарды өлтүргөн учурлар бар да. Анан баягы кыжырданган келгиндер аларды курал менен тосуп алышкан, атып салган учурлар аябай көп. Тоңдогу манаптарды аларды кармап туруп эле атып салышкан да баарын. 11 адамды бир
0: эми ким
2: Сагал Алматаев, Илебай, анан дагы бир топ адамдар бар, ошолор азыр таш белги коюп коюшуптур, ушуларды жөн эле атып салышкан. И совет бийлиги учурунда деле 18-жылы Дүрсоронбай уулу атылып атат. Дүрсоронбай уулу да кыргыздын эң бир белгилүү билимдүү инсаны да. А мындай учурлар аябай көп, бул эми айтылып
0: баштады. Муну ким изилдеп жүрөт?
2: Азыр көп тарыхчылар, Шишиканов агайыбыз деле ошо бул фактылар чыгып жатат да. Анан булар келгенден кийин совет бийлиги элди тосуп алыш керек, анча мынча азык түлүк менен камсыз кылыш керек деп жасайт, бирок анын деле күчү жетпейт да. Жана андай аябай кыйынчылык болгон да. Анан Ишиналы Арабаев, Жусуп Абдрахмановдор өзүнчө качкындарды жайгаштыруу боюнча комиссия түзүшүп 17-жылдары 18-жылдары түзүп баштышат дагы. Кемел Шабданов ошонун ичине кирген, белгилүү адамдар кайра баягы агартуучулар кайра ошол жака киришет дагы. Кемел Шабдановдун өзүнүн эскерүүсү бар экен, мен Кытайга барып канчалаган абдан көп адамдарды кайра сатып алып келгендери жөнүндө. Совет бийлигинен бөлүнгөн акчалар да болгон, кайрадан сатып алган, кулчулуктан сатып алган, бирок ошого карабастан көп элдер калып калган да. 20-жылга чейин эле бул оор абал созулуп турган. Буга чоң факт катары айтсак болот, 1920-жылы Исак Шайбеков, Ишиналы Арабаев, Гайбулда Алматаев 11 адамдын колу коюлган кат Сталинге жазылган. Биздин акыбалыбыз абдан оор болуп жатат, келгендерди өлтүрүп жатышат айрымдары. ушундай болуп атат деп мен чындыгын айтканда биринчи 20-жылдагы катты окуганда аябай таң калдым. 20-жылга чейин эле созулуп өтүптүр ушундай эме. Анан ошондой оор абалдан чыгууга ушундай элге жардам сурап Арабаевтер башында жүрүшкөн да, Абдыкерим Сыдыковтар. Булардын эмгеги унутта калууга мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө ал документ ачыкка чыгып эл көрүп атышат, бирок маани беришибиз керек да ага дагычы. Ошон үчүн элди кайра өзүнүн мекенине кайтарууда да мунун ролу чоң да. Анан совет бийлиги орноп 22-жылдары анда Кара Кыргыз автономиялуу область түзүлө элек, бирок Арабаевдин ишмердүүлүгү улана берген, ал Жетисууга келип анан Ташкентке барат да. Ташкентке барганда муну агартуу комиссиясына кабыл алышат. Ошол жерде илимий комиссия коюшулганда бул казак кыргыз агартуучуларын бириктирген комиссия болгон. Ошол комиссия Арабаевда иштеген дагы элдик 32 чыгармаларды жыйнап башташкан да. Биз Манас эпосунун жазылып калышын 22-жылдан 26-жылга чейин 4 жыл бою жүргөн деп айтабыз. Чындыгында ушу илимий комиссиянын ролу аябай чоң болгон. 22-жылы Арабаев алгач жазууну Каюм Мифтаковго берген. Каюм Мифтаков башкыр агартуучусу, биздин Кыргызстандын аймагында жашап иштеп аябай чоң иштерди аткарган. Анан Манастын төрөлүшү ошол бир дептер экен, ал бизде сакталып турат азыр деле кол жазмалар фондундачы. Ошону жазып алгандан кийин Арабаевге алып келип бериптир да. Арабаевге алып келип бергенде Арабаев карап анан жактырбай коюп, анан ошону дагы бир кыргыздын агартуучусу, фольклорист, жадитчи деп айтсак болот, Ыбрайым Абдрахмановго тапшырат да. Анан Ыбрайым Абдрахманов 26-жылга чейин улантып жазып алат. Бул аябай чоң эмгек да.
0: Анан кыргыз окуу китептерин түзүүчүлөрүнүн да башында турат да. Ооба,
2: 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык область түзүлгөндөн кийин бизде окуу китептерин жазуу иштери дагы башталган да. Ошол жылы өзү алипесин жарыялап атат. Базаркул Данияров ошо мезгилде агартуучулар, Касым Тыныстанов жана башкалар. Анан алгач казак, өзбек тилинде чыккан, татар тилинде чыккан окуу китептерин кыргыз тилине которуп башташкан. Которуп, өздөрү кошумчалап, баягы элдин менталитетине жараша жазып башташкан. Ошол алгачкы окуу китептери ошол мезгилде жарыялат. Математика китеби, геометрия китеби кыргыз тилиндегичи. Бул ошол илимий комиссиянын ишмердүүлүгү деп айтсак болот да. 24-жылы кыргыз илимий комиссиясынын жетекчиси болуп Арабаев шайланат. Бул илимий комиссия бир жылдан кийин академиялык борбор деп аталат. Академиялык борбордо кайрадан эле баягы Арабаев, Тыныстанов, Юдахин, Базаркул Данияров аябай чоң иштерди жасап жиберишет да.
0: Кыргыз басма сөзүнүн калыптанышында Арабаевдин орду.
2: Булардын ишмердүүлүгүн да бөлүп караганга дагы мүмкүн эмес да. Ошол мезгилде бири бирин колдогон мыктылар болбосо мындай иштерди бир адамдын колунан келиши мүмкүн эмес болчу. Кыргыз басма сөзүнүн ачылышына дагы Арабаев, Абдыкерим Сыдыковдун ролу, Касым Тыныстанов жана башкалардын ролу аябай чоң. Булар өз эне тилинде гезит чыгарууну ушунчалык эңсеп келишип, анан биринчи жолу ушул гезит чыгып атат 24-жылы. Мунун дагы тарыхы бар. Бул гезит чыгарууда канча талаш тартыштар болот, кайсы макаланы чыгарсак, кайсы ырды чыгарсак деп, анан Сыдык Карачевди атайын Караколдон чакыртып алышат экен. Сыдык Карачев абдан сабаттуу ошо мезгилдеги Эркин Тоо гезитинин редактору кылып Осмонкул Алиевди дайындашыптыр. Осмонкул Алиев дагы аябай билимдүү, ушунчалык бир кыргыздын ошо мезгилдеги бир белгилүү жигиттеринин бири болгон да, көрүнүктүү жигиттеринен болгон, жаштардын лидери болгон. Анан ал редактор болуп калат дагы. Кимдин ырын биринчи басып чыгарабыз десе айтышат, Сыдык Карачевдикин чыгаралы деп. Анын бир жакшы ыры бар экен десе, Сыдык Карачев айтат, жок, мен өзүм бул жерде жооптук атчы болсом, анан өзүм ырымды жарыялаш, бул болбойт депчи. Касым Тыныстановду айтышат, ал болбойт. Анан ошондо жаңыдан чыгып келаткан акын Ал Токомбаев ушул жерде Ташкентте окуп жүргөн, анан Ал Токомбаевдин Өктөбүрдүн келген кези деген ырын жарыялашат. Булар чечим чыгарышыпчы. Анан биз кийин окуп калып атыппы, кыргыз совет адабиятынын баштоочусу Ал Токомбаев деп айтабыз. Чындыгында ошо мезгилде мына Ал Токомбаевдин ролун деле төмөндөтүм келбейт, бирок
0: алардын
2: алдында дагы тургандар болгон. Биз ошол нерседен эле кабыл алып эле анан ушинтип айтылып калды да. Бул гезиттин чыгышында Арабаевдин ролу аябай чоң. Ошо биринчи санында өзү Эркин Тоо, эмне үчүн Эркин Тоо деп аталып калган деген өзүнүн макаласын жарыялаган. Бул макалада да кан какшап көксөп жүргөн Эркин Тооң эми ушу эркиндик менен кошо колуңа тийди, катындары тул, эркектери кул болгон мезгилден арылдык деп келип, анан кийин ушул эркиндикти бек сакта кыргыз, бек сакта деп ушундай бир баягы ичиндеги нерсесин айтканда, биз муну мурас катары кабыл алсак болот да. Кыргыз басма сөзүнүн башатында негизинен Арабаевдан тышкары Базаркул Данияровду деле айтсак болот, Осмонкул Алиевди. Себеби бул кийинки маалыматтар боюнча мына Жумагул Байдилдеев ушул Казакстанга барып Ак жол гезити чыгып турган экен ушу 24-жылдары. Ошого чыккан макалаларын таап келди, Биз азыр дагы кыргыздардын ушул мезгилдеги белгилүү инсандарын жазган макалаларын дагы карап атабыз. Бул Эркин Тоо чыкканга чейин эле эми ал макалалар ушунчалык жакшы, бүгүнкү күндө актуалдуу, кыргыз элин тагдыры кандай болот, кыргыз эли деген ким. Мисалы Ишинал Арабаевдин кыргыздар кандай орун алат деп жазган макаласы, кара кыргыз алданбайт деген макаласы бар. Ошондо айтат, кыргыздын тарыхы 2,5 миң жылдан ашык тарыхы бар деп жазган, өзүнүн маданияты бар эл. Бизде 12 чыгармачылыктын үлгүлөрү бар деп ушундай жазган макалалар, ошолор чогултуш керек. Базаркул Данияровдун баягы эл ичинде ушундай билимдүү адамдар болсо, биригели, чогулалы, ошолорду жарыялап туралы деп жазган макалалар бар. Деги эле ушу кыргыз басма сөзүнүн башатында тургандар деп ушуларды айтып кетсек болот да.
0: Ишинал Арабаевдин репрессияга себепчи болгон кайсы документтер бар?
2: Ишинал Арабаев ушул 24-нчү жылдары, 25-нчү жылдары, андан кийин деле аябай активдүү болуп турган. Бирок 25-нчү жылы жана 30-чулар катын кеткенден кийин мунун саясий аренадан мындай сүрүлүп баштагандыгын байкасак болот да. Молдоке катары карашы, бул оңолбойт, бул совет мамлекетин кабыл алгысы келбейт деген шылтоолор бар да. Анан экинчи жагынан дагы, бул менин жеке пикирим, араб аривин жоюшуп латын аривине өтүп кетип атышпайбы? Ошо мезгилде бул араб аривин сактап калууга аракет дагы жасаган Ишинал Арабаевчы. Ахмет Байтурсунов деген казактын агартуучусу экөө түркологиялык биринчи съезде ушунчалык эме айтып чыгышат: улам улам биз алфавитти алган туура эмес, араб аривинде көнүп калышты биздин эл, сабаттуу болуп калды, араб аривинде көптөгөн чыгармалар жазылды, эми азыр латын аривин алып алсак сабатсыз болуп калабыз тиги бу деп мындай каршы чыккан жерлери бар да. Анан бирок болбой эле баягы латын аривин кабыл алышты. Касым Тыныстановдор ал мезгилде баягы чыгып келаткан жаштар, анан ошол мезгилде бул илимий комиссияны Пишпекке көчүргөн учурда мунун жубайы ооруп калат дагы, бул Ташкентте калып калган. Анан илимий комиссияны Касым Тыныстанов жетектеп калган. Анан 33-чү жылдары буларды алашчылар, улутчулдар деген шылтоолор башталганда, анан Абдыкерим Сыдыков камакка алынат, Арабаев камакка алынат. 33-чү жылдары ошо катуу башталып келаткан мезгилде Арабаев түрмөдөн каза болуп калат.
0: Ошо мурдагыдан келаткан улут лидери чыгаан адам катары бутада турган экен да.
2: Булар алгачкылар болуп кармалып атышат да. Ошо Абдыкерим Сыдыков дагы, бул дагы камалып атпайбы? Анан анын ордунда туруп ойлонсоң деле, ушунчалык элине өмүрүн арнаган адам репрессиянын курмандыгы. Негизи интеллигенция өкүлдөрүн 17-нчү жылдан баштап эле жок кылып келем деген да. Алгачкы өкүлдөрү баягы Дүрсүрөнбай уулу башталып атпайбы? Ошол атылып атат, андан кийин тигил Канаттын баласы атылып атат, ушинтип ушинтип келип жок болуп, жок болуп келип 30-чу жылдары аябай күчөп кетип, анан жалпы чоң саясий террор анан 38-чү жылы болду да. Аябай чоң биздин кыргыз тарыхындагы өгүт катары карасак болот. Ушунчалык ушу кыргыз мамлекеттүүлүгү деп, эгемендүү бололу деп ушундай эңсеп келген, ошого жеткизгенге аракет кылган адамдар кайра ошо бийликтин курмандыгына айланып атат.
3: Эсилим, эгер кайра жаралсаң биздин элде, биздин жерде туула көр. Байыркы таш эстеликтеринде өткөн бир заманда өмүрдөн кеткен кыргыздын кымбат уулуна арналган сөз.
0: 100 жылдык мааракени белгилөө боюнча жарлык чыккан соң эмнени жазашыбыз керек? Ошол жерде дагы ошол 100 жылдык тарыхтын ичиндеги сиздер аңтарерлик нерсе бар, кандай эмне кылышыбыз керек?
1: Бул аябай чоң маселе. Анткени 100 жылдык деп эле ошол шаң салтанат менен эле белгилеп койбостон, биздин алдыбызда чоң милдеттер бар да. Мезгилинде 70 жыл бою ошо совет бийлиги жөнүндө жазып келишти. Аябай чоң фундаменталдуу эмгектер бар. Бирок алардын ичинде айта кетишибиз керек, биздин улуттук интеллигенциянын, улуттук элитанын бийликте ошо кандайча кара кыргыз автономиялык облусу же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөшүнө кошкон салымы жөнүндө кездешпейт, сөз болгон эмес да.
0: Атүгүл идеологиялык ооба кысым болгондо,
1: бул советтик идеологиянын күчү менен ушундай болгон да. Ошон үчүн аларды толукташ үчүн биз санап жаткан интеллигенция өкүлдөрүнөн тышкары дагы бир топ адамдар бар. Ошолордун ишмердүүлүгүн биз коомчулукка жарыялашыбыз керек, айтышыбыз керек. Алардын жасаган иштери, ишти аткарып жаткан мезгилдеги кемчиликтери жөнүндө дагы айта кетишибиз керек. Анан булар жөнүндөгү документтер, ошол мезгилдеги кара кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшү, Тоолу область түзүү долбоору, ошол мезгилде болгон кандай талаштар болгон, бул тууралуу архивдик документтер Ташкенттин мамлекеттик архивинде, Алматынын мамлекеттик архивинде, Москвада мамлекеттик архивтерде дагы эле ачыла элек да. Ошон үчүн биз
0: бул каражат талап кылат.
1: Албетте, бул чоң каражатты талап кылат. Бул мамлекет тараптан ушул көңіл бөлініп, ушул теманы изилдегендер барып, ошол архивтик документтерди алыш керек. Мындан тышкары биздин өзүбүздүн архивтеги материалдар деле толугу менен мындай жарык көрүлөт.
0: Эми 100 жылдыкты Кыргыз Совет мамлекетинин түзүлүшүнүн 100 жылдыгын мааракеге катары белгилөөнүн өзү бул коомчулукка таасири же бир сөзү менен айтканда тарбиялык мааниси.
1: Мамлекеттүүлүктүн, эгемендүүлүктүн маанисин түшүнүш үчүн ошол 100 жылдыкты биз элге кеңири пропагандалаш керек. Ал бир эле тарыхчылардын же телерадио массалык маалымат каражаттарынын эле милдети эмес, бул жалпы коомчулуктун бир чоң милдети катары карашыбыз керек. Жер жерлерде, мектептерде ошолор жөнүндө кеңири маалыматтарды берсек, бул темада дил баян жазуу мектептегилерди, анан жанагындай көргөзмөлөрдү уюштуруу, радио телеберүүлөрдү уюштуруу, ошолор аркылуу биз конференциялар эми ал сөзсүз түрдө биздеп жатат, анан ошолор аркылуу биз кандай бактылуу элекенибизди, бүгүнкү күндө ушу өз алдынча мамлекет болуп жашап жатканыбыз түбү тереңге кеткендигин, анан так маалыматтарды жеткирүү биздин милдетибиз да.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова таратууда. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму жана ШКУ плюс саммити ийгиликтүү өттү. Урматтуу угармандар, уктурууда дүйнөлүк жана аймактык саясаттагы маанилүү окуялардын бири болгон Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине токтолобуз. Бишкекте өткөн бул жыйын аймактагы коопсуздук, экономика, транспорттук байланыштар жана инвестициялык климаттык маселелерин талкуулоо үчүн маанилүү аянтчы болуп ийгиликтүү өттү. Саммиттин жыйынтыгы Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат, өлкөбүздүн эл аралык аброюна жана экономикалык өнүгүүсүнө кандай таасир берет деген эле кандай маселелер, демилгелер көтөрүлдү, бизде кеп кылабыз. Бул үчүн атайын конокторубузду чакырдык. Каржы жана мамлекеттик башкаруу жаатындагы коомдук ишмер экономист Бактыбек Шамкеев ага келген. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
1: Ошондой эле саясий билимдер жана мамлекеттик башкаруу боюнча философия илимдерин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Багышбек Райымбеков келди. Саламатсызбы? Сиздерге ыраазычылыгымды билдирем, атайын ушул сунушубуз кабыл алып, убакыт бөлүп келгениңиздерге. Кош келдиңиздер майрамыңыздар менен. Мынакей уктуруубузду баштай берели. Бактыбек Абылкасымович, өзүбүз көргөндөй эле Кыргызстан мына бүт дүйнө элин кабыл алды, канчалаган иш чаралар өтүп атат. Эң маанилүүсү мына Шанхай кызматташтык уюмунун саммити болду. Мамлекет башчыларынын ал жерде канчалаган демилгелери көтөрдү. Биздин Кыргызстан ал жерде төрагалык гана кылбастан бир топ маселелерди көтөргөн, мындай жаңы багытка бет алган уюмдун мындай багыттарын да аныктады окшойт. Ушул багытта ой бөлүшсөңүз.
2: Саламатсыңарбы? Биринчиден ушул өткөн майрамыбыздар менен баарыбызды. Анан ошого байланыштуу силер деле билгендей, мына кечээ ушул дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндарынын ачылышы болду. Ушул маарекеге көптөн 100 ашык катышуучулар келди. Ушул оюнга адан тышкары 17 президент жана 4 эл аралык уюмдардын жетекчилери, ООН-дун деле жетекчиси Гутерриш келди. Менин оюмча бул чоң белгиси Кыргызстан үчүн. Анын үстүнө мына бүгүн ушул саммит өттү. Ушул саммитке катышып 15 президент жана башка тиги ошол эл аралык уюмдардын жетекчилери келип катышып кетти да. Менин оюмча бул чоң белгиси Кыргызстан үчүн да. Мына ушундай маареке, ушундай акыбалда жана кандай десем мындай важный деп койсок болот орусча.
1: Маанилүү
2: биринчи жолу болуп атат да. Анан бул Кыргызстандын кандай десем авторитети биринчиден. Экинчиден мына бул ушул уюмдун саммиттин жетекчиси биздин Кыргызстан болуп атат, президент баш болуп. Анан бир топ маселелерди көтөрүлдү. Ушул көбүнчө ушул экономика жагынан бир бирибизге жардам беребиз деп, бир бирибиздин мындай долбоорлорду колдойбуз деп ушул бир топ мындай маанилүү идеялар пайда болду менин оюмча. Негизгиси Кыргызстан үчүн эле эмес, мына ушул катышып аткан өлкөлөр үчүн дагы мына Шанхай коому, бул атайын түзүлгөн коом 25 жыл мурун Шанхайда биринчи жолу өткөн. Ошондо эң негизги маселе бул экономика жагынан болчу. Азыр мына биз деле өзүбүздүн Кыргызстанда көрүп атабыз, бир топ мындай багыттарда Кыргызстан азыр чоң ири долбоорлорду баштап атат, баштады. Эң биринчиден мына ушул ошого байланыштуу бир эмес, Кыргызстан үчүн эмес, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу,

0: Шанхай кызматташтык уюмунун ушу саммит өтүп жатканда Бириккен улуттар уюмунун да орду белгиленип атты. Анан эки уюм мындай бири бири менен күчтөндүрөлү деп атат. Дүйнөлүк чоң глобалдык мындай уюмга айлантылы деп атат. Дүйнөлүк орду жалпы эле ушу уюмдун ушул багытта.
1: Биринчиден жалпы биздин радио угармандарга, биздин мекендештерге саламатсыздарбы? Мен биринчиден ушу сиздин сурооңузга жооп берерден мурун агайга Бактыбек Абылкасымовичтин айткан пикирине толук кошулуп кетет элем. Бул бүгүнкү болуп өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммити биздин өлкөбүздүн дүйнөлүк деңгээлде абройун аябай жогору көтөрүүгө айтча айтканда түздөн түз бир негиз болдук десе жаңылышпайбыз да. Эмне үчүн дегенде жогоруда белгилегендей Бишкек саммитинде аябай кандай чоң глобалдуу демилгелер ошо катышкан өлкөлөрдүн жетекчиликтери тарабынан көтөрүлдү да. Анан эң биринчи айтыш керек да, бул жерде Шанхай кызматташтык уюму качан пайда болгон, кандай максаттарды көздөп, кандай миссиянын негизинде пайда болгон жана андан бери эмнеге жетишилди жана кайсыл жака баратат деген ушул үч чоң суроо бар да. Биринчисин айтып коюш керек, бул Советтер Союзу баягы ыдырап кулагандан кийин 1991 жылдан 1995 жылга чейин ушул 5 жыл аралыгында ушундай бир суверенитеттердин парады деп эл аралык мамилелерде айтылган бир тенденция болуп өткөн да бизде. Ошо мурда Советтер Союзунун курамына кирген республикалар баардыгы эгемендүүлүк алып өзүндөрүнчө суверендүү Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкө катары дүйнөгө өзүлөрүн таанытта баштаган да. Бирок ошону менен эле бирге экинчи жактан бир чоң дагы бир процесстер башталды. Бул процесс ошол мурунку союздук республикалар, өзгөчө мына биздин Борбор Азиядагы 5 союздук мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген республикалар, мына алар кошуна өлкөлөр менен анан жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр менен түз эки тараптуу дипломатиялык байланыштарды дагы ийгиликтүү түзө баштады. Жогоруда айтып кеткендей, эл аралык уюмдарга дагы мүчө болуп кирди. Мисалы Бириккен Улуттар Уюмуна биздин өлкөбүз, мына Кыргызстан 1993-94 жылдары ийгиликтүү ошо процедураларын бүтүп кошулду, кирди. Андан тышкары дагы башка аймактык эл аралык масштабтагы саясий, экономикалык, маданий ушундай миссиялары бар уюмдарга дагы мүчө болуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Анан ошол учурда бир чоң үчүнчү маселе келип чыкты. Бул маселенин төркүнү ошол ыдыраган Советтер Союзунун чарбалык системасынын негизинде экономикалык оор, мындайча айтканда өткөл бир мезгил болду да. Баягы пландык экономикалык системадан базар экономикасына өтүү системасы болду. Мына ошол учурда коом өзү аябай чоң өзгөрүүгө дуушар болуп, мурда атеисттик негизде жашап келген коом демократиялык адам укуктарга негизделген сөз эркиндиги болгон укуктук мамлекетке айланды. Анын негизинде ушу биздин аймактарда, биздин Борбор Азияга чектеш аймактарда болуп көрбөгөндө кооптуу чыңалуулар пайда болду. Мисалга ала турган болсок, Кытай Эл Республикасы, Россия Федерациясын кооптондурган бир чоң маселелер чыкты да. Бул маселелерди булар жанагы 3 желмогуз же болбосо 3 коркунуч, англисче 3 evils же болбосо 3 зла деп айтат да орусчасы. Булар кайсылар дегенде, эң биринчиси бул радикализм, экинчиси бул экстремизм, үчүнчүсү бул терроризм деп. мына ушул үч

0: тенденция ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө байкалып атат деп ошонун негизинде ушул чоң өлкө, эки өлкө Кытай Эл Республикасы жана Россия Федерациясы тынчсызданып ушул багытта мындай конкреттүү бир чогуу иш алып баралык деген демилгелер көтөрүлө баштаган да. Анын негизинде 1996-жылы ушул Борбор Азиянын ушу Өзбекстан Республикасынан башка бардык өлкөлөрү биргелешип Шанхай шаарында чогулушкан да. Ошондо ал жерде Кытай Эл Республикасы, Россия Федерациясы, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, ошондо Түркмөнстан менен Өзбекстан кирбей калган. Ушул беш өлкө биригип ошол жерде Шанхай мындайча айтканда духу деген аталышта бир рамочный, мындайча айтканда биринчи бир кагаз бетине түшүрүлгөн бир жамааттык бир позициясын билдиришкен да. Ал жерде булар ушул негизги проблема катары жана жогоруда айтылган үч маселени алдын алуу, аларды коомго тийгизип аткан терс таасирлерин азайтуу, аларды акырындык менен жоюу боюнча биргелешип иштөө кызыкчылыктарын билдиришкен. Анан эле андан кийин 1996-жылдан 2001 жылга чейин ушул дээрлик 5 жыл дипломатиялык ар кайсы платформалардын негизинде пикир алышуулар, толуктоолор, макулдашуулар ушул процесстер жүрүп отурду дагы. Мунун кульминациясын 2001 жылы 15 июнда ошо Шанхай шаарындагы кадимки расмий негизде бекитилген Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлүшү менен жыйынтыкталды да. Ал процесске уже 2001 жылы Өзбекстан дагы кошулуп калды. Ошону менен бул эме Шанхай кызматташтык уюму расмий түзүлүп, анын генералдык секретариаты дагы түзүлүп, башка структуралары да түзүлүп, толук кандуу иш жүргүзө баштады. Анан андан берки мынакей 25 жыл болду деп белгилеп атат. Бул чейрек кылып, мындайча айтканда чоң тарых. Бул аралыкта бул уюм бир орунда калган жок. Бул уюмдагы өзлөрү мына азыр чоң Шанхай кызматташтык уюму боюнча чоң академиялык, илимий практикалык изилдөөлөр жүрүп атат. Аналитиктер иштеп атат дегендей, бул жерде көрүнүп атат аябагандай чоң иштер аткарылган экен да. Эң биринчи бул уюмдун жеткен максаттарынын бири ушул уюмга мүчө болуп кирген өлкөлөрдүн ортосундагы карым катыш, жалпы координация, жанагы үч чоң коркунучту алдын алуу боюнча иштер жакшы ишке ашырылган экен да. Азыр мисалы биздин Борбор Азия аймагында чындыгында андай коркунучтуу кырдаал жок да. Биз канчалык бир деңгээлде ушул ШКУнун бул иште дагы салымы бар деп билсек болот экен. Анан экинчи бир дагы өзгөчө белгилей кете турган жагдай, Шанхай кызматташтык уюмунун ишинин актуалдуулугу, миссиясынын актуалдуулугу, ишинин практикалык жактан пайдалуу экендигин көрүп, бир катар ошол аймакташ кошуна өлкөлөр дагы мүчө болуп жаңы кошулган өлкөлөр болду да. Мисалга ала турган болсок, азыркы учурда Индия, Пакистан, Иран, Белоруссия сыяктуу өлкөлөр бул уюмга толук кандуу мүчө болуп кирди да.
1: Географиясы
0: кеңейди. Анан ошол эле убакта дагы биз байкап атабыз, бул уюм экономикалык, социалдык, маданий жактан дагы көп жаңы гуманитардык кызматташуу жагынан дагы жаңы багыттарды түздөп, ошол боюнча дагы активдүү иш жүргүзө баштады да. Анан сиздин сурооңузга мен жооп иретинде дагы кошумча айтып кетейин, Бишкек саммитинде ошо мурдатан эле күтүлүп аткан эл аралык баягы күн тартибине тиешеси бар көптөгөн демилгелер айтылды да. Алардын эң Başkası şu Biriккен Улуттар Уюмунун системасын реформалоо жана ошону менен бирге Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу ушундай регионалдык чоң платформаларды дагы ушул чоң системага интеграция кылуу, алардын да үнүн угуу демилгелери айтылып атат да. Эми азыр өзүңүз көрүп аткандай жаңы тренд, жаңы формация келип атат. Ошолордун баарын эске алганда албетте бул дагы сөзсүз өзүнүн канчалык бир деңгээлде актуалдуулугу болгондугуна байланыштуу эске алынат деген үмүт бар да. Мисалы Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, мына ал киши дагы келип өзү катышты, бул иш чараларда жүрдү. Мына ошол кишинин эсибизде болсо 2015 жылдан 16 17 жылдарда өзгөчө актуалдуу айткан дүйнө бештен бийик деген, бул дүйнө деген бештен дагы чоң деп айткан сөз бар да. Бул эмне деген сөз? Бул жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун жана Коопсуздук Кеңешине кирген 5 өлкө жөнүндө айтып атат да. Азыр ушундай демилгелер болуп атат. Мына ошо 5 өлкөдөн дагы көбүрөөк кылыш керек деп атат да. Мисалы
1: азыр ошо сөзүңүз ушул жерден буруп туралы, анткени экономикалык маселелерин дагы аралаштырып кетсек, мынакей Бактыбек агай негизи жана биздин мамлекет башчы сүйлөгөндө айтпады, ушу Шанхай кызматташтык уюмунун жанагы банкын мындай каржылык система жагын түшүндүрүп бересизби? Ошол эмне сөздүн төркүнү?
2: Эми бул көптөн бери ушул маселе көтөрүлүп атат. Силер билгендей, бизде азыр көбүнчө басымдык кылып аткан бул батыш глобалдуу батыш деп айтабыз да, глобальный запад деп э. Ошол жерде көбүнчө мына ушул доллар басымдык кылып атат. А эми мына ушул Шанхай Бириккен Уюмунун ичинде азыр ушундай бир идея пайда болуп атат, өзүбүзчө бир банк ачайлы, негизи өзүбүзчө көзөмөлдөө эмес болуп өзүбүздүн финансылык системаны биз уюштуруп өзүбүз аны көзөмөлдөйлү деп. Ошол негизинде ошол ШОС'ко кирген өкмөттөрдүн мүчөлөрү алар өзүнүн валютасын алдыга коюп, ошонун негизинде андан кийин финансылык операциялар жүргүзгөнгө аракет жасайт да. Ошон үчүн ошондой глобалдык түштүктүн өзүнчө бир банк ачылса, анда көз карандуу эмес болуп тиги глобалдык батышка көз карандуу болбой, долларга көз карандуу болбой, өзүбүздүн эле ушул ичиндеги айланган валюталар менен колдонуп операция жүргүзгөнгө аракет жасайт. Мына буга чейин деле айтып кетпедиби, ушул азыр Шанхай Бириккен Уюмуна 40%ден ашык ушу биздин жерибизде калкын түзүп атат да, 40%ден ашык. Индия, мына Кытай канча миллиард кишилер жашайт. Ошолор болсо өзүнүн финансылык системаны иштегенге аракет жасаганга шарт түзүп берип атат. Негизги ушул маселени азыр мына бүйрүсү талкуулады. Менин оюмча көп идеяларды азыр ошону талкуулап, анан кийин бүйрүсү эми ушул күндөн баштап булар ушул өлкөлөр Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрү ушул банкты ачканга аракет жасайт. Ошондо экономиканы да алдыга жүргүзгөнгө бир топ жеңилдиктер болот. Өзүнүн валюталарын уже бирме бир курс менен эмес, доллар аркылуу же евро аркылуу. Мына бир түзмө түз сом менен Кытайдын юаны менен, сом менен Белоруссиянын рубльдери же Россиянын рубльдери же Казакстандын теңгеси менен биз бирме андай түзмө түз операцияларды жүргүзгөнгө аракет жасайбыз да. Ошондо шарт ачылат, долларга байланышпай да. Негизги маселе ошол, банкты ачабыз деген. Мен 2023 жылы декабрда ушул Кытайга конференцияга баргам, ошол жерде эле ушул жөнүндө уже ошондой идеяны көтөрүп даже структурасында уже кандай десем чыгарып баштаган да. Азыр болсо менин оюмча ушул азыр структурада бүт баары сүйлөшүүлөр бүттү болуш керек. Эми буюрса азыр ушул банк ачылса, анда ушул Шанхай кызматташтык уюмдарынын ичиндеги өлкөлөргө бир топ жеңилдик болот, жеңилдик болот деп ойлоп атам.
1: Каржы жагынан да көз
2: карандысыз. Каржы жагынан көз карандысыз болот да. Ошол негизги маселе ошол деп ойлоп атам. Адан тышкары ушул регионалдык коопсуздук маселени да көтөргөн. Атайын ошол үчүн Гутерреш да келди. Силер билгендей, мына ушул Бириккен улуттук уюму акыркы жылдары өзүнүн авторитетин бир аз ылдыйлап калды. Мына алар менен макулдашпай, мына Америка, Иран менен кандай азыр уже согуш болоюн деп атат, болоюн деп атпай эле уже башталган. Мына Россия менен Украина да алар деле өзүнүн маселесин чече албай атат. Тиги ушул ошон үчүн мына менин оюмча ушул бирик уже иштеп аткан эл аралык уюмду көтөргөнгө азыр аракет жасайт деп ойлоп атам. Эми азыр мына ушул глобалдык түштүктүн ушул Шанхай бириккен уюмдун өлкөлөрү менин оюмча өзүнүн уже идея эмес, эми инициатива көтөрүп ушул бириккен улуттук уюмду кантип көтөрөбүз деп, менин оюмча кайрадан жаңы деңгээлге кантип көтөрөбүз деп ушундай маселени да көтөрүп атат.
1: Анда реформа зарыл экен.
2: Реформа болот менин оюмча. Реформа ушул буунун реформасы башталат менин оюмча. Азыр мына атайын Гутерреш келип мүмкүн өзүнүн сунуштарын айтты, мен мындай көрүп атам, азыр ушундай реформа жүргүзсөк мүмкүн башка тиги ушул ШОС'тун мүчөлөрү өзүнүн идеяларын айтты, демилгелерин айтты, мындай өзгөртүүлөрдү киргизсек жакшы болот эле, авторитетти көтөрүп и анын чечимдерине уже кандай десем көңүл бурат да.
1: Агайына дагы ушу экономикалык маселеден биздин мамлекет башчы тамчы инвестициялык аймакты айтпадыбы? Анан ушул жерге дагы мындан кийин ушул мындай жыйындан кийин кандайдыр бир нерселерди күтсөк болобу?
2: Болот да, мына азыр ошол жерде эл аралык аэропорт ачылган, силер билесиңер, 2-3 жылдан иштеп атат. Бир топ туристтерге жеңилдик болду, түзмө түз Россиядан, Казакстандан, билбейм Кытайдан барбы жокпу, ишкылып түзмө түз келип атат, түз эле көлгө эс алабыз дегендерге. Адан тышкары ошол жерде азыр мына Асман деген шаар курулуп башталды. Менин оюмча бул ушул мүмкүн кийин ушул экономикалык свободный экономический зонага, эркин экономика зонага айланып кетеби деп ойлоп атам да. Андан тышкары алде природа да жакшы, биздин көлүбүз бар, иштегенге тиги башка партнерлор менен, өнөктөштөр менен мамиле түзүп, жаңы идеяларды талкуулап ушул жерден анан кийин эс алып эс алат да иштейт да, ушул эки жактан кандай десем пайдалуу нерсе деп ачылат биздин мындай инвесторлорго да, потенциалдуу.
1: Жагымдуу шартыбыз бар экен да.
2: Бар, бар, сөзсүз бар. Мына биз Аравияда ушундай шартта атайын түзүп атат да, тиги искусственный кар чыгарып, искусственный жамгыр, бизде болсо бүт баары даяр. 4 сезондун ичинде 4 мындай кандай десем эс ала турган иш чаралар өткөрсө болот.
1: Абдан сонун. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар, телефон чалыңыздар 0502 39 24 90 номуру иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да көрүп жатабыз. Сиздерге ийгиликтерди каалап жакшы тилектерин жазып атышат. Биздин фейсбук колдонуучулар дагы түз чыгып атабыз. Өзүңүздөр билгендей, мынакей Кыргызстанда Бишкектеги ШКУ жана ШКУ плюс саммити ийгиликтүү өтүп, бир топ маселелер, демилгелер көтөрүлдү. Конокторумду эсиңиздерге салайын. Экономист, каржы жана мамлекеттик башкаруу жаатындагы коомдук ишмер Бактыбек Шамкеев агай, ошондой эле саясий билимдер жана мамлекеттик башкаруу боюнча философия илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Багышбек Райымбеков агайлар келген. Суроо сунуш, пикир калтырсаңыздар болот, биз уктуруубузду улантып берели. Мынакей Багышбек Жакыпбекович, жанагы белгилебедикпи, Бириккен улуттар уюмунун бул жерде төрагасы да айтып атат, ошол жерде кандай дүйнөдө кандай маселе болот, мейли оору чыкса дагы мындай биргелешип активдүү жандуу чечкенге аракет кылалы, талкуулайлы, ушул жагын күчөтөлү деп атпайбы? Анан ошол жерде баягы Шанхай кызматташтык уюмунун ролу өзгөчө болсо керек, ошол сөздү аткарганга.
0: Эми чындыгын айтканда, Бириккен улуттар уюму дүйнөлүк экинчи согуштан кийин түзүлгөн эл аралык чоң мындайча айтканда консенсустуу уюм болгон да, ошондой деп түзүлгөн. 1945 жылы бул бекеринен Бириккен Улуттар Уюму деп аталган эмес да, себеби бул уюмдун курамына ушул уюм түзүлгөндөн кийин көптөгөн мурда жанагы империялардын колониясы болуп жүргөн, кийин 20-чы кылымдын 50-60, 70-ші жылдарында эгемендүүлүк алган Азия, Африка, Америкадагы көптөгөн элдер, көптөгөн өлкөлөр дагы мүчө болуп кирди да. Ошентип отуруп азыр дүйнө жүзүндөгү эң чоң мындайча айтканда платформа ушул Бириккен Улуттар Уюму болуп калды. Бирок 1945 жыл менен, конечно, 2026 жылдын ортосунда өзүңүздөр көргөндөй далай чоң узак убакыт бар да. А бул убакыттын ичинде бул уюмдагы көптөгөн мындайча айтканда жанагындай сыноолорду, көптөгөн бир кризистик, ошону менен убакта жетишкендик ушундай бир этаптарды жашап өттү да. Анан бирок азыркы учурда мына бул өзгөчө дүйнөлүк азыр мына окумуштуулардын чөйрөсүндө, академиялык изилдөөлөрдө да айтылып атат, постпандемиялык кырдаал деген. Мына биз 2019-20 жылдан мына дээрлик ушул пандемия жашап өттү дүйнө жүзү. Канчалаган мамлекеттик институттардын, жарандык коом жана башкалардын ишине бул пандемиялык кырдаал COVID аябай таасир этти да. Мына ошол пандемиядан кийинки кырдаалдагы жаңы шарттар көп таасир этип атат. Мисалга ала турган болсок, мына жогоруда сиздер айтып кеткендей, дүйнөдө аябай тынч болбой жатат. Ошол эле мына бир тууган элдер, Украина, Россиянын ортосундагы орусча айтканда братоубийственный война деп ушул кан төгүү, же болбосо мына жакынкы чыгыштагы мына Ирандагы ошол Израиль, Америка менен тирешүүлөр канчалаган экономикалык жактан дагы, глобалдык коопсуздук жагынан дагы, гуманитардык жактан дагы чоң сыноолорду жана коркунучтарды жаратып жатат да. Ошонун негизинде азыр көп суроолор берилип атат. Ошол дүйнөлүк башка өлкөлөр жагынан, тарабынан да Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон өлкөлөр отдельный өзүнчө бир кыймылдар да жаралып атат. Мисалы ушул кезде дүйнө жүзүндө эч бир мындай аскердик саясий согуштук уюмга мүчө болбойбуз, биз түбөлүк нейтралитетти карманабыз деген позицияда дагы ушундай бир эме чыгып атат, агым чыгып атат. Бизге тынчтык керек деген. Ошол эле убакта башка экономикасы чоң уже жетишкен өлкөлөр өзүнүн сунуштарын берип атат. Биз мындай кырдаалды экинчи мындай кырдаалда калбаш үчүн, чырчатактардын алдын алыш үчүн, жер бетинде тынчтык орнотуш үчүн сөзсүз диалог, мына Шанхай саммитинде да айтылды. Диалог, конструктивдүү диалог, ошол эле убакта интеграция демилгелерге негизделген көп тараптуу кызматташтык, мына ушуга көбүрөөк фокус кылып ушул жагынан кетели деп атат да. Бул деген эмне дегенди билдирет? Бул деген ушул өлкөлөр сен мага тийбе, мен сага тийбе деп мындай жабылып калбай, кошуналары менен жамаатташып ошо өзлөрүндө болгон маселелерди биргелешип чечүү. Анан экинчи бир жагы өзгөчө коопсуздук маселелеринде сөзсүз мындай бирдиктүү позицияда болуу дегенди билдирет да. Мына мисал катар айтып коеюн, Пакистандын жогорку жетекчилиги ушул саммитте айтып атат, биз ушундай конфликт чырчатактарын ушул диалог жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечкенге аябай мындайча айтканда приоритет беребиз деп. Бул деген өзүңөр жакшы билесиңер, Кашмир маселеси Индия менен ошо Пакистандын ортосунда 1947 жылдан бери келе жаткан. Мындайча айтканда Ахиллесова пята да, баягы эң эски жоор маселе да. Мына булар дагы уже мындай бышып жетилип калгандан кабар бергендей болуп атат да. Бул маселени чечебиз. Чечелик, сүйлөшөлүк деген мындай месседж берип атат да, сообщение. Анан ошон үчүн мен ойлоп атам, бул албетте сөзсүз ошо Бишкек саммитинин декларациясынын негизинде дагы көп тараптуу, көп баскычтуу жанагындай план, пошаговый действия деп коет иш-аракеттер колго алынат да. Агай айтып кеткендей, экономикалык, финансылык эле жактан эмес, мунун берки дипломатиялык, саясий жагынан, коопсуздук маселелери жагынан дагы бир жакшы жүрүштөр болот деген үмүт болуп атат да. Өзгөчө белгилеп коюш керек, мисалы Монголия, Азербайжан, Армения, мына ушул өлкөлөрдүн, Түркия, мына ушул өлкөлөрдүн дагы жогорку жетекчиликтерин келип катышуусу дагы көп нерседен кабар берип турат да. Көп нерседен кабар берип турат. Бул деген мындай картаны жайып карап көрсөңүздөр, дээрлик ушул биздин чөлкөм, ушул Евразия, Евразиянын көп өлкөлөрүнүн бул жакка уже кызыктар болуп ушул жерде жүрүп атканынын кабар берип атат да. Ошон үчүн жаңы мүчө боло турган өлкөлөр дагы бул жерде уже сүйлөшүлүп атат. Бул деген мындайча айтканда бизди саясий сүйлөшүү, дипломатиялык сүйлөшүүлөр акырындык менен экономикалык трансформация башка дагы жетишкендиктерге алып келет да. Мисал ала турган болсок, мына агай айтып кетти, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушу боюнча. Бул деген эң чоң тетиги Советтер Союзу ураганда эле чыккан жана Трасека деген чоң долбоордун негизинде кетип аткан жанагы орто коридор концепциясына туура келип атат да. Себеби ушул Кытайдын Сиан шаарынан чыккан товарлар, жүктөлгөн поезддер ушул биздин аймактар аркылуу дагы өтүп Түркия, ошо Кавказ, Малый Азия ушагынан өтүп Европага чейин Германия, Гамбургга, Голландия, Амстердамга чейин жете турган ушундай бир чоң долбоор да. А сөз өзүңүздөр жакшы билгенде бул жөнөкөй иш эмес. Бул мындайча айтканда глобалдык бир инфраструктуралык долбоор жана глобалдык бир инфраструктуралык кызматташтык десек болот да. Бул келечекте мисалы элестетип көргүлө, ушул Бишкектен татынакай поездге отуруп алып тиги Германияга чейин, Мюнхен, Гамбург, Берлинге чейин жете турган. Аны коюңуз, бери жагы мына Баку же болбосо Тбилиси же тиги Анкара, Стамбулга жете турган. Самолетко минип убара болбой мына Анталияга жете турган ушундай мүмкүнчүлүк дегенди билдирет да. Ошон үчүн мындай карап көргөндө бул жөн эле декларативдүү эмес, мындай практикалык жагы дагы бар болуп көрүнүп атат да. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мындай саммитте келип катышып аткан жогорку жетекчиликтер жөндөн жөн эле бошко эле мындай заявление кылбайт да. Жана Пакистандын жетекчилигинин айткан заявление сөздөрү мунун канчалык деңгээлде позитивдүү жана конструктивдүү болуп аткандыгынан көрсөтүп турат деп ойлойм да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуздар. Биз түз эфирдебиз. Адаттагыдай эле Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Бактыбек Абылкасымович мынакей ушул жана соода алака байланыштар, анан Шанхай кызматташтык уюмунун мисалы жана биргелешкен долбоорлору да белгилеп атпайбы? Мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун айтып атабыз, анан ушундай баягы биргелешкен экономикалык жактан алып караганда долбоорлор уюмдун жанагы географиясы кеңейип атат, мына кызыгуулар көп болуп атат деп атасыз да. Ошол экономикалык маселелердин көбөйгөн таасири эме деп эсептесек болобу? Анткени башында коопсуздук мындай багыт эмес беле, азыр мындай эмне себептен ушу географиясы кеңейе баштады?
2: Эми айта кетейин, башынан эле коопсуздук менен экономика өнүгүү чогуу жүрөт да. Эгерде коопсуздук болбосо, анда экономика өнүкпөйт, инвестор келбейт, биякта эч кандай иш чара болбойт, эч кандай жумуш болбойт, орусча айтканда бизнес любит тишину дейт э. А тишина деген бул мен коопсуздук э. Мен инвестор келдиби, акчасын бияка коштубу, бир чоң долбоор болобу же мындай орто долбоор болобу, акчасын коротту да бияка жөнөтүп каржылап. Ошонун негизинде анан кийин ойлойт да, мына ушул мен ушул долбоорумду ишке ашсам, анан мынча пайда табам. Адан тышкары мына Кыргызстан деле өзүнүн пайдасын табат да, туурабы? Мына эгерде мына жакын арада эле ачылыш болбодубу азербайжандык отель көлдө. Билесиңер да, 23 жылы Ильхом Алиев келгенде бул ушул көлдүн жээгинде экөө биздин президент менен чогуу отуруп ушундай макулдуу сурага келген. Мындай инвесторду алып келип, бизлерге шарт түзүп беребиз, эмне десең ошону жасап беребиз. Мына азыр биз мыйзамды да өзгөрттүк, ушул атайын чет өлкөдөн келген инвесторлорду коргоо боюнча аларга мындай коопсуздукту мындай түзүп бергенге аракет жасап атабыз. Мына 23 жылы кол коюлду, 23 жылдын аягында башталды, мына 2 жарым жылдын ичинде бүтүрүп салды отелди. Петизвездочный, то есть эң мындай кандай десем, эң жогорку даражадагы отель азыр болду. Будан өтөр мындай азыр көлдө отель жок. Адан тышкары гольф да бар, аякта адан тышкары башка мындай туристтик инфраструктуралар түзүлдү. Мен оюмча бул чоң белгиси Кыргызстан үчүн жана Кыргызстан үчүн эле эмес, чет өлкөдөгү инвесторлорго канча жумуш табылып атат азыр. Ошол эле отелде миңдеген жумуш орундар пайда болду. Кыргызстандыктар иштейт. Мейли менеджмент жактан болсо Азербайжандан, бирок калгандары бүт баары кыргызстандыктар да иштеп аткандар. Менин оюмча ушундай долбоорлор ишке ашып атканы бул чоң мындай белгиси. Кыргызстан азыр мына ачылды, келгиле мына мындай шарттар түзүп берди, мындай мүмкүнчүлүктөр бар, чогуу ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз ишке ашырайлы. Ошонун негизинде мына темир жол да ачылды. Канча жылдан бери, 15-20 жылдан бери демилге көтөрүлүп бир да кадам алдыга жылган жокпуз да. Мына 23 жылы башталды, 22-23 жылы негизи ушул кандай десем ушул темир жол ар кандай кызыкчылык, ар кандай өлкөнүн негизи мына Россия, Казакстандын кызыкчылыгын тийип аткан да. Азыр болду түзмөсүз сүйлөшүп, мына силер эмес, биз деле, биз эмес, силер деле пайда табасыңар, силердин деле ошол жактагы жолду колдонсоңор болот. Кыска 900 километрге Европага чейин жол кыскартылды. Туурабы? Канча экономия болуп атат. Адан тышкары мына азыр Россияда санкция болуп, темир жол ошол жерден товарларды жакшы өтпөй калып, азыр мына ошол жол менен азыр Европага чейин, тиги башка чет өлкөгө чейин товарларды жеткизгенге мүмкүнчүлүк ачылды.
1: Кыргызстандан да мындай дүйнөлүк логистикага өзүнүн чоң салымын кошуп.
2: Негизи мен оюмча мына биз айтып атпайбызбы, биз тупиковая страна деп э, бизде мындай түзмө түз жолдор жок, бүт эле Казакстан аркылуу, Кытай аркылуу же Өзбекстан аркылуу. А эми болсо мына биз ошол моментти пайдаланып логистикалык хаб жасайлы. Мына бул Россиядан келаткан товар Кытайгабы же Индиягабы, мына азыр ушул жол менен пайдаланса болот. Өзбекстандан ушул жол менен пайдаланса болот, Кытайга чейин жол ачылат түзмө-түз Өзбекстанга. Бизге биз айтпай эле коюп, мына силер деле көрүп атасыңар да, мына жаңы жол салынып атканда ушул жолдун четинде жээгинде жайгашкан айылдар өнүгүп атат да. Мына мен өткөндө Баткенге барганда жаңы жол азыр Кадам жайдан Баткенге чейин жаңы жол курулган бир где-то 5-6 жыл мурун. Азыр ушул жолдун жээгиндеги айылдар өнүгүп атат. Бир эмес 4-5 базар ачылды ушул жолдун
0: жээгинде.
2: Мына ушул сыяктуу мына биздикин да ушул төрү карттан Өзбекстандын границасына чейин 20 станция болот ушул жолдун жээгинде. Мына канча айылдар өнүгөт деп ойлоп атам мен. Өткөндө былтыр мен Казарманга барганда альтернативдик жол ачылбадыбы, автомобильный жол. Азыр мына түнөл ачылып, азыр Жалал-Абадтан көлгө чейин бир 3,5 сааттын ичинде эле барып калышат машина менен. Мурун болсо айланып канча бир 15-14 саат жол жүрүп көлгө жетчи. Азыр болсо мынакей 3,5 саат, 4 сааттын ичинде эле Жалал-Абадтан Оштон көлгө уже биздин жарандарыбыз эс алганга түзмө жол ачылды. Адан тышкары мен мына Жалал-Абадтагы продукцияны көлгө туристтик сезондо бат эле жетип атат. Эми арзан бойдон келип атат да. Мурун канча мындай бир 1000 километр жүрүп жетчи. Азыр болсо мына 250 километрдин тегерегинде 142 же 242 ишкылып мына 200 километрдин тегерегинде ушул жол көлгө чейин түзмө түз жол ачып берди. Мына канча эконом болду? 1000 километрдин ордуна 200 километр. 5 эсе кыскартылып калды жол. И баасы да ошол негизинде азыр туристтик сезондо жана башка сезондорго эле карабастан көлгө чейин мындай жакшы пайдаланып келе турган жол болду.
1: Абдан жакшы. Багышбек Жакбекович, жана сиз сөзүңүздөн улам сурагым келип атат да. Анда сиз айткан маселелерден кийин Бишкек декларациясы бул оңой эмес документ экен да.
0: Албетте, бул Бишкек декларациясынын ушундай азыркы дүйнөлүк глобалдык шарттардагы оор мындай сыноо болуп аткан, же болбосо мындай англисче айтканда challenging деп коет да, мындай сыноо болуп аткан ушундай бир шарттарда кабыл алынып аткандыгынын өзү бул Бишкек декларациясына аябандай чоң мазмундук жана массалык мындай оорчулук берет да. Эмне үчүн? Себеби жаңы шарттарда көп өлкөлөр азыр өзүлөрүнүн өнүгүү стратегияларын дагы бир сыйра карап тактап кайсы жол менен кетсек бизге кандай пайда болот деп колдон келишинче ушул альтернативдүү варианттарды карап атат. Ошон үчүн жанагы жогоруда мен айтып кеткен Монголия, Азербайжан, Армения деген сыяктуу өлкөлөрдүн жогорку жетекчиликтеринин келип катышуусу дагы мына ушунун түздөн түз бир ишараты да. Ошондон кабар берип турат. Анан биз дагы бир нерсени унутпайлык да. Азыр дүйнө мына пандемиядан кийинки доордун дагы бир өзгөчөлүгү бул адамзатты 5-чи дүйнөлүк жаңы технологиялык революцияга алып келди да. Биз азыр жаңы 5-чи технологиялык революциянын шартында жашап атабыз. Мисал кыла турган болсок, мына
2: интернет,
0: колубуздагы мына санарип технологиялар, интернет, мына жасалма интеллект ал эле эмес, адамдардын өзлөрүндө дагы жаңы муун, мынакей жанагы Z generation деп атат. Z деген жаңы муундун келип чыгышы, алар чоң өзгөчөлүктөр бар деп мына изилдөөлөр болуп атат, айтылып атат. Ошонун баардыгы тең ушул процесстерге кыйыр эмес түз таасир этип атат да. Уже сүйлөнүп атат. Мынакей мен билбейм, сиздер деле уккан болушуңуздар керек. Мындан июль айында Шанхайда бир чоң саммит өткөрдү Кытай Эл Республикасы. Ушу жетекчиси Си Цзиньпин башчылыгында. Ошол жерде жанагы санарип дүйнөдөгү жаңы тартип стандарт шарттар боюнча бирдиктүү бир позицияга келбесек болбойт деген сунушун дагы айтып атат да булар. Өзүңүздөр билгендей, азыр бул жасалма интеллект өзүнчө бир технология, өзүнчө бир инструмент, өзүнчө бир коомдук процесстердин бир ажырагыс бөлүгү болуп калды да. Аны туура жолго пайдаланып ийгилик жаратып атканда болуп атат. Аны туура эмес жолдо пайдаланып кесепет жаратып аткандагы учурлар болуп атат да. Ошон үчүн мына ушулардын баардыгы тең ушул Шанхай кызматташтык уюму аркылуу дагы камтылат да. Ошон үчүн кызыккан, бул маселени караган, бул маселени талкуулаган, келечекти бир пландаган биргелешелик деген бир эме бар да, мындай кандай десек демилге менен эле бирге ниет дагы бар да. Ниет демилге ушу бар да. Себеби муну эме дагы айтып атпайбы, жанагы Казакстандын президенти Токаев мырза да ал суу маселесин да көтөрдү мисалы. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыркы учурда дүйнө жүзүндө глобалдык мындайча айтканда кургакчылык, суусуздук уже келип атат мына. Жайында кандай катуу ысык болду, эми кышында кандай суук болот эч ким билбейт. Мына ушул шарттарда суу ресурстарын туура пайдалануу, суу ресурстарын туура башкаруу, суу ресурстарын негизинде кандайдыр бир чагымчыл жагдайлардын болуусун алдын алуу боюнча атайын эл аралык бир платформа, бир уюмдарды түзөлүк деген дагы сунушун айтып атат мисалы. Мына айтылды. Бул дагы ушул ШОС'тун Шанхай кызматташтык уюмунун ШКУ'нун платформасынын негизинде демилге болуп угулуп атат да. Ошон үчүн мунун баарын мындай комплекстүү, бирок ошол эле убакта өтө мындай деталдуу караш керек да. Менин оюмча бул Бишкек декларациясы көп нерселерге негиз болот, болчудай болуп көрүнүп атат да негизи.
1: Абдан жакшы. Бактыбек агай, сиз айтып калчу элеңиз го, мурдагы эфирлерде суу бул өтө кымбат нерсе болот, мына мунайда эле тете болот деп белгилечи элеңиз, анда бул маселелерде жөн көтөрүлгөн жер жок экен да.
2: Туура, туура. Мына регионалдык коопсуздук суу маселеси кантип чечилсе ошондой айланат да. Эгерде суу маселеси чечилсе, значит коопсуздук бекемдейт да менин оюмча. Мына буга чейин деле Багышбек мырза айтып атпайбы, ушул декларация аябай маанилүү нерсе, документ болот. Мен деле ушундай ойдомун. Азыркы убакта мына Пакистанда президент айтып кетпедиби, мына азыркы согуш жолу менен эмес, конфликт жолу менен эмес, диалог менен, сүйлөшүү жолу менен чечиш керек да. Эми бирок ушул сүйлөшүү диалог платформасы бул ушул Бириккен улуттардын уюму болуш керек да деп кайрадан ошон үчүн авторитетти көтөрөйүн деп атат. Мына Кыргызстан быйыл ушул коопсуздуктун кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары болуп кирди. Ошонун негизинен мен ойлоп атам, ушундай Бишкектик декларация ушундай кандай десем, биздин демилгелерибиз көтөрүп аткан Бишкек бүгүнкү саммиттеги демилгелер көтөрүп аткан ушул коопсуздук кеңешке да бир топ идеяларды бериш керек да менин оюмча. Негизгиси ушул саммитте айтылган сөздөрдү, бүт маселелерди диалог менен сүйлөшүү жолу менен бүтүрүш керек. Ансыз болбойт. Согуш согушка эле кайрадан айланып кетет. Мына Бириккен Америка Штаттарылар болсо өз өзү менен эле, мына Израиль менен эле сүйлөшүп эле Иранга каршы болуп мына согуш баштады. Иран деле ошол маселеге азыр каршы болуп атат. Эмнегедир эле тиги биринчи ушул улуттук мына Бириккен улуттар уюмунун позициясын уккан жокпуз деп, коопсуздук кеңешимеге чыгарган жок деп, кийин анан чыгарып атпайбы? Алиге чейин ошол жерде ар кандай ойлор болуп атпайбы? Бир позицияга эч ким келе элек да. Ар кандай десем кызыкчылыктар болуп атпайбы? Негизи мына Америка болсо ушул контролдөйлү деп Ормузский заливде көбүнчө эле ушул Иран аркылуу контролдөп өтүп аткан да көзөмөлдөп. Азыр болсо мына ошо биз эми көзөмөлдөйлү деген ой менен согушту баштады. Ошону диалог жолу менен эл ошонун негизинен ошол кесепетинен азыр мына күйүүчү майлар кымбаттап атыбы, кыйла 20-30% чейин кымбаттады. Мына согуштун да Россия менен Украинадагы согушта анын да кесепетинен азыр канча нефти базарлык талкаланып азыр дефицит болуп атат. Ошону эгерде согушпай эле токтотсо, кетиле токтотолу, сүйлөшөлү, отурайлы, андан кийин баарыбыз бир чечимге келели. Компромисс жолу менен бүтүрүшүбүз керек да. Ошол негизги менин оюмча идеясы ушул декларацияда ушул жазылган деп ойлоп атам.
1: Азыр негизи бетме бет отуруп диалог баарын чечүү, башка. Анан агай, биздин убактыбыз аз калып баратат, түшүндүрүп бересизби мынакей мына чоң жыйын өттү, бул бүт дүйнө элин кабыл алдык, ушундай маселелердин баары көтөрүлдү, анан биздин жөнөкөй жарандарга түшүнүктүү болуш үчүн Кыргызстан үчүн бул жыйын эми эмнелерди берет, экономикалык жагын айтып бересизби?
2: экономикалык жагынан мына ушул көчмөндөр оюну канча туристтер келет, потенциалдуу инвесторлор келет, көрүп анан кийин ойлойт да, убай карасам мында кандай жаратылыш бар экен бул жакта, кандай эл бар экен, иштерман элдер бар экен. Карачы, мен тиги пустыняга шаар салбай эле бияка эле келип биринчи бир эс алуу жайларды салбай элеби, отелдерди салбай элеби деп өзүм деле келип эс алат элем да. Ушундай ой пайда келет менин оюмча. Ушундай андан тышкары дүйнө жүзүндө азыр ушул көчмөндөр оюнун видеого тиги телевиденияга тартып интернетке чыгарып азыр канча киши Кыргызстан жөнүндө жакшы көп сөздөрдү угат. Андан тышкары мына кечээ ушул ачылыш болбодубу көчмөндөрдүн оюндары. Менин оюмча бул кандай десем, бир 10 жылдагы, 20 жылдагы, же 30 жылдагы мына канча жылдан бери биз эгемендүүлүктү алгандан кийин эң баалуу, эң маанилүү нерсе мына кечээ биз күбө болдук менин оюмча. Мына бизден тышкары анан канча туристтер келди, канча тиги телевидениядан телевиденияларга көрсөттүм да, азыр интернет ачсаң эле көчмөндөр оюну деп 20-26 деп чыгып атат. Менин да балам азыр Канадада жашап атат, ал болсо ошол видеодон чыгарып мага жиберип атат, карасаңар кандай укмуш окуя болду. Менин оюмча бул чоң жеткичтиктин белгиси.
1: Жакшы нерсе. Анан Бакытбек ал Бакышбек Жакыпбекович, мынакей айтсаңыз да, сиз жаңадан бери белгилегендей, мына дипломатиялык, эл аралык чоң мына аянтчы болду, кандай сүйлөшүүлөр, кандай Бишкек декларациясы, кандай нерселер айтылды, ШКУнун да багыты аныкталгандай болду. Анан экинчи жагынан агай белгилегендей, биз туризмди мындай жумшак түрдө маданиятыбыз менен дагы мындай тартып атабыз да, дүйнө элин бүт тарттык. Анан эми ушул айкалышкан нерселерди туруктуу бизге дайыма пайдасы алып келе тургандай кылып кармап алып калуу, мындай келечегибизди кандай көрөсүз, эмне кылышыбыз керек, ушуну мындай туруктуу өзүбүзгө пайда кылгыдай кылып?
0: Эми биринчиден эмне деп коет, биз да бир нерсени өзгөчө баса белгилеп айтып коюшубуз керек да. Могул мен жогоруда сөздүн башында айтып кетпедимби, Шанхай кызматташтык уюмун түзөрдөн мурун Шанхай духу деп ошо Кытай Эл Республикасы анан Россия Федерациясы анан ошо Борбор Азия республикалары биргелешип биринчи кадам жасашкан эле да. Мына ошол жасалган кадамдын кульминациясы 2021 жылы ушул 2001 жылы, точнее 2001 жылы 15 июнда бул Шанхай кызматташтык уюмун түзүүдө уже уюм катары оформление болуп өзүнүн ишин иштеп баштаган да. Мына ушул иштегенден кийин мына азыркы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өзүнүн бийликке келгенден кийинки эң көтөргөн глобалдуу бир демилгеси бар да. Бул жанагы один пояс один путь деп орусчасы, бир алкак бир жол деген чоң ушул демилгелүү концепцияны ушул Шанхай кызматташтыгы уюму платформасы аркылуу дагы булар эметип атат да, илгерилетип атат. Мына ошонун негизинде биз ушул темир жолдагы, жогоруда биз айтып кеткен Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, же болбосо көптөгөн инфраструктуралык эле эмес, мындай гуманитардык, социалдык, маданий, билим берүү, технологиялык жана башка кызматташуулар дагы ушул демилгенин алкагында кетип атат да. Анан биз андан эмне пайда көрөбүз? Биз албетте ушул мындайча айтканда ушул инициативанын, ушул демилгенин алкагында ажырагыс бир өлкөбүз да. Себеби темир жол бизден өтүп атат, мисалга ала турган болсо. Көп жанагындай логистикалык, коммуникациялык каналдар бизден да өтүп атат да. Анан ошого байланыштуу мына Шанхай кызматташтык уюму болобу, же болбосо башка дагы альтернативдүү платформаларда болобу, биздин өлкөбүздүн орду жана үнү угулуп турат да. Дагы бир өзгөчө белгилей турган маселе, биздин 1991 же болбосо 2000 жылдардагы Кыргызстан эмес да азыр. Биздин өлкө дагы сандык жактан да сапаттык жактан дагы көп өзгөрүүгө учурады да. Мындай айтканда өсүү болду да, туурабы кай? Мисалга ала турган болсок, биздин калкыбыз 4 миллион 4,5 миллион эмес азыр. 7 миллион болду. Ошонун эле менен бирге бизде өзүңүздөр көргөндөй көп инфраструктуралык дагы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болуп атат да. Мына Асман шаары курулуп атат. Мына Бишкектин өзүн эле карасаңар таанылгысы өзгөрүп. Мисалы Арена Спорт бул ошонун дагы бир чоң көрүнүшү да. Мына келечекте ушул темп менен туура жүргүзгөн ички тышкы саясаттын негизинде биздин өлкөнү ушул эл аралык жана регионалдык уюмдардын бир платформасы өтө турган бир жерге айландыруу мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалга ала турган болсок, Европада Швейцариянын Женева шаары мисалы. Же болбосо ошол эле Австриянын Вена шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун чоң эки институту, офистери отурат да. Мисалы ошол сыяктуу мүмкүнчүлүк бизде дагы бар да. Мисалы суу боюнча мына айтылып атат. Мисалы ошо суунун уюмун мына суунун башы кыргыздар. Ушул жерде дагы ачса болот мисалы, сүйлөшүү жолу менен. Же болбосо ошол эле убакта мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп жанагындай чырчатактарды алдын алуу, алар сүйлөшүү жолу менен чечүү боюнча мындайча айтканда бейтарап платформа боло турган жер мына биздин Кыргызстанда болуп эсептелинет да. Мисалы Индия менен Пакистан сүйлөшсө эч бир мамлекеттик чек арабыз жок. Мына биз нейтралитет жер боло турган дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай пайдаланыш керек да. Бул биринчиден өлкөгө аброй алып келет, анан эң башкысы ушул жерде ошолордун офистери ачылып инфраструктура түзүлсө биздин эле жарандар жумуш менен камсыз болот да. Ошол жагы да бар да.
1: Абдан соң биз убактыбыз абдан аз калды. Бактый ага, сизге сөз да Кытай сурап калайын деп атам. Анткени эксперттер айтат го, эл аралык эксперттер Кыргызстан, Кытайдын эле мүмкүнчүлүгүн көп пайдаланса болот депчи. Төрагасы да келди мына көрдүңүз.
2: Сөзсүз, сөзсүз. Мына азыр Кытай дүйнө жүзүндө экинчи экономика болуп атпайбы? Биринчи Америкада, экинчиси ушул Кытайда түзүлдү. Кээ бир позициялардан Кытай ашып кетти Америкадан. Ошон үчүн мен ойлоп атам, Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Кытай аркылуу жаңы технологияларга жол ачуу, жаңы потенциалдуу инвесторлорду бизге чакыруу. Андан тышкары мына Кытай ачылбадыбы? Жакында эле азыр виза жок эле 30 күнгө чейин тиги Хайнанга, анан кийин 10 күнгө чейин тиги атайын белгиленген шаарларга кирип 10 күн ошол жерден виза жок эле жүрсө болот. Бул чоң нерсе. Мен жакында эле Кытайга барганда бир жума виза жасап канча кыйналдым эле. Азыр болсо мына визасы жок эле 10 күнгө чейин. Эми мен көп болсо бир 4-5 күнгө эле барып келгем да. Азыр мына визасы жок эле бир топ барып түзмө түз бетме бет сүйлөшкөндөн кийин канча маселе чечилет. Туурабы? Ошондой азыр мүмкүнчүлүктөр ачылды Кыргызстан үчүн. Мен оюмча Кытай мына өткөндө Темир Сариев өзүнүн сөзүндө айтып кетти эле, ошол биздин торговый промышленный палатанын жетекчиси. Кытайдан коркпош керек. Кытай океандай канча бир топ бизге мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атат. Ошого азыр коркпой эле сүзүш керек.
1: Пайдаланыш керек. Рахмат сиздерге, атайын келгенсиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу каармандар, биз мынакей уктурубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү конокторубуз болсо экономист, каржы жана мамлекеттик башкаруу жаатындагы коомдук ишмер Бактыбек Шамкеев жана саясий билимдер, мамлекеттик башкаруу боюнча философия илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Багышбек Райымбеков болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым. Режиссер Элдияр Эркинбек уулу болду. Саламатта калыңыздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.